0: 取り入れるかどうかというのは別問題だったりとか、億劫で乗り遅れちゃったりとかっていうのはよくあるんですよ。めちゃくちゃ先駆けで番組でご紹介してるのに、自分は全くしてないみたいなね、普段は。結構あってね、なんか良くないなと思いながらも、まあ、何?自分の部分を守ってるみたいなところもあるかなというところはあるんですが、ただね、一個ちょっとここ最近流行に乗ってるものがありまして、あの、インスタグラムで、こう出てきたんですけど、あの、据え置き型の殺虫剤。殺虫剤じゃないな、あれは。あの、虫の寄避剤。あの、虫除けの、ものなんですけど、丸いですね、あの、透明のジェル状の粒々がブワーって入っていて、で、それがなんかこう、いい匂いがするわけですね。で、その匂いに虫が寄ってこなくなると。虫除け効果があるというですね、ものが今流行っていまして、それの発火の香りのものが、今、結構ね、インスタで、いわゆるバズっていて、で、ホームセンターとかに行っても、ないんですよ、なかなか。で、一個たまたま見つけて、それを、うちほら、里山暮らし最近始めてっていう話してるじゃないですか。だからね、もう、ちょっとでも網戸開けてたらやっぱ虫が帰ってくるわけですよ。で、今玄関に、その、バズってる発火の匂いのやつを置いてるんですね。で、確かに、玄関周りに虫がいなくなったなっていう気がする。あくまでも個人の感想です。虫が来なくなった、入ってこなくなった気がするんですよ。発火のやつが。で、いや、これいいなと思って、で、うち吐き出し窓がまあ何か所かあるんですけど、それにも一応置いとこうかなと思って、で、改めてホームセンター行ったらやっぱなくって、で、それ発火のね、香りのやつがめちゃくちゃ流行ってるんですよ。緑のボトルの。なんですけど、商品ラインナップとしては、あとレモンとムスクがあるんですね。なので、発火が玄関にあって、うちキッチンのところにレモンがあって、で、縁側のところにムスクがあります。全部買って、ちょっとね、どれが一番効果があるのかじゃないけれども、ちょっといろいろ試していてですね。これから本格的な虫のシーズンもね、やってきますけれども、どの程度効果があるのかというところがね、今とても気になっているところですが、これは流行に。で、これがね、またこう、下火になった頃に、多分ね、効果効能がどれだけあったのかというのを皆さんがね、実感するという時期にやってくるのかなというふうに思っています。3ヶ月くらい持つって書いてあったからね、楽しみなんですけどね。どうでしょう?皆さん最近ね、何かそういうトレンドに乗っかったものありますか?逆に、乗れなかった。完全に逃してしまったな、みたいなエピソードあるでしょうかね。つるおっちゃんさんは、鬼ヤンマくん。
1: あったね。
0: あったね。てか、これね、ほんとホームセンターとかね、農作業、山仕事をする人の中でのトレンドなんですよ。これわかる人はね、友達になれるな、僕は、と思いました。鬼ヤンマくん、2、3年前に、ヘルメットのてっぺんに大きなトンボをつけてる人を見かけ、あれなんだろう、面白いな、くらいに思ってなかったのですが、虫除けに流行っているものだと知って、自分の麦わら帽子にもぶら下げました。週末の農作業時に被るので、虫が避けてくれるのを期待しています。ということで、トンボの、鬼ヤンマのトンボのですね、めちゃくちゃリアルな模型を、まあ、体に身につけておくと、そのトンボを嫌がる虫たちが寄ってこないっていうやつなんですよ。これ気になってたの。それこそね、乗り遅れた。てか、まあ、当時まだそこまで必要に駆られてなかったけど、今必要かもしれない。スロッチャンさん、これ教えてください。今後、効果ありそうかなさそうなのか。ぜひお願いします。ということで今日はですね、態度の流行にちなんで、流行に乗れた話か乗れなかった話でまだまだお待ちしてます。番組ホームページメッセージフォーム、メールはcafe@mewfm.jp、ファックス 099-239-1130 であなたのご来店お待ちしています。今、SNS でダンスめっちゃバズってますね。超特急の最新ナンバーです。ガチ夢中

0: 超特急ガチ夢中お送りしました。
1: Good morning, Kagoshima. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
0: 時刻は9時11分に今なりました。朝カフェお送りしております。さあ、月に一度のお楽しみ、この時間はこの方が朝カフェご来店でございます。
2: おはようございます。 M コンの牧野田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、マッキーさん、今月は霧島市でのインスタセミナーがいよいよ迫っているということで、はいはい、
2: そうですね、はい、おかげさまで今回も一応定員15名なんですけども、うん、まあ、20名を超える、はい、応募いただきまして、
0: はい、
2: 本当にまあ、まだアンケートというか申し込みフォームの中 の、 情報ですけど、まあ、企業の方とかも結構今回は多くて、
0: う
2: ん、はい、企業の、まあ、SNS 担当みたいな方ですね、はい、あとはもう個人事業主の方とかそういう方が中心かなっていう形で、まあ、でも本当に定員達成できたのでよかったです、
0: はい、やっぱりあれですね、忙しい中で何か新しいことを学びたいけど、でもやっぱり忙しいから、まあ、片手間になってしまう部分もありつつ、しっかり学ぶ、腰を据えて学ぶ機会が作れないっていう地方にね、お住まいの方も多いんでしょうね、はい、きっとね。
2: そうですね。まあ、なので、まあ、本当1時間ぐらいですけど、うん、まあ、少しでもそう皆さんのために、はい、なってもらえればなと思いますけど。
0: はい。ね、そしてプレスリリースもね、どんどんどんどん発信が、私も何気なくですよ、チェックしてたら、
2: はい、
0: M コンさんと思って。
2: いいいい。
0: ね、ちょっと今年はね、はい、いろんな発信もされてますけど、はい、
2: そうですね。
0: いやー、どんどん地方開催も進めていくということで、これからも楽しみですね。はい、
2: そうですね。やっぱり先日

0: つも金谷のセミナーに参加された方とお話ししてて、まあ本当にその SNS 運用って、その方もサロンされてる方だったんですけども、まあどう運用していいかわからなくて、で、まあ、そのたまたまその M コンセミナーを知ってセミナーに参加していただいて、まあ本当に自分のやるべきこと、何を発信すればいいのかとか、そういうのがすごい明確になって本当に良かったですって言ってくださって本当嬉しかったです。
1: なんかそう考えると、マッキーさんと、あと、参加者の皆さんの距離もかなり近いから、はい、いろんな声いただけるって、ね、マッキーさんにとっても力になるんじゃないですか。
0: そうですね。本当になんかこう一方的なセミナーじゃなくて、うん、やっぱりこういろんな反響とか、はい、終わった後もやっぱりいろんなか、お話しすることが多いので、まあそういう声を聞くと本当に嬉しいですね。
1: ねえ、あと参加者同士もね、はい、結構いろいろと、つながりもできてるみたいで。
0: そうですね。やっぱりその、実際どのように、まあその、参加された方が、あと、まあ地方開催の場合は恒例の名刺交換会はしないんですけど、やっぱりそれでもやっぱりこうグループワークとかすると本当にいろんなそうテーブルの中でつながっていただいて、それは本当に見ててこっちも嬉しいですね。
1: はい。いや本当インスタ運用ね迷ってる方はぜひね M コンセミナーチェックしてご参加いただきたいと思うんですけれども、はい、なんかもうインスタもねやっぱりどんどん大きな変化もあれば小さな変化の積み重ねもあるそうで、はい、
0: そうですね。まあ本当にインスタ運用ってよく話しますけど、アルゴリズムっていう、まあそのインスタの仕組みですね。まあこれまでと違って本当に質の高い投稿、まあ投稿のクオリティっていうところが求められてきて、あとインスタでやっちゃいけないことっていうのも結構明確になってきたんですよ。
1: やっちゃいけないことが明確。なんかそれって、はい、ありがたいけれども、はい、知らず知らずにいわゆる地雷を踏み抜くとかっていう表現したりとかしますけど、はい、そういうこともありそうだなっていう、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、どんな3つになるんですか。
0: ですね、まず1つ目はもう当たり前ですけど、ご自身のアカウントに関係のない投稿をしないこと。
1: あ、自分の、はい、アカウントはこういうアカウントですよっていうのを明確化して、はい、きちんとそれにじゃあ乗っ取る。
0: そうです。
1: それに外れちゃうと、うん、
0: はい、外れちゃうと、もう、拡散力が下がったりとか、まあ、極端に言えばその人のアカウント自体の評価が下がってしまう。
1: なるほどね。
0: っていうことが起きてしまうってことですね。
1: 二つ目は
0: ですね、うん、これもよ、結構ちょっと前から言われてるんですけど、他人の投稿を引用しないってことですね。他人の投稿を使って自分の投稿にしてしまったりとか、うん、文言をコピペして使ったりとか、うん、まあいろんなその伸びてる人の、いわゆるインフルエンサーさんとかの真似て自分の投稿にしてしまうとかっていうと、はい、もう最近本当に AI が賢くなりすぎてて、あれこの投稿ってこの人の投稿と同じじゃないですかって見なされてしまうとガクンって評価が下がるんですよ。なので、まあそんなことはもう、やっぱりやめた方がいいかなっていう感じはしますね。
1: だから逆に言うと、やっぱりこう、このアカウントとこのアカウントで発信したいっていう時は、その共同投稿だったりとか、そういった、まあ、はい、いわゆる、ルールに則ったと言いますか、
0: そうですね。
1: 使えるツールを使ってやってるべきで、はいはい、
0: そうですね。
1: やっぱコピペでやるよりはっていうこと、はい、ね、意図的にやりますもんね、それね。
0: そうですね。なので、やっぱりその人の投稿を真似るっていうのは、本当にリスクがあるので、
1: そっか。
0: はい。あ、それ、悪意がなくてもですね。
1: ということですよね。
0: そういうふうに AI は悪意とかそうなんとわからないので、
1: うんうんうん、
0: もう同じだったらこれ同じでしょうっていう形でガーンと評価が下がってしまうので、投稿の。
1: じゃあ戦略的に、はい、いろんなアカウントで同じ投稿しましょうって思ってやってたら、はい、それがコピペと見なされて、はいはい、下がってしまうこともあり得るってことですもんね、それね。
0: はい、ですね。
1: うわー、これは盲点な気がします。
0: はい、ですね。
1: で、三つ目が？
0: 三つ目はですね、これよくありがちなんですけど、うん、はい、リールで、こう喋ってる言葉がこうテロップで出るやつ
1: ありますね。
0: ありますよね、うんうん、あれ良くないんですよ。
1: へー、
0: そのまま喋ってるのがテロップで流れるっていう、
1: うんうんうん、
0: これもインスタグラムがAI だったりとかスパムだったりっていう判断されちゃうので、
1: は
0: ー、喋ってる言葉と、うん、まあ、少しちょっと変えたりとか、
1: うんうん、
0: ちょっと要約したのをテロップにするとか、やっぱりアプリの機能で、なんか自動、
1: うん、ありますあります、
0: テキストってありますよ。
1: うんうんうん、
0: あれそのままやってそのままアップしちゃうと、
1: うん、
0: 結局さっきお話ししたように、今どんどんインスタグラムって投稿の質を解いてきてるんですよ、うんうんうん、AI が。だからそれって別に誰でもこう、誰でもできるわけじゃないんですけど、
1: うん、
0: やっぱそういう風に見なされてしまうっていうので、極力やめた方がいいっていう風に。
1: はぁ、 じゃあ例えばそういうまあほら逆にあの結構ねなかなかこう画面見るのが難しいという方が、はい、逆に助かってるとかっていう声も聞いたりするから、はい そうですね、はい、そういう場合は、はい、やるなら作り込んでやらなきゃいけないってこと
0: そうですね。

0: そうですね。
1: じゃあ本当クオリティが問われてるわけですね、トータルで言うと。
0: はい。なので本当に投稿、あとリールの質
1: は
0: ぁーっていうのが問われてるので、うん、だから本当にもう、例えば昔みたいにこう、美味しいラーメンの写真をポンと上げただけだったら、
1: うん、
0: あんまりこう拡散力がない。昔やっぱり、あの、インスタ映えとかっていうのがありましたけど、うん、
1: ありました。
0: もう今別にそれはあんまり問われてないので、
1: へぇー、
0: うん。やっぱりそこに質があって、さらに共感できるような見せ方をしてるかとか、
1: うん、
0: まあ、そういうところがやっぱり問われてるっていう形ですね。
1: うわー。でもそう考えると、うん、インフルエンサーというこの言葉だったりとか、はい、その立ち位置だったりとか、はい、やってることっていうのもかなり変化してきてるわけですね、はい、昔に比べると。そうですね。
0: なのでやっぱり本当 1,2 年前のインフルエンサーの投稿のやり方だと、やっぱりインフルエンサーの方々もなかなか拡散力が弱いので、うん、やっぱり今インフルエンサーの方も皆さんこう試行錯誤しながら、
1: うん、
0: やっぱりこう少しでも多くの方にリーチされるような投稿っていうのはされてますよね。
1: なるほど、うん。でもそういったところをきちんと分析して理論的に教えてもらえるという意味での、
0: はい、
1: このセミナーを活用というのは皆さんにぜひねしていただきたいなと思いますけれども、ね、
0: はい、
1: 6月は鹿児島市内で決定したということで、
0: はい、そうです、うん、6月24日水曜日ですね、
1: はい、
0: いつもの午後7時から午後8時15分で鹿児島市のマークメイさん2階で、
1: うん、
0: 今回はですね、インスタで伸びる投稿リールの実践セミナーということで開催します、
1: はい、
0: 定員は30名でもちろん無料で実施しますし、まあ恒例の午後6時半からの名刺交換会も実施します、
1: うん、
0: でお申し込みはですね、 M コンのホームページとかインスタグラム、X から、今日もインスタグラムのストーリー上げてますので、
1: はい、
0: M コンで検索してインスタ見ていただけると、そこから直接申し込みいけますのでよろしくお願いします、
1: はい、毎回ね多くの方にご参加いただいているものということですので、ぜひお早めにですね、参加も無料となっておりますので、チェックしていただきたいと思います。そして、まあ、このセミナーこういった情報もそうですし、まあ、いろんなね、インスタグラムのこの投稿に関するお話なんかもね、 M コンの公式 LINE アカウント、 LINE でひらがな M コンと検索すると出てきます。お友達登録してみてください。そしてインスタグラムでの発信もね、はい、もちろんマッキーさんもされてるということで、はい、
0: そうですね、
1: こちらもひらがな M コンですね、
0: はい
1: はい、はい、質問も答えていただ
0: いて、はい、大丈夫です
1: ということですので、ぜひね、皆さんもマッキーさんに相談してみてください、
0: はい、
1: ということで、この時間は M コン代表牧野田博さん、マッキーさんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来月もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: New FM. New FM. Thank you for listening.

この時間お送りしたのはケイシー・マスグレイブス、ドライスペルでした。さあ、もう一曲続けてお送りしましょう。初メッセージということで、お天気天子さん、ありがとうございます。私は社会人になってアニメにドハマりしましたということで、流行に乗れた話ですね。学生時代仲のいい友達がアニメや漫画に詳しく、今思うとその頃から好きだったらもっと話に乗れてたのになぁと思いますこうして大人になってからアニメにハマり、会うたびにアニメの話で盛り上がり、10年越しに流行に乗れた気がします。お待たせ先日行った原画展、僕のヒーローアカデミアのアニメエンディング曲をリクエストさせてくださいということで、この曲にリクエスト、バンプオブチキン、愛。

0: お送りしたのは、お天気天子さんからのリクエスト、バンプオブチキン、愛でした。
1: いよいよレギュラーシーズン最終戦。お客さんたくさん来てくれるかな。
2: 大丈夫、私に任せて。ブルー鮭の試合にお客さんが来る。

0: ブルーザビア鹿児島ホームゲーム、霧島市隠れ家体育館で5月23日土曜日午後2時スローオフ。
1: シーズン最終戦、勝つぞ。
2: What's up? アイです。私がパーソナリティの番組 I'm not so different、 我が家のマッズ飯、何でもベスト3、いろんなコーナーがありますが、とにかく熱く楽しくお届けしています。 I'm not so different、 ぜひ聞いてね。
0: 毎週土曜日午前11時からオンエア。
3: Good morning, Kagoshima. We're open as a cafe.
1: 時刻は9時28分です。お待たせいたしました。朝カフェ、この時間はこの方がご来店。
4: 朝カフェをお聞きの皆さん、今末さん、おはようございます。タイド、ボーカルギターの井上大吾と申します。今回ね、朝カフェ初出演させていただくということで、本当にありがとうございます。初めましての方がね、多いと思いますので、改めてちょっと自己紹介させてください。僕たちタイド、T-I-D-E のアルファベット4文字でタイドというバンドをやっております。まあ、このタイドという名前の由来なんですけど、まあ、タイドっていうのは日本語で言うと潮の満ち引きとか、なんかそういった意味を持つ英単語なんですけど、まあ、これはギターのショニー君の思想で、まあ、音楽の起源っていうものが、まあ、海とか、まあ、その海をね、こう駆動しているなんか潮の満ち引き、ザパーンっていうなんかああいうね、波の音とかなんかそういうものの一番根源にもその潮と流れとかそういったものがあるんじゃないかっていうので、タイドっていう名前つけましたって感じです。まあ、普段はね、東京を中心に活動して、いまして、まあ、僕ボーカルギター井上大吾の他にですね、まあ、ギターのショニー君で、まあ、ベースの小宮君でドラムの小島君が、います。ってことでですね、なんと今日デジタルシングル流行、僕たちの新曲流行をリリースさせていただきました。ありがとうございます。ということで、ちょっと流行について簡単にお話しさせていただきたいなと思うんですけど、まあ、僕たちタイドの、まあ、音楽性としては、まあ、ファンクミュージックとか、まあ、ソウルミュージックとか、まあ、ジャズとかなんかそういったものをみんなそれぞれバックグラウンドに持っていて、まあ、それをこう J-POP 邦楽として、まあ、消化しようっていう、なんかそんな感じのバンドなんですけど、今回のこの流行という曲は、まあ、タイド初のダンスチューンって感じで、まあ、ちょっとファンキーなファンク寄りのダンスチューンって感じですね。な、内容としてはね、1970年代からまあ現代までの、まあ、過去50年間ぐらいのこうなんかファンキーなダンスミュージックの、まあ、いいとこ取りみたいなのをしてですね、なんか自分たちの好きなダンスミュージックをいろんなエッセンスをいろんなところから集めて、まあ、一曲にギュッとこう凝縮したような、まあ、曲になっていれば嬉しいなと思ってます。まあ、すごい面白い楽曲になったと思います。なんかサビとかも、まあ、全体的にですけど、まあ、特にかサビとかすごい踊れるような感じのメロディーも音像もなんかいい感じになったと思うんで、ぜひいろんなところで、まあ、ちょっとね、大きめの音量でね、流していただくとより乗れるんじゃないかと思いますので、ぜひいっぱい聴いていただけると嬉しいです。ってことで、今日の番組はですね、タイトルの流行にちなんで、流行に乗れた話か乗れなかった話でメッセージテーマをね、なんと設定していただいているということで、なんか光栄です。ありがとうございます。まあ、流行に乗れた話、乗れなかった話、それでいくとですね、まあ、僕基本流行に疎いというか、なかなか流行に乗れないタイプなので、だいたい後からこうキャッチアップしていくんですけど、まあ、その後からキャッチアップ、後追いしたものとして、ね、最近マーラータンが、マーラータンってご存知ですかね。マーラータンって、まあ、なんか、麺ですよ。麺があってですね。なんかちょっと、なんでしょう。いろんなスープが選べるんですね。痺れるスープだったり。なんかもうちょっと普通の、タイタンですかね。なんか白く濁ったスープに、なんかいろんな具材を、なんか自分で選べるみたいな。なんかバイキング形式みたいな。で、なんかいろんな具材です。そう、選んでそれを量り売りですよ。こんな説明しなくても、ね、知ってるよっていう方いらっしゃると思うんですけど、それも全然知らなくて、まあ、それを、マーラタン好きな知人と、一緒にです。まあ、メンバーも一緒に、メンバーと、全員で、近所のマーラタン屋さんに行って、あ、うまいなって。なんかなんで今まで下げてたんだろうって。まあ、ちょっとね、量り売りなんで、ちょっとそれが怖いんですけど、あんまり取りすぎちゃうとすごい高くなっちゃうんで、まあ、ちょっとそこだけ気をつけながら、ね、今後も、マーラタン、食べたいなと思っております。ぜひ皆さんも、良きマーラタンライフをということで、おしまいね、そう、最後曲紹介させてください。めっちゃ、ダンサブルな踊れる曲になったと思います。聴いてください。タイドで流行。

ミュー FM、FM 鹿児島のスタジオからライブオンエアみたいな曲紹介したくなるかっこよさ。タイドの今日リリースのナンバーをお送りしました。流行でしたけれども。いや、これ頭から離れないですよね。流行最先端ってずっと今日一日頭の中ループしそうだななんて思いながら聞いておりましたが、今日はこの曲にちなんで、流行に乗れた話か乗れなかった話で皆さんからメッセージいただいております。リバティさん、千葉からありがとうございます。流行の AI に乗れてない。最近やっとチャット GPT を使い始めたくらいです。本当は画像動画を AI で作成してみたいけど、いくつかあってどれを使っていいかわからない。今瀬さんは仕事やプライベートで AI 活用してますか、ということで。私は全く使ってない、全く使ってないわけじゃないけど、チャット GPT はね、登録してないです。なんだろう、こっちが送って返答をもらうというシステム上ですね、なんかまるで LINE かのように、なんか返さなきゃいけないみたいな、なんかそういう気持ちになりそうっていうのと、あとどうしても仕事柄こう真偽をきちんと確認してお伝えしなきゃいけないっていうところがあるので、なんか

0: すぎるの怖いなっていうところもあるんですよ。ただ、まあ、例えばなんですけど、画像を読み込んで、その画像内にある文章を抽出するみたいな、なんかそういった機能だったりとかっていうのは、まあ、AI を使った、まあ、アプリっていうことなんでしょうけど、そういったのは使ったりしてますね。そりゃ、使えばいいんだけどね。なんかこう信用しきれないと言いますか、個人的にはあるんですよね。鹿児島市のココロンさん、40代の女性の方からです。テーマと少しずれるかもしれませんが、ということで、流行に乗るか迷っていること、全身脱毛、どれくらいの人がやってるのか知りたいです、ということで。はー、確かにまあ流行ですよね。結局年をね、結構重ねるともう自然と毛が少なくなっていくから、なんか本当に必要なのかみたいな話も出たりとかしてる。そうね、介護脱毛とかっていうところも聞いたりしますけど、いや、もう年重ねたらなくなるんで大丈夫ですよっていう看護師側さんと、ね、話とかも聞いたことあるから、確かにこれ気になりますよね。なんか若いうちに、やっぱり悩んでるうちにやるっていうのが大事なポイントになってくるのかなっていう気はしますが、確かに気になる。流行に乗れた話か乗れなかった話、まだまだあなたのご来店お待ちしています。この像をもちまして、 FM 達号 FM 県をお聞きの奄美の皆さんとはお別れとなります。引き続きお聞きのステーションでお楽しみください。ミュー FM はこの後アグリズムをお送りします。
1: 緑黄色社会全国アリーナツアー開催決定。待望の福岡公演は10月10日土曜、11日日曜、マリンメッセ福岡栄冠 2days。 ただいま各プレイガイドにてチケット先行受付実施中。緑社かチケットで検索。
2: 坂本雅之です。
3: 長野博史です。
4: 井ノ原快彦です。
2: 遠出して帰宅、やっぱり我が家が一番、
4: そんなラジオでありたいと思っています。
5: 僕らはいつもここにいる。
6: 新ネクストジェネレーションは
7: 毎週土曜
6: 夜9時から。
8: 津田健次郎スピーキング。津田健次郎スピーキング。この番組ではあなたからのメッセージ ユアスピ を大募集中。僕の好きな音楽もお届けしております。そして番組メンバーシップ裏スピではさらにディープなトークもお届けしていますよ。津田スピは毎週日曜お昼12時から。

後世に残していこう。この海も山も文化も思いも、私たちがそうしてもらったように。

0: タカです。
1: ユジです。
2: カエデです。
3: サちゃんです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。
5: 5位、今日信号機を1個しか見てない。
6: 4位、鳥がわんさか鳴いている。
7: 3位、シマッチョがフレンドリ
8: ー。2位、歩行者が少ない。
9: 第1位、
10: おじさんの言ってる言葉がわからない。
11: 魅力がいっぱい、タツゴーチョー。

旧屋うがみしょうらん。5月20日、今日は旧暦の4月4日、水曜日です。週の真ん中。時刻は10時になりました。この番組は奄美大島 FM 達号より 78.9MHz でお送りしております。また、インターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今日の担当はニッシーです。30分間生放送、どうぞお付き合いください。達号町玉里スタジオは雨が降っております。雨はいいんだ。風、これね、気になりますよね。風が強いとね、生活しにくいな。雨が降ってるのもね、なんとかいいなって思って、別にいいんですけれどもっていう感じです。ただ、まあちょっと朗報を言うと、今日夕方にかけては天気が良くなりがちです。予報ですよ。ね。梅雨まだね、羽やり見てないと思いますけれども、ただ最近どうしても、昨日もどうしてもこの話になってしまうんですけれども、どうしてもその虫蛇の話ね、なってしまいがガチなんですけれども、昨日喋っとった人が言ってたのは、家の中に大ゲジっつって入ってきたって言ってるの。大ゲジって何って聞いて、写真見せてくれたんだけれども、なんかあれはもう宇宙の生物です。本当に僕たちが想像しているゲジゲジの巨大なやつ、こんなんいるんで、どっから入ってくるのって話なんですけれども、虫が実は先々月か、ケイチツっていう日柄もあったようですけれども、虫がもぞもぞ、出てくるのはいいけれども、伴って、過ごしやすい気候、今なんかね、昨日もお話ししましたけれども、ハブの交渉者の話しましたけれども、5月6月最もね活発活動的、暑すぎると暑すぎたでじっとしとくじゃないですか。人も動物も、同じように、

今こそ、餌も取りやすい時期だしということで、まあ、活発に、していると思います。夏が来る前に草刈りしたいなって思いながらいるんだけれども、十分気をつけて、作業皆さんしてください。あとはね、そういうのを頭に入れておきたいなと思っております。今日何回に一日新聞開いてたら、あれはなんだろうな、ハブじゃないけれども、あ、ハブとなんかよくわかんないヘビみたいなのが一瞬見えたからすぐ閉じたんですけれども、そのページはもう閉じたまま僕は進めたいと思っております。なんかもう絡まってんだもん、ヘビが。もうそういうのいいや、絡まらんでほしいね。はい、ということで、5月の20日、5月残すところあと10日となりました。5月は31日の日曜日まであります。あと11日ね、5月も後半に入りましたね。あっという間に上半期が、終わる、時期になってきましたよ。昨日別件で、PTA に行ってきたんですけれども、学校の僕ちょっとは初めて知ったんですけれども、まあこれ学校によってだと思うんですけれども、通知表って前期後期なんだね。それが学校によるんだね。多分年に1回もらうんだと思ってたら10月と3月にもらうんだって。上半期下半期なんだと思って、それも学校によると思いますけれども、へーって大きな声を出してしまいました。はい、余談でした。はい、じゃあお天気いきたいと思います。今雨、小雨がサラサラーとずーっと降っております。青空は見えません。ただ予報では曇りのち晴れ。今日予報によると夕方以降は、お日様がやっと出てきそうと言いながらも、もう夜になってしまうので、夜は天気、雨は止むでしょうという予報です。でもね、あまり楽観しないでください。明日曇りのち雨ね、また似たようなお天気になると思います。はい、今日もね、暑いので半袖1枚で過ごせそうですけれども、外に出られる方は、傘持ってください。湿度は 84% あります。現在 25.1 度を指しております。最高気温は28度、最低気温23度となっております。で、気になる注意報なんですけれどもね、今日風の話をしましたけれども、注意報は出ていません。ただでも風があるように僕は感じていますよ。注意報はまだ出ていませんが、注意報出てもおかしくないと思います。気をつけときましょう。曇りのち晴れの予報でした。満潮干潮の時刻のお知らせです。満潮が今朝8時47分にありました。この後夜の10時32分干潮はお昼の3時43分となっております。また今日の日の入りは7時8分です。はい、皆さんのお住まいの地域ではいかがでしょうか。このまま行事予定です。まずは辰郷町から、1歳児4歳児防止歯科相談、お昼12時半からドゥクサヤ館にて。ドゥクサ会はお昼の2時から園手広にて。日本舞踊高柳流中央教室留学館にて、夜の7時から子どもから高校生までのクラス、そして7時半からは一般のクラスとなっております。社交ダンス教室は7時から同じく留学館にて。また辰郷イングリッシュクラブも同じく留学館にてとなっております。以上辰郷町でした。お隣笠利町です。笠利町はまずは介護予防はつらつ教室がお昼の2時からヤーニー地区振興センターにて、大笠利文化センターにてそれぞれあります。いけばな教室お昼の2時から農村環境改善センター、そしてみんなで楽しく唱歌を歌いましょう教室、夜の7時から同じく笠利農村環境改善センターにて。着付け教室夜の7時半から、そして書道丸二教室は同じく、笠利農村環境改善センターとなっております。そして今日の機会長です。昨日はね健やかセンターでしたけれども、今日はございません。
会長、今日は

0: 5月20日水曜日生ラガ生放送をお送りしております。虫がいっぱい出てるよねっていうお話をしましたけれども、さっき大ゲジの話しましたけども、鈴木さんからメールいただいてます。うちにもたまにいますよ、でかいやつって書いてます。まあね、どっから入ってくるのってね、いう話ですけれどもね。はい、大ゲジっていうゲジゲジ虫です。まあ調べると出てくるんですけれども、かなりグロテスクなんで、あの僕は見ないようにしてます。はい、あの5月20日今日は何の日、行きたいと思います。じゃあまあ突然ですけれども行きますよ。突然ですが、長さや重さに関するクイズ、これ知っとった方が人に話ができるから、ちょっと教えておきましょうね。ね、実は今日は世界軽量記念日、軽量ね、はかりね、これだから長さや重さに関するクイズをちょっと出したいと思います。まあ1メートル、僕たちはよく1メートルは1メートル法、メートル法を日本は基準にしてるじゃないですかね。これそもそもこの1メートルってどうやって決めたのっていう話。1番、北極と赤道までの距離を等分した長さ。北極と赤道までの距離を等分、ちょっと言ってることが分かんない。2番、当時フランスで主流だった樽の高さ。樽ね、うん。3番、当時フランスで主流だった樽。3番、中国の貨幣を決まった数だけ並べた長さ。中国の貨幣を決まった数だけ並べた長さ。1番は北極から赤道までの距離をこう何等分化した長さ。2番は当時フランスで主流だった樽の高さ。3番、中国の貨幣を決まった数だけ並べた長さ。これは正直ちょっと僕も分かってないです。どれもありえそうだもんね。はい、これ1番か2番か3番どっちかが答え、何、はい正解です。勘で当たりましたけれども、実は北極から赤道までの距離を等分した長さ、これ解説すると、北極から赤道までの距離の1/10/100/1000万分の1を1メートルとしましょうって決めたんだって。これが基準だって。はい、が1メートルの長さの定義となっていますよということです。まあいろんな単位がそもそもありますよね。メートル法って今僕が話しましたけれども、世界各国では主流な単位ってやっぱ違う。大工さんいつもね、尺とか言うでしょ、あれ困るよね。尺とか寸とか言うから、大工さんは大工さんの物の長さがあるんだなって思っております。すごいなと思っております。まあ理由があるんでしょうね。まあ世界各国で様々な単位が使われていると、思いますけれども、じゃあビギナー用に問題を1個出しますね。次のうち長さの単位はどれでしょう。長さね、1番 A か1エーカーとか2エーカーとか言いますね。2番、金、何金値、1金2金パンのやつだよね。3番、インチ。さあこの中で長さの単位はどれでしょう。エーカー長さの単位じゃないの、1エーカーとか言わない、
1: プーさん
0: が言うよね。プーさんなんか言うの、
2: 本当
0: ウサはね、蜂蜜食べたいな、蜂蜜食べたいな。1番、 A か、プーさんが言うんだったら違うんじゃない。まあ正解はインチです。はい、これインチっていう

0: というのはヤードポンド法で使われる長さの単位で約 2.5 センチメートルです。だから1インチは 2.5 センチメートル、あのテレビのサイズインチですよね、うん、あれ何かっていうと、対角線の長さらしいですね、うん、だから100インチは対角線が100インチなんだ。ということは1インチが 2.5 センチだから100インチは、250センチということになりますね。本当？うん、うん、そうだよということになってます。広さか、面積だね、うん、エーカーっていうのはあの面積の単位ね、約4000トンで47平米が1エーカーみたいですね。ちなみに金っていうのは尺貫法で使われる重さの単位約600グラム、だから一斤パンを一斤っていう、あれ600グラムっていうことだどうやら、うん、っていう大きさの単位じゃなくて実は重さの単位ね。まあこんなの、探していくと面白いですね。まあ一尺、ちなみに30センチメートルは一尺だ、だから30センチのものの尺は一尺ね。大工さんがここからあの一尺何寸とかって言ってるのだいたい45センチとかいう話なんだな、ね、はい。まあこれも言えばキリがないからこの辺にしておきましょうということで、今日は、何の日ちった単位の日、あ、計量記念日ということでした。まあその他にも子連れの日、こんにゃく麺の日、信濃の国、世界計量、世界ミツバチデーなどいろいろありますよ。成田空港が開港したのも今日みたいです。以上、今日は何の日でした。さあ続いて会員さんのお誕生日のコーナーです。本日はいらっしゃいません。この番組はサポーター会員の皆様によって支えられております。個人年会費1000円、詳しくは FM 達号0997623118までお問い合わせください。続いては行政情報コーナーです。
1: 未来へ続くまちづくり、達号町行政情報コーナー。
2: この番組は達号町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。達号町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎、一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは達郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から達郷町移動販売支援事業についてお知らせです。達郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売者車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは達郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に

0: 女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。
1: 以上、行政情報コーナーでした。週の真ん中水曜日、こちらのコーナー行きましょう。奄美新聞シニアはつらつクラブからグランドゴルフの結果発表。今日はワークセンター奄美ものが1個だけ載っていたので、こちらお伝えしましょう。毎週水曜日に行われております、水曜会コンペ、これ今日はできるのかな、この雨の中。水曜会コンペの13日の結果発表です。43人が参加して8ホール3ラウンド、優勝、ホールインワンを最多の計3個、2打を計9個決めて合計54打をマークしました。大瀬久幸さん、おめでとうございます。大瀬さんはね、3月4月に次いで今年最多となる3度目の優勝らしいですよ。すごいですね。ね。はい。そして第2位が山田、達蔵さんかな。はい、58打。第3位が松本茂弘さん、58打となっております。はい。ということでした。達郷がもうないので、隣、ティダパックまで行っておきましょう。ティダパックは131回月例会、これ14日にありました。東コース75人が参加して8ホール3ラウンド制で行われました。優勝、どこに優勝があったぞ。ホールインワン計2個、2打計11個。ホールインワンが2個だけど2打で決めてるのが11個もあったってすごいね。大きいで決めました。鈴倉力夫さん、おめでとうございます。はい、笠利町、はい、合計52打をマークし、自身通算3度目の優勝を果たしたということです。第1位が鈴倉力夫さんでした。第2位川端勝久さん、54打。第3位吉睦夫さん、55打と続いております。おめでとうございました。さあ、まあスポーツコーナーの流れでもいいんですけれども、この後ちょっと言っておきますけれども、今度はね、まあ達郷の快挙をお話ししておきましょう。今度は子どもたち第54回県スポーツ少年団競技別交換大会っていうのがありまして、軟式野球競技が16、17の2日間、霧島市の春山緑地公園ってところでありました。で、島からは地区予選を勝ち抜いた達郷、朝日、そして徳之島の亀徳、天城の4チームが出場しました。1、2回戦準決勝と勝ち進んだ、達郷は決勝で総に、敗れたものの準優勝に輝き、九州出場権を手にしたということです。はい、おめでとうございます。これ野球、達郷何でも強いね。野球の軟式野球ね、軟式野球の、大会、県のね大会で、準優勝、ね、優勝はそう見立ったみたいですけれども ね、はい。まあ、そもそもこの大会に出るのに県内の予選があってからに、この予選勝ち抜いた代表の16チームが出場しているという、まあ、強豪揃いのところなんですけれども、このトーナメント戦で制覇を競ったということで、初戦から大激戦となった達郷は1回戦、劣勢が続いたが最終回に3点を奪い逆転、初戦をものにして弾みをつけたっていう流れで決勝まで行ったよっていうところです。はい、今度ナイターソフトの話題いきましょう。2026年達郷町春季ナイターソフトボール

大会、これ毎日結果発表しておりましたけれども、B 級決勝が18日タッツ号町グラウンドでありました。毎回得点で試合を有利に運んだ大島特別支援ブルースネークスが8対3で危うみこれ最海なのかな、ごめんなさい読み方が分かんないんですよね、鮮やかな海って書いてを下しました。優勝を果たしました大島特使ブルースネックスが優勝しましたということ、8対3ということになっておりました。はいはい、そろそろ行きますか。じゃあ今日この後の番組案内です。今日水曜日この後10時30分からは天熊散歩、大勝ちの原さん、ゲストに、原さんと、田本さんがユンキャブってるけど、もう貸し借りわからんかいち、貸し借りヌーチ言ってるかわからんもんじゃやち、僕はいつも思ってる。はい、聞いてください。そしてお昼の3時30分からは、夏かしゃの風、松崎靖子さんがお送りしております。で朝さん、ゲストに来ておりますよ、朝優子さんね、聞いてください。そして夕方の5時30分からは涼太郎プレゼンツ、みほちゃんとガッパ80、そして夕方の6時からはツタヤプレゼンツ The Entertainment、 夏のイベントのお知らせもしております。エンディング、もう20日だ、これ実は今日、リリースになっております。機械島の歌姫東郷明子、いや明子東郷さんの、アルバムがやっと完成しました。リード曲の約束聞きながらお別れしたいと思います。今日も皆さんにとっていい一日でありますように。それではまた明日。

0: デクマインが保つよしおの
1: 島よむた天熊散歩。
0: はい、ラジオをお聞きの皆さん、うがみんしょうらん島よむた天熊散歩の時間だれと、急高今月や富賀地出身の原紬社長原正人さんばぶて、話ししんよろ。原さん、どうかよろしくお願いしよろ。
2: どうぞよろしくお願いします。
0: この放送やだいたい、1ヶ月分ば前なんてたむて録音し放送しろんかな。おそらくこれの放送をしらったのてな、梅雨ちほっちなじめじめさん、時なとは何回ち想像 しがちな生しゃべっとりょうか。ならま、また、通し、梅雨の時期なれと。梅雨の時期千葉はよくしよう、赤ちょうびんがよく梅雨時期に南の島ら渡って、湿地赤小瓶の中ば夏入りジャイアチュン今年毎年考えてたんだが、今年の発作なんて4月なんてわけおらなんて赤小瓶のな瞬間がやっぱり来るだか異常気象はなんかって、思ってるんがんじゃが、原さん赤小瓶の今年は気象では
2: い、今年はまだ基地あるらんが、去年やちょうど大勝ちのわけは農園なんて、農園の網地赤小瓶のかかとて、それを使ってたらや、その話しちゃっと、またそれからしばらくし、赤小瓶のトゥディシチャンチュンあるて、不思議なやっぱことのあるさと、
0: 怪我知らずなとでいざんちゅうわけじゃ。
2: そうそうそう、なこう網一引っかかっとるロタンからそれほどしいきの時はな、あげなこれはダメかやちゅう思ってしろたんば、ほどしな手ち軽く握っちゃっとな、パッと目ば開けてビューチな、
0: よかったですよ、
2: とでいきょたんど、
0: ねえ、かす網にしし引っかかったの、その網ちゃん何の、
2: これは
0: 短角のかな、
2: はいはい、マンゴーの周囲、インチ網場食えとおしゃれなわけや。

0: それにカラスとかヒヨドリとか、うん、いろいろ鳥の飛んできょんから、うん、それな帽子すらまち持ってしゃってたまたま、うん、赤潮瓶のかかってるよってや、
1: うん、
0: もうそれこそ赤潮瓶は停止つかだんちゅうのはもう生まれて初めてやるかと。
1: そうだね、珍しいじゃん、
0: はい、
1: 大勝ちのダボテナが果てなわけ。
0: 大勝ちのずっと川内の、
1: ああ川内、
0: はい、奥の方あるよって、
1: うん、
0: 昔本茶峠地登っていく旧道のあるさんじゃが、その、はい、その根っこなんて、うん、昔の畑矢のあたん跡地、うん、畑なしうしゃるってや、
1: うん、
0: マンゴーとかみかんとか、あパイナップルとか、
1: うん、
0: で趣味し作ってるよんど、
1: うん、泥染めだかもあなって新地でしたね。
0: そうそう、泥染めの田んぼも、うん、隣なんてあるし、
1: うん、
0: 内地らきのお客さんのきゅんときやな、
1: うん、
0: 泥染め体験すむて、
1: うん、
0: おしし、ドラゴンフルーツの熟種れば一緒手もらったり、
1: う
0: ん、みかんの時期はまたそれ、どうぞお土産ちむちもるちし、はいはい、
1: うん、
0: プレゼントすれば大喜びしや、
1: しかもや、
0: そうそう、全く無農薬し作ってるわけなや、ええ、
1: なら味が変わらず、味はもうむしろいっちゃんかなか喜ばれがな。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 俺無農薬地産って半分は農薬使っているんですよっち、うん、内地のうちは4番お客は全く無農薬だろうから、まあ凸凹しゃがり狩猟場や、
1: うん、
0: 全部やっぱり安心し、
1: ああ七人
0: そうそうそう、
1: じゃあ昔はワンドシだか無農薬し、ムジラさんくとかしたとこのみかんは無農薬無頓着ですから、あ形は悪いけど味は抜群チェンスンキャッチウルジにしさんば言って靴たねしてたか、はいはいはいはい、そら喜ばれるが、こっちは昔はあんぼてちなぜちのトンネルでできるんちわけきちったんじゃ、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: わしなそれこそ50-60年前、
1: うん、
0: な本茶トンネルばや、
1: うん、
0: は当春地しいろいろ運動し、
1: うん、
0: 狩猟田んぼやっぱり、うん、道路に面する、
1: うん、
0: 地主とか、
1: うん、
0: 一部やっぱりトンネルの悪化いろいろ弊害もいじりはなかいちゅう不安もあるて、
1: うん、
0: やっぱり賛成派と反対派が分かれて、
1: うん、
0: で結局わし狩猟田っていうのは南ヶ地地、
1: うんうん、
0: 国やなポッと南ヶ地地なコースば変更しようてや、
1: うん、
0: で南ヶ地やな大いにな歓迎し、
1: うん、
0: ね、もうな本当に100年の太平の間違えたやーって思って、
1: だ
0: まあれ知らんぞ、
1: 俺がトンネルの馬通ってれば原さんだらな大金大金持ちになってたな
0: そうそうそう、
1: うん、生の破天家な、やっぱりその先見の目がなかったというか個人的にそがなのがあったんだろうね。アマトさんほかのわけ吉祖さんの時はな距離だから一見させて住み地吉祖さんじゃがね、
0: そうそうそう、
1: うん、まあそれはもう終わった後のことあってでしょう。俺んからまあなんてこの間だれんよ達郷家は遊学館なんて奄美を学ぶ平家落ち人の話は高橋一郎さんちゅうのおっしゃったんじゃが、最初の頃ちょっと時間のねじ聞かず、うん、平家落ち人とか平家伝承特に辰郷千葉戸口の雪森神社のことんきゃうりんから神社の他の神社厳島神社の話とか御所の話の真面目きちゃんじゃが、お話きちきゃしゅんくとの若手
0: これはな、
1: うん、
0: 大勝ちやいろいろ歴史上その中のやずっと、うん、その集まりその集落もあるよたんし、
1: うん、
0: でやっぱりそれは平家落ち人の、まあ、伝説

0: っちゅうのかな、俺は全国なんてあるんかなや、やっぱりこの南の海に囲まれたこういう山があるこういう島に落ち人がやっぱりこうちゃんとそこで生き延びれる、なれるだろうという、まあ、これもやっぱり、歴史のその時代の証明やなかなかあるらんかなや、それを伝説として守り伝えてちゅんちゅんことはこれはなかなか立派なことじゃやーちょ思って、改めて、自分のたちのふるさと場や、これはな見直しいかんばいかんやーちょ思って知らんど。
1: でワンカンゲシャンも平家落ち度ちゃうすうすうがしのあんちゃまあ吉やうたんばん、これが本当にまあ、伝説なんかな、まあおそらく熊狩りや落ち延びてきむはずやねんちゅんくつうわい思ってたんば、うんちゅの高橋さんの話きちゅるば、やっぱりこういう伝承とか伝説っていうのはその時代時代に自分たちが都合のいいような物語を作って、自分たちの祖先っていうのはこんな立派な人がおったんだよとか、そういう形で作り上げた話がまあだんだん本当みたいな嘘みたいな話な定時、もともと島や琉球からの琉球の試合のあたんかな、ノロ時代になってや、当時はそのノロが一番こう、まあ、偉いというかその拝んでたというところに、こんな薩摩が来た時ノロだけじゃいかんからということで、そのもともと奄美にはそういう偉いさんがいたんだよという作り話は作っていざんがだんだん伝承になって、いざ何回ってわやを受けてたんだが、その辺は消し、
0: はい、やっぱり欲しいと思うよといや、江戸時代地入る前、それこそ琉球の支配ずっと奄美大島やあるかんかなや、それでこう琉球の食文化とか、一つの家族の在り方とか、やっぱり祭りごととかずっと琉球ば真似し、もし白丹波やっぱりこう江戸地なんて薩摩の信仰し七、それこそもう大変なサトウキビ時刻もあったりな、資料単価なや、わけは、先祖ややっぱりこうそういう平家伝説に対する拠り所っちゅうのか心の、俺やっぱり、その自分たちの心の拠り所に死者されたんだろうやっち思えるや、
1: その時に、まあ、もらったん資料によれば、ちょっと読んでみますけど、奄美大島の平家伝承ということで、その歴史と文化の背景ということでですね、高橋一郎さんという人が言ったんや、平家伝説とは平家谷など平家の落ち武者が隠れ住んでいたという由来を伝える。全国に100箇所近くが分布する。平家の残党あるいは墳墓や塔、また自らその子孫と語る家など固く信じて、語り継がれてきた。そして今度は伝説の背景というのは、里に定住する農耕で、生業とする者たち、他方に山間僻地を制御の場として移動する者たち、この里の民と山の民との関係の中で、僻地に暮らす人々が偉い方、神に仕える者として、由緒歴史などに求め語り伝えてきたという。それから伝説を唱える衝動する者たちというのは、主権者とか山伏、念仏将などと呼ばれる宗教者たちが伝承してきたと。その問いの起点というのは、 里や山となる

土地の広がりの中でそこに暮らす人々とは生きる定めやその理由を平家伝説という世界を介して語り継いできたのでは。海原の彼方に浮かぶ諸島にあって人々は平家伝説

0: この奄美における平家伝承とか伝説っていうのを聞いていきたいなと思いますが、またこのことについては来週語りたいと思います。じゃ あ時間慣れたんかな、歌地域やろ。先週は長たんかな、新潟ブロスでどうですか。
1: はい、
0: じゃあ新潟ブロス。いい

0: FM 達合 78.9 メガヘルツ、みんな聞いてね。
1: こちらは JOZZ0CFFM FM 達合 78.9 メガヘルツでお送りしています。
2: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。

月20日水曜日11時台もタンポポクラブとお付き合いください。ファックスは0992501107 0992501107、メールは popo@mbc.co.jp popo@mbc.co.jp、郵便番号 890-8570 MBC ラジオタンポポクラブの係です。全くの母さん、途中参戦で事情がよくわかりませんが、洗濯物の干し忘れ最長は私じゃないかと思います。こたつ布団を隣の隠居用の空き家のベランダに干して、自宅からは死角なんです言っときますけど、3日目に気づいてひえーとなりました。3日2晩干しっぱなしということです。こたつ布団、雨降らなくてよかった。あー、しかも散乱なので灰も降ってませんでした。うわー、でも夜露は大丈夫でしたかね。そうなんだ。天使の羽さん、洗濯物事件あるあるっすよね。私の洗濯物事件は、庭に干していた洗濯物がいつの間にか風で落ちご近所の猫がその落ちた私んちの洗濯物の上に気持ちよさそうに寝ていた事件がありました。ショックでした。あ、いい敷物があるっつって。プリンアラモードさん、昨日の夕方、北西の空に三日月と木星と金星のコラボ、とっても綺麗でした。雲多かったんだけど綺麗に見えました。思わず写真を撮りましたって、写真を撮りましたって書いてあるのに写真が送られてきてないから、どんな感じなのかわからないんだけど、あの三日月を口にして木星金星を目にしてスマイルマークがねできることがあるっていうのは聞きましたけど、それかなと思ったりして。種子島のりょうさん、おととい悪魔きとかからん団子を作って、たけのこ、にがたけと玉ねぎと一緒に娘たちのところに送りました。昨日送りました。喜んでもらえると思います。そして今日はさとうきび畑で、さとうきび畑でチンチバックの膨張しています。チンチバック、チンチバックってどんなバック、膨張しています。雨が続く前に終わらせたいと思っております。それにしても暑いですと。種子島のりょうさん、この言葉言ってよかった言葉け、また後で教えて。

ね、ケチャップとマスタードの妻さん、午前9時、気温24度、湿度 100% の南種です。蒸し暑い。私は疲れた時、鶏飯が食べたくなります。朝、鶏飯のスープを仕込んできました。わっ、あとは椎茸煮て卵を焼きます。えっちゃんは疲れた時何食べたくなりますか？私はもう前にも言いましたけれどもね、冷たい系好きな派だから、冷や汁、味噌汁、冷や汁作るの面倒な時は味噌汁を冷蔵庫で冷やして、ご飯の上に冷えた味噌汁かけて、しかも氷入れて、しそと海苔でバーってやってガーッと食べるっていう、上品でしょ。クイズでゲーム、これなんだクイズ。水曜日のヒント、おさらい。これは風がなくて生暖かく、月明かりもない暗い夜に多く見られます。風の強い日や気温の低い日は隠れています。寿命はおよそ2週間短いな。初夏の風物詩ですよ。お化け、羽あり、かげろう、いただいています。いいですか、もう一言。これの光は私たちを癒してくれます。でお分かりですね。明日のお昼12時まで、今日のお昼12時までお待ちいたしますのが、キキナビへのアクセス。今日のテーマはこれ、18日は言葉の日でしたので、今日のテーマは、あなたがもらった、受けた、与えた、忘れられない言葉、教えてください。ストライプのシャツさんのリクエスト、サザンオールスターズ、 C 調言葉にご用心。

0: 最近は雨も多くて畑の野菜がダメにならないか心配だよ。何か対策しないと。
1: それなら収入保険があるよ。農業経営をあらゆるリスクから守ってくれるよ。
0: おお、一度聞いてみようか。
2: 詳しくは最寄りの安心

0: 時刻は11時10分に今なりました。ここで鹿児島市消防局に昨日の火災の発生状況などを伺ってみます。ご担当は消防局の岩光啓司さんです。岩光さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日どんなお話でしょうか。
1: はい、最近枯れ草、火災が多いですので、その注意についてお話します。
0: あ、ですよね。あちこちで心配です。よろしくお願いします。
1: はい、それではお伝えします。鹿児島市内、昨日は枯れ草火災が1件発生しました。ラジオをお聞きの皆様、火の取り扱いには注意してください。このほか、建物内でベルが鳴っているとの通報で消防車が2回出動しました。救急車の出場件数は107件でした。昨日発生した火災の内容は、刈り取った枯れ草を焼却していたところ、風が強くなり、周囲の草木約300平米に燃え広がったものです。この火災による怪我人等はありませんでした。鹿児島市内では今月に入り火災が16件発生し、そのうちの9件が枯れ草をはじめとするその他の火災となっています。この時期は梅雨を前に雑草を刈り取り、焼却処分をする際に風が強くなったり風向きが急に変わり枯れ草火災が発生します。少しくらい燃やしても大丈夫と思わずに、火を取り扱う際には必ず水バケツや水道ホースを伸ばしておくなど、消火準備を行い、その場を離れることなく監視を行うことを徹底してください。鹿児島市内では焚き火行為は原則禁止となっています。田んぼや畑での焼却に関しては一部認められる場合もありますが、その際も付近住民に迷惑のかからないよう小分けにして少しずつ焼却してください。最後に、枯れ草火災のほとんどは焚き火行為者の準備不足や不注意によって発生しています。焼却行為をする際は事前に消防署への届け出を行い、風が強い場合や風向きが急に変わった場合には早めに消火してください。事前に天気予報を確認し、風向き、風の強さなどを確認することも大切です。それでは本日もお出かけ前、お休み前には今一度火の元の確認をお願いします。以上、鹿児島市消防局からお伝えしました。
0: 岩光さん、ありがとうございました。

0: テレフォン人生相談です。
1: テレフォン人生相談。
2: ジャロ、
3: ウソピョン、最近広告の中に怪しいやつを見つけたんだ。
4: どんな？
3: 人を不快にする不快の指示。
4: 不快の指示。
5: 嘘、大げさ、紛らわしいに関わらず、広告に関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JALO で検索ください。
1: 人生には様々な喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは玉置妙憂さんです。
6: こんにちは、玉置妙憂です。どんな道を選んだとしても後悔してしまうのが人間です。今の深い悲しみもいつか必ず癒される時が来ます。今日この出会いも何かのご縁、心を開いてお聞かせください。もしもし。
7: あ、もしもし。
6: テレフォン人生相談です。
7: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。それではまずお年からお伺いしてもいいですか？
7: はい、29歳です。
6: 29歳。ご家族は？
7: 3世帯家族なんですけども、嫁の、家に入ってるんですけど、嫁のじいちゃんばあちゃん、嫁のお父さん、お母さん、で自分あと嫁、娘が2人ですね。
6: おー、そうなんですね。奥さんはちなみにおいくつで？
7: 同じ29歳、
6: 娘さんたちはおいくつなんですか？
7: 1歳の女の子、で下が0歳の女の子です。
6: おー、そうですか。じゃあ 1,2,3,4,5,6,7、 8人家族？
7: あ、そうですね。
6: おー、はい、すごいですね。はい、で今日のご相談というのはどんなことでしょうか？
7: 嫁のお父さん夫婦とちょっと揉めた、ぶつかった感じになったんですけども、
6: 何が原因？
7: そのお父さんの言動や行動、あと自分たちの子供に対する世話の違いっていうか、考えの違いっていうとこですね。
6: お父さんって今おいくつ？
7: 56ですか。
6: 56歳ね、
7: はい、
6: で具体的に言うとどういうところでしたの？
7: 例えばなんですけど、子供に、夜ご飯とか、ご飯あげる時なんですけど、みんな揃ってからご飯食べるっていう風になってるので、子供も同じくみんな帰ってくるまで待つような感じでしてるんですけど、やっぱこう先にこう食わせたいっていう気持ちなのかはちょっと分かんないんですけど、何かしら食わせてたりとか、あとはおやつに関しても勝手に食わせてとかあるんですけど、やっぱり自分たちとしてはこう一言食べさせるねみたいな欲しいんですけど、やっぱそういうのが何もないっていうのが、例えの
6: 場合で、例えね、そうなのね、はい、でもそういうことは実際あるわけでしょ？
7: あ、そうですね、そういうのはあります、ね、はい、
6: 例えばさ、1歳児の子、0歳はまだ食べないだろうから、
7: あ、そうです、はい、
6: 1歳児の子は何、アレルギーとかがあるの？
7: 全くないんですけど、やっぱり食べ物に関してはこう自分たちでこうなるべく栄養とか考えながらこう食べさせてるっていう感じではあるんで、食べさせるなら一言これ食べさせるねって言えば、いいよねみたいな感じで自分たち言えるんですけど、やっぱそういうのも何もない、もう見ないとこで勝手にとか
6: あげてんのね。そこがもう衝突した原因？
7: そうですね、その前々からお母さんの方には、こういうのやめてほしいんだけどっていう相談はずっとしてたんですけど、ちょっとなかなかお父さんの方がこう切れやすいっていうか、こう こういうタイプなんだ、なかなかこうお母さんも言えないっていうので、うん、それが積み重なったって感じでぶつかりました、
4: ね、うん、そうなのね。何を食わせるの？
7: 前にあったのは食べさせて、うん、まだいけないものを食べさせたりとか、うん、そういうこともあったんで、
4: 例えば蜂蜜あげちゃうとか。
7: あ、そうです、ね、
4: そう
7: です、
4: ね、そういうこと。
7: はい、そうです、
4: うん、あとは何だろう、肉でも何でもでっかい塊あげちゃって詰まるじゃないかって、そういうような危険があるってことですか？
7: まあ、そういうのも正直あります、うん、それがまあ一つの原因で、
4: うん、原因で、
7: まあ、もう一つあるんですけど、うん、その行動や言動に関してなんですけど、
4: うんうん、
7: 結構こう切れやすいっていうのもあって、うん、戸を思いっきりこうバカンで閉めたりとか、
4: うん、
7: 階段すごい音立てて登ってったりとか、
4: うん、
7: 何が原因で切れてるのかもこっちもわからない状況っていうのが結構頻繁にあって、
4: うん、
7: それでやっぱり子供もいるのもありますし、
4: うん、
7: やっぱりそれをこうじいちゃんばあちゃんとか結構嫌に思ってるみたいで、
4: うんうんうん、
7: そういうことに関しても治すつもりはないみたいな、俺はこういう性格だから、
4: うんうん、
7: そういうもう、
4: うん、

0: うん、まともにこう話ができない感じだったんで。
1: これ8人で暮らしてらっしゃるけれども皆さんもしかして同じお仕事やってるの、
0: はい、あではない、もうバラバラです ね。
1: あ、じゃあ娘さんが一人娘でお婿さんに入ったとか、はい、そういう感じですかね。
0: 嫁が3姉妹、うん、で一番下なんですけど、うん、上のお姉ちゃんたちはもう家出ちゃってるので、うんうん、自分と嫁がその嫁の家入ったっていう感じになります。
1: あ、そうなんですか。そしたら、はい、お嫁さんのところの姓を継いだ感じ。
0: あ、はい、そうです。
1: あ、そういうことなんですね、
0: はい、
1: うん、じゃあ別れて、まあ、いわゆる若夫婦だけで要はこの家を出て暮らすってことはちょっと今後も考えられない。
0: 一応視野には入れてるんですけど、うん、まあ、この家に入ったのがまだ1年経ってないので、うんうん、ここで急いでちゃってるのもっていうとこも考えたりで、
1: うん、
0: まあ、金銭面とかもあってやっぱ余裕がちょっとまだ、
1: そうだよね、
0: まあ、余裕あればすごくもうすぐ
1: 気持ち
0: も
1: 出るよ、ね、
0: 出るんですけど、うん、まだそういう面でもこう、
1: じゃあ金銭的にはかなりここにいることで助かってるわけね。
0: それはあります、う
1: ん、あとあれでしょ、子供の面倒だってじいちゃんばあちゃんとかお父さんお母さんが見てくれてるところもあるわけでしょ。
0: はい、そうですね、あります、う
1: ん、お嫁様働いてんの。
0: 今は育休なんですけど、
1: うん、そっかゼロだもんね、
0: まあ、うん、終わったらまあ仕事復帰って感じで、
1: うん、そしたら多分保育園に行ったりそのお迎えだお送りだ熱出した時だっていうのは、はい、お父さんお母さん、はい、まあお孫ちゃんにとってはおじいちゃんおばあちゃんひいじいちゃん、はい、ひいばあちゃんが
0: そうです、ね、
1: やってくれるわけでしょ。
0: はい、
1: うん、そういうような状況にいて折り合いが悪くなるほどあなたは何を言ってしまったんですか、お父さんに。
0: こっちとしては解決策を出したいっていうか、うん、うまくこう、まあ、いい感じになればなというふうに話したんですけど、うん、もうお父さんの方からきっぱり、うん、無理とか、
1: うん、
0: 孫とやっぱ娘とかっていうその線引きもしないそういうのもあって、
1: うん、
0: あ、もう話しても、まあ、無理かなっていうのが正直自分の中であった感じでした、
1: ね、うんうん、それで今日はお電話くださったんですね。
0: あ、そうです、はい、う
1: ん、先生にご相談したいのはそのお父さんとどううまくやっていけるかっていうこと、
0: はい、こじれちゃってるんでどうこう、うん、
1: こじれちゃって
0: るからね、まあ、生活っていうか、うん、していけばいいかなっていうところでちょっとアドバイスもらえたらなってことです、
1: うんうんうん、そのことについてねちょっと先生にお聞きしてみましょう。
0: あ、はい、
1: はい、今日お答えいただきますのは心についてのエッセイストとしておなじみマドモアゼル愛先生です。では先生よろしくお願いします。
2: はい、どうもこんにちは。
0: あ、こんにちは、
2: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、お願いします、はい、
2: まあ日本の家庭の特徴っていうかね家族、はい、ファミリーの特徴としていろいろあるとは思うけれども、まあ、今は2世帯3世帯は別個にね各家族的になっているけれども今回はまあ親こう全部の世帯が入っているっていう大世帯、ね、
0: うんうん、
2: 要するにあなたはその中であなただけが血縁関係ないのよ、
0: は
2: い、
0: あ、そうです、
2: ね、はい、要するに入り婿っていうやつよ、
0: はい、
2: ね、はい、嫁の家に入るっていうことがどんなに大変なものかまずなんで理解してなかったの。
0: まあ、話して考えたつもりではいたんですけど、うん、やっぱどこかまあ、うん、自分の考えが甘かったのかなっていうところは正直ありますね。
2: っていうかそうね、嫁の家族の中に3世帯で入っていくっていうことは、
0: うんうん、
2: もう子育てのペースであろうが何だろうが全部向こう側に押しやられるっていうのはこれは当たり前のことじゃない。それはいい悪いは別よ、
0: うんうん、
2: いい悪いは別だけれども当たり前のことじゃないかなと僕思うんだけども、その覚悟があって入る人は入るんじゃないの。
0: なんかやっぱ考えたつもりだったのがやっぱり、
2: うん、こんなにもこうなっちゃうもんなのかって思った
0: 常に思っちゃいましたね。
2: それであと大事なことは嫁も同じことを思ってるかどうかなのよ、はい、お嫁さんはそう思ってないんじゃないの。あなたとは
0: そうでもないですね。
2: それはあなたに合わせてそれとも本音でそう思ってる。
0: 自分と話してる中では、うん、7、8割同じ、うん、まあ、2割お父さんお母さんよりの考えもあるって感じ。
2: じゃあ答えは簡単じゃない、うん、出ればいいだけの話なんだよ。

0: そうです、何言ってんだって話なのよ本当に。出りゃいいだけの話なのよ。そしたら、うん、そこにあなたの問題が見えてくるわけだよ。そうなると、
1: うん、
0: ね、力もないくせに何そう言ってんのっていうのは、まあ大げさに言えばよ、うん、という視点になっていっちゃうわけよ今度。苦しいよね男って。覚悟がいるんですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、その上でないとこの問題なんて解決するわけがないじゃない。
1: まあそうですよね、
0: うん、金もいら、あの全然援助してもらっていないね、
1: うんうんうん、
0: そして場合によっては俺助けてやるよぐらいのちゃんとあれがあるって言うんだったらまた話は別になるよ、
1: うんうん、
0: これは、はい、そしたらドアをバタンなんて閉めること、お父さんやめてくださいよぐらい言えるようになるよ、
1: うん、
0: 階段うるさく伸ばないで子供が驚いちゃうよとか言えるようになるよ、
1: うんうんうん、
0: どう生きるかの問題なんだよだから、
1: うん、
0: その視点で考えないでこうでこうですって言ったって何の解決にもならない。奥様とお話しされて、
1: はい、
0: 俺はこういう形でやっぱりこのまま我慢していくのは嫌だと、そのために相手を合わせようとするんだ、これは無理だよ嫁の家なんだから、
1: うん、まあそうですよね、
0: はい、この問題をちゃんと認識してくださいよだから、
1: うんうんうん、
0: そしたらもうちょっと大人の目であなたも捉えられるようになっていくと思う、
1: うんうん
0: うん、その結果別にお父さんたちに負ける必要はない、でもここでやる以上は融和的に生きていこうと。それで子育てに関してだって、うん、まあ、蜂蜜飲むとかもうこれおじいちゃんだけだったらわかるけれども、もう今の50代ぐらいのお母さんお父さんだったらあなた方よりもよく知ってるはずですよもうすべて、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: だから安心して任せられるとは思うよ僕、
1: はい、
0: うん、だからあなたの苦しさはよくわかるけれども、
1: うん、
0: それゆえに未熟な反抗をしてるっていう風に思えちゃうの。
1: あ、まあ
0: ね、だからやっぱりこれは覚悟を持って考えるべき問題だと思います、
1: うん、
0: 覚悟を持って考えればとりあえず一緒にいる間は有効でやろうっていう姿勢になる。そうすると家族もまた変わるかもしれない。可愛い嫁の息子だからわざわざ名前を書いて入ってくれたっていう感謝の面が見えてくるかもしれないし、それはそうならないかもしれない、それは分からないけども、
1: うんうん、
0: そういう覚悟があればよし金を貯めてやっぱり出ていこうという選択に当然なっていくだろうし、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: いかがでしょうか。玉木先生にもう一回ね伺ってみたいなと思います、はい、
1: うん、はい、
2: 確かに若いんだからそんだけぶつかってるんだったら、うん、出ればいいと思う。お金ないのなんて割と若夫婦みんなお金ないじゃない。なんか出れない理由でもあるんですか。
1: 出ようと思えば、まあ、出れないことはないと思うんですけど、
2: うん、
1: 嫁が言ってたんですけど、
2: うん、
1: せっかく入ったのに出るのはなみたいな思ってるのもあって、
2: うん、
1: まあ確かにそうだよなと思いながら、でもこういう問題が起きて出ないでいるのもなっていうのもあって、
2: うん、
1: 今その電話して、やっぱり出るべきなんだよね、
2: うん、
1: っていうちょっと気持ち的にはちょっと、うん、
2: じゃあまあお嫁さんとはうまくいってるんですね。
1: あ、そうです、はい。
2: じゃあそしたらもうお嫁さんとさらにねお話し合って、うん、
1: はい、
2: で自分たちのスタイルが守れることを優先するのか、うん、それともいろいろなね人間がいっぱい集まればいろんなことあるから、
1: うん、
2: でも得るものもあるわけですよ。ね、
1: あ、そうです。
2: だからそっちを大事にするのかっていうのを判断して、
1: うんうん、
2: ただこういう大人同士のギスギスとかいうのって一番ちっちゃいところに行っちゃうのよやっぱり。
1: そうですよね。
2: そう、だから1歳の子と0歳の子が健やかであるようにってことを一番大事に考えてほしいなって思います、
1: うんうん、はい、
2: はい、
1: わかりました。
2: はい、それでは、
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: 失礼いたします。
3: ウイルスにかかりもしたとか、いずいに全ぬふい込めとか、おどいのメールがゆっきっせ、パンにねがならんとよ。
4: そげなメールは嘘ばっかりじゃ。シナプスに相談しやれば、やっつけ方をヨガフにゆっかせっくやど。
5: 鹿児島のインターネットプロバイダー、シナプス。
6: 矢吹奈子です。レコメン水曜日のパーソナリティを担当しています。まるで近所に住んでるお姉さんのように、

0: さんやゲストさんと楽しくおしゃべりしています。あなたもぜひご近所さんになってください。
1: MBC ラジオ水曜深夜0時放送。
2: お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手はエッセイストのマドモアゼル愛さん、パーソナリティは玉置妙憂さんでした。なお人生上の悩みについて相談ご希望の方は毎週火曜日と水曜日の午後1時半から3時まで電話でのご相談をお受けしております。東京03-3211-3288、または3211-3299へお電話ください。

0: 崎です。地球環境を守るにはエコバッグでお買い物、
1: 移動は自転車、
2: 節電、
3: 残さず完食。
0: 環境のためにできることって身近にあって意外と簡単。
4: 地球を愛して守りましょう。
0: 民放連です。
5: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
6: 道端で80万円なくしたら当然必死に探しますよね。でもそれ知らないうちになくしてるかも。過去のローンやキャッシングで払いすぎた利息を取り戻さないのは財布を落として拾わないようなもの。もったいないと思いませんか？このまま放置すれば損するのはあなた。時効だと思っても他の事務所で断られても、まずはお電話0120-607080-607080-607080。あなたが知らないうちに他の人は続々と取り戻しています。代表は法務大臣認定司法書士の杉山和穂。
7: あら、こんにちは。お久しぶりですね。最近の体調はいかがですか？回復力は衰えていませんか？病は冷えと疲れから。お体のこと、私たちに何でもお気軽にご相談ください。
8: タンポポクラブ、ただいま綿毛を飛ばしてます。
5: 時刻は11時32分になるところです。さて、夜中シーンとした中、寝室とトイレ行ったり来たり、あれ行ったんだけどな、なんかまだムズムズするな、気にせず朝まで眠りたいよと、夜間の頻度でお悩みの方に今日もとっておきの情報ですよ。星野さん、
9: はい、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
9: 久しぶりです。
5: はい。
9: 毎晩トイレの往復が辛い、寝不足のまま朝に日中元気に過ごしたい、そんな方々に大好評のサプリメント、熟成クロマカ、マカリズムのご紹介です。
5: はい、ありがとうございます。お手洗いの回数、夜、
9: はい、はい、
5: もう寒くても暑くてもぶっちゃけ関係ないんですよね。
9: あ、そうなんですね。
5: そうなのよ、やっとやっと寝ついたかと思ったらまたトイレかよと自分にね、はい、情けなくなっちゃうし、一回起きるとなかなか寝つけなかったりっていう ね、
9: う
5: ね、ジレンマです。辛いよ。
9: あ、やっぱりそうなんですよね。もう結構お悩み相談いただいているんですけれども、はい、静岡県にお住まいの女性の方は、私は日中、夜は主人が何度も行くんですで、娘からはお母さんまたって言われるし、うん、夜に主人が往復するのももう本当たまんなくってっていうお悩み相談いただいております、はいはい、あと神奈川県の女性の方はですね、夜中に3回も4回もトイレ往復しちゃうとひんやりしてしまって眠れなくってとご相談もありました。やっぱりこういうのって深刻ですよね。
5: 深刻ですよ、
9: うん、すごい説得力が、はい、あります。でもその方たちですね、あるものを飲んだら悩みがスパッと解消しちゃったそうなんです。
5: ありがとうございます。その一人なんです、
9: はい、
5: 私、
9: はい、
5: それはどんなものかと言いますと
9: はい、その名も

0: マカリズム、本場ペルーの黒マカに金時生姜、揮発などポカポカ成分もたくさん入っているんです。
1: ポカポカって聞いただけでね、なんか体に良さそうな感じがするし、
0: はい、
1: 1日2粒でいいんですもんね。
0: そうなんですよ。
1: これでトイレの往復も、はい、あとあのスタミナ切れの方にもこれ、うん、とってもいい朗報ですよ。
0: いや本当にそうなんですよね、はい、あの嬉しいおはがき来ております、はい、埼玉県86歳の男性江本さんからです、うん、一晩に何度も何度もトイレとの往復でした、はい、もうすぐに行きたくなったらすぐギリギリ状態になっちゃって失敗してしまったこともありました。翌朝は体が重いわ寝不足だわで転んでしまったこともあったんです。それが今ではすっかり気にならないくらいになりました。熟睡できた日は目覚めも爽快、さっさく歩けて体も心も軽くなりました。一人で悩まず試してよかったとのことです。
1: よかったですね元さんね、はい、この夜間の行ったり来たりが減ると、うん、人生さらに楽しめそうですし、
0: はい、
1: 自分のこと好きになるんだな私なんかな、ぐっすりできるの嬉しいんですよ。分かんない人には分かんないかもしれない。
0: いやでもそう言っていただけると本当に嬉しいです、はい、やっぱりあの今までその何を試してもダメだったっていう方すごく多いと思うんですけれども、やっぱりこういうのってあの諦めずにあの実際あのこういった変化出てるので諦めずに一回ご相談いただきたいですね。
1: はい、
0: はい、
1: ただこのマカっていう言葉が、
0: はい、
1: マカって男性向けのものなんじゃないの、うん、って思いがちなんですけど、
0: はい、
1: マカリズムの愛用者は女性が多いんでしたよね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。私も最初あのえマカって思ったんですけど、あの実際、まあ、あの男性のお客さんもいらっしゃるんですけど、やっぱりこのマカですね、変わり目世代の女性の方々から健康面美容面で嬉しいお声たくさんいただいているんです。やっぱりあの朝までぐっすり元気はつらつできちゃう熟成黒マカマカリズムですね。約1ヶ月分62粒でお値段税込み3240円、送料は750円です。2個以上お求めの場合ですと送料は弊社が負担いたします。であのいつでも変更中止ができる定期コースのご注文ですと税込み2700円でお届けします。540円もお得です。もうペルー原産クロマカなどの貴重な原料を使ってこの値段はもう本当なかなかありません、
1: うん、3000円切るっていうことですよね。
0: そうなんですよ、はい、で実は本日さらにお得になっておりまして、タンポポクラブをお聞きの方限定で蜂蜜とあんずホワイトクレーで美肌へと導く本格美容石鹸 80g ですね、丸々1個プレゼントいたします。加えて今ならお試し応援中につきまして、もしあの飲んでご満足いただけない時にですね、一袋飲み切った後でも1ヶ月以内にご連絡くだされば返送料のご負担のみで代金全額返金いたします。
1: まずはちょっと試しさせてくださいっていう、はい、気持ちもありますんで、飲み切ってもいいっていうことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、
1: はい、いいんですよね、
0: はい、はい、大丈夫です、はい、全て飲み切った後でもご満足いただけなければ全額返金いたします。この小粒の2粒の中に元気の源がたっぷり凝縮したこのマカリズムですね、本当自信があるのでぜひ皆様に試していただきたいです。
1: 全額返金付きなら安心してまずは試そうという、
0: うん、
1: 方いらっしゃるかと思いますので電話番号お願いします。
0: はい、はい、夜間のトイレ回数に長年お困りの方、ひんやりから派生するお悩みで途方に暮れている方は今すぐ 0120-328-328 までお電話ください。 0120-328-328 と覚えてください。
1: はい、受付今からスタートです、はい、1日2粒飲むだけで悩みがすっきりするかもしれません。元気はつらつのサプリメント熟成黒マカマカリズム62粒入りで税込み3240円でご提供です。定期コースでご注文の方には税込み2700円でお届けです。さらに、贅沢美容石鹸丸々1個のプレゼントもついています。そしてそしてご満足いただけなければ飲み切った後でも全額返金です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-328-328 0120-328-328 までどうぞ。 0120の後に3ニッパと覚えてください。星野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ご連絡お待ちしております。

0: ラジコではユーザーアンケートを実施中。回答すると抽選で Amazon ギフトカード5000円分やラジコのグッズをプレゼント。詳しくはラジコにアクセス。はあはあ、
1: クラブジミちゃんチョイスです。ジミさんお願いします。
2: はい、お願いいたします。先月1日エイプリルフールというその日に、配信リリースしましたワイバッカイをちょっと、その後ですね、ジャッドンカンナさん、ライナスのママさん、テニスセンノにテニスヒジさん、ヤキイモアッチさん、カイモンのボンちゃん、ハルツゲドリさん、高見ババアさん、モガちゃん、今タンポポベスト10があったらこれ1位だと思います、
3: は
2: あ、このリクエストの数は
3: もちろんですよ。
2: 今日でリセットされてまたゼロに戻りますけれども、まあ、あのその後あの上柳さんの番組で流していただいたり、小林克也さんの番組で紹介いただいたり、 FM でもあの宮崎では2度、
3: うん、
2: なんと先週はポッキーさんの番組でも流すという。ポッキーさんありがとうございました。北海道でも流していただいていると、で来月24日が全国発売 CD としまして、全国発売でですね、
3: うん、
2: ジミー・リエダ人生一回きりだと思いますけれども、
3: 初言言いなさんなよ、まあ、何回もせんな、
2: 一回があると二回目に続くということ で,
3: で, す、
2: うん、あのチャート誌シングルチャートのトップ200入りを今回目指しております。
3: イエイ。
2: あの皆様のご予約が積み重なって6月24日の1週間の売り上げに全部合わさって入るか入らないかということで、
3: あと一月、
2: はい、あのまだ1ヶ月ちょっとありますから、はい、今のうちあの1枚1650円しますけれどもどうかのお小遣い貯めてご予約をよろしくお願いいたします。ではお聞きいただきましょう。ジミー・イレダでワイバッカイ。

0: 緊急地震速報です。緊急地震速報です。鹿児島県内に強い揺れが来ます。直ちに身の安全を図ってください。自動車はゆっくりとスピードを落としてください。緊急地震速報です。鹿児島県内に強い揺れが来ます。直ちに身の安全を図ってください。自動車はゆっくりとスピードを落としてください。
1: Earthquake early warning. Strong shaking is expected soon. Stay calm and seek shelter nearby.
0: 緊急地震速報です。鹿児島県内に強い揺れが来ます。直ちに身の安全を図ってください。自動車はゆっくりとスピードを落としてください。
2: 今アナウンスがありました。緊急地震速報が流れました。まだ鹿児島市揺れは感じていませんが、この後強い揺れが来る恐れがありますので、今のうちに直ちに身の安全を図ってください。と言いますのは、物が落ちてきそうな場所、大きな家具、ガラス窓から、すぐに離れてください。また頭を座布団やクッションなどで保護して、頑丈な机の下などに隠れてください。そして慌てて外に飛び出さないようにしてください。今揺れてない状態ですと火の始末できますけれども、できない時には揺れが収まってから落ち着いて消してください。地震の情報、震度5強、奄美の南部、震度3、沖縄県北部、津波の情報まだ来ていませんが、念のため津波に注意してください。船が出ている時場合はちょっと聞こえないかもしれませんけれども、絶対に海には近づかないようにしてください。10時46分頃に地震が発生しました。震度5強を奄美南部で観測しています。また震度3を沖縄県北部で観測しています。10時46分の地震、念のため津波にご注意ください。震度5強奄美の南部、

奄美の北部で震度3、沖縄本島北部で震度3を観測しています。念のため津波に気をつけてください。ご注意ください。海の近く船の様子などは絶対に見ないでください。津波に注意してください。大きな揺れを奄美で感じました。この後50ニュースでも詳しくお伝えするかと思います。

0: この時間は下端派の南海道泉運輸センターの提供でお送りします。
1: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと甘い思い出を、
2: 南海道の下端派、
1: シャノンケ北道。
3: 毎日同じ道、同じところですれ違う黄色いトラックのあの人、いつも笑顔で楽しそう。だから私まで笑顔になっちゃう。笑顔を運ぶ泉運輸センター。
4: では地震に関する情報をお伝えします。先ほど11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震がありました。深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度5強を与論町で観測しています。また震度5弱を知名町、震度4を天城町、和泊町、そして震度3を瀬戸内町、徳之島町、伊仙町で観測しています。県内では最大震度5強を与論町で観測しています。この地震による津波の心配はありません。タンスの前や照明器具の下は危険です。倒れたり落ちてきたりする恐れがありますのでご注意ください。また慌てて外に飛び出さないでください。上から屋根瓦や窓ガラスの破片、看板などが落ちてくる恐れがあります。割れたガラスなどで怪我をしないよう履物を履いてください。小さな子供が怯えている場合は抱きしめてあげてください。また揺れが収まった後、火の元を確かめてください。もしガスの匂いがするような時は火を使ったり電気のスイッチをつけたり消したりしないでください。引火する恐れがあります。ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを落とすと火事の予防につながります。大きな地震の後には繰り返し地震が発生する恐れもあります。引き続き厳重に警戒してください。先ほどの地震、改めてお伝えします。11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震がありました。県内では震度5強を与論町で観測しています。この地震による津波の心配はありません。では次のニュースです。人手不足などで交通インフラの維持が厳しさを増す中、公共交通の在り方について検討する会議が開かれ、人材確保などに取り組む計画が示されました。鹿児島市で開かれた会議には、県や鹿児島市、県バス協会、県タクシー協会などからおよそ20人が出席しました。鹿児島市交通局によりますと、市営バスでは運転手不足が理由で去年7月から7路線22便の減便となっています。このことなどから、路線維持に必要な人材確保に向けたイベントを実施することや、利用者の利便性向上のため、バス事業者へのキャッシュレス決済導入の支援など、参加団体ごとの年度計画が示されました。また参加者からは、離島航路の維持や燃料高騰への対策を求める切実な声が出ました。協議会は各団体から寄せられた意見を踏まえ、持続可能な公共交通の維持に努めたいとしています。鹿児島大学と JAL グループが取り組んでいるパイロット養成事業の1期生が操縦資格を取得し、辞令交付式が行われました。日本エアコミューターの副操縦士の辞令を受けたのは、パイロット養成事業スカイキャンプ1期生立山陸さん、奥康介さんら4人です。スカイキャンプは地域の航空路線を支えるパイロットを養成しようと、鹿児島大学と日本航空グループが連携し、2021年に

0: 始まりました。奄美市出身の立山さんと鹿児島市出身の奥さんは共に鹿児島大学を経て、去年スカイキャンプの一期生として日本エアコミューターに入社。これまで副操縦士の資格取得を目指し訓練を重ねてきました。立山さんと奥さんの2人は今日初フライトに臨みます。では先ほどの地震について改めてお伝えします。先ほど11時46分ごろ地震がありました。震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模は 5.9 と推定されます。県内では震度5強を与論町で観測しています。また震度5弱を沖永良部の知名町、震度4を与論町、そして徳之島では天城町、和泊町で震度4を観測しています。この地震による津波の心配はありません。大きな地震の後には繰り返し地震が発生する恐れもあります。引き続き厳重に警戒してください。またエレベーターは使わず車での移動も控えてください。壊れた建物やブロック塀、自動販売機などは倒れてくる恐れもあり危険です。狭い道、川沿い、崖沿いも危険です。安全な道を選んでください。近所に一人暮らしのお年寄りなど支援を必要とする人はいませんでしょうか。周りの状況に気をつけながら声を掛け合って、必要であれば一緒に避難してください。今いる建物の耐震性に不安がある場合は落ち着いて外に逃げてください。まず落ち着いて行動してください。では献血のお願いです。今日のこれからの献血バスの行き先と時間をお伝えします。鹿屋市には大隅鹿屋病院に午後1時から4時まで、姶良市には姶良警察署にこの後午後0時半まで、姶良衛生有限会社に午後2時半から5時15分まで献血バスが伺います。このほかいつものように鹿児島市の献血ルーム天文館ではこの後1時までと午後2時から5時まで献血を受け付けています。皆様の献血へのご協力をお願いいたします。献血のお願いでした。おしまいにお天気です。今日の県内は前線や湿った空気の影響を受けやすい見込みです。このため多少晴れ間の出るところはあるものの、雲が広がりやすいでしょう。大隅地方や種子島、屋久島地方を中心に雨の降るところがある見込みです。奄美地方は前線の影響で雲が広がり、雨の降るところがあるでしょう。日中の最高気温は鹿児島市、鹿屋市、西之表市は30度、奄美市は29度くらいでしょう。昨日より3度から6度ほど高いところが多い見込みです。この時間の50ニュース、地震情報を中心にお伝えしました。木坂がお伝えしました。
1: この時間は下端派の南海道、泉運輸センターの提供でお送りしました。
2: 好評につき期間延長、 MBC 住宅店では両会場のどちらでもスタッフの前で初めてインスタをフォローしてくれたお客様に西松屋チェーンデジタルギフト券1000円分をプレゼント。詳しくは MBC 住宅店で検索。
3: 源三郎さん、
4: はい、
3: 園田さん、
5: はい、
3: お金の話してもいいですか？
6: どうぞ。
3: 株式会社吉野森のお二人にポニーメイツ浜がお金について聞く番組、お金の話してもいいですか？第1第3木曜9時55分から放送中、
6: 聞いてね。
7: スタイルローズです。足元のゴミ箱につまずいてばかりいる人、あなたの周りにいませんか？その人はロービジョンかもしれません。知っていますか？ロービジョン、0と1の間。
1: MBC ラジオ5月24日日曜午後2時放送。

0: あの曲っち何？
1: あげー、もう12時じゃがね。
0: すぐりくにリクエストしよう。
1: うん。 FM たつご 78.9MHz
2: よろしく。なぜかしら世
3: 間には。 FM たつごが正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

スト受付中です。スグリクのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストお待ちしております。リクエストありがとうございます。

0: お会いしよう。
1: リクエストありがとうございます。

0: うがみんしょーらん、
1: はい、うがみんしょーらん。
0: このコーナーは島口大好き奥宮先生と島口ペーペー生徒役の武藤力で今月もお伝えしていきます。先生よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。あげあげ
0: 久しぶりですね先生。
1: 久しぶりや
2: 確かに、
1: うん、5月3日にも梅雨に入ったね、
0: はい、入ってでしたでした、
1: うん、
0: なんか早かった
1: 早かった、うん、っ去年より2日早いと言っとったね。
0: 先生の日記にもちゃんと入って、
1: う
0: ん、
1: そうね例年より9日早いとか
0: 書いてました
1: 出るからね、うん、もうその頃は、はい、よく雨が降ってきたけど、うん
0: ですね、
1: 近頃また降らないね。
0: はいですね本当となんか急に暑くなったりして、うん、はい、うん、
1: 中休みだろうね、
0: あ
1: やっぱり。
0: ですね、
1: あまり降ったら困ると思って。
0: そうそう。
1: そうだと思う。
0: 去年の梅雨もあんまりなんか災害的な大雨はなかったでしたね。
1: そうね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 空梅雨みたいな感じだった。
0: うん、でしたでした、うん。
1: 今度もずっとまた晴れが続いてる
0: が。こんな感じですね、うん。やっぱでも降ってもらいたい時はやっぱある程度やっぱ必要ですよね。うん、
1: ある程度必要よ。ね、やっぱり植物にね。
0: はい、思います。
1: まだこっちは田舎では季節が植物で分かってくるよね、う
0: ん、あ花
1: いつも言うように花がね、
0: はい、
1: 昆仑花がよく見えるしサネンバナ、
0: サネンバナ、はい、
1: うん、ノボタンよくある、はい、あるでしょう、うん、
0: 咲いてますね、うん、
1: 食べ物では何デンコこっちで言えばデンコ
0: タケノコ、
1: うん、北の方ではダーナって言うけどや、うん、ダーナももう終わりかもね。
0: ああ
1: 、のタケノコが美味しいのになぁ、ね、いつも思っていたとこ。
0: 確かに今最近スーパーとか行ったらやっぱタケノコもですけどトマトとかもだいぶお手頃になってないですか、
1: うんうん、
0: 入手しやす
1: い、ね、
0: うん、結構はい、お店とかキュウリとかもだいぶもうやっぱ夏って感じがしますね我が家では、うんうん、
1: ね、本当、
0: うんうん、はい、
1: キャベツなどもねよく今あれさえあれば僕らはおかずはいいけどと思うぐらい
0: キャベツで
1: もう小さい頃からねキャベツはよく食べてるから
0: 。あ、うん、いや炒め物とかですか。
1: あ、
0: 炒めたり
1: 炒めてね、
0: うん、
1: 親が役場にいる頃親が弁当にもそれをおかずとして炒めてやって持たしたりしおったから、
0: はいはい、
1: やっぱり懐かしいなと思うね。
0: 本当、ね、
1: うんうん、
0: キャベツをいろいろ使えるからいいですよね。
1: 本当ね、
0: うん、炒めてもいいし、あと味噌汁とかにも、
1: 味噌汁にもいいし、
0: はい、煮物とかにもありますからね。
1: 本当、いろいろ使いようがあっていいなと思う。連休などどっか行って、
0: あ、はい、ちょっと行ってきました、はい、家族、自分なんか家族とあと母親と父親とですね、連れて、うん、鹿児島まで、
1: はい、本当よかったね、
0: うん、
1: 僕は連休は病院巡りしてき
0: た。あららら、いっぱい回りました。
1: あちこち行くからね
0: 連休の間も、
1: いや連休のすぐ後か、
0: うん、
1: いや前だ2日に、
0: はいはい、
1: 行ったりね、
0: はい、
1: して行ってきました。
0: あ、どこまで、
1: うん、
0: あちこち、
1: はい、
0: あ、回ってきたんですか、
1: うん、
0: あ、いいことですね先生
1: よくなればね、よくなればいいが、
0: あ、本当ですあ、でも自分の僕の父親もやっぱ病院結構定期的に通ってるんですけど、やっぱ元気かもです、
1: うん、通ってる方が元気よ
0: 通ってる方が元気かな。ちょ、逆に母親があんまり病院好きじゃないのでなかなか行けって言っても行かないんで、もうそっちの方が逆に心配ですね、
1: うんうん、病院というとまた病院という人もいるけど、
0: うん、
1: やっぱり通った方が、あ、安心
0: 安心
1: 安心するからね、
0: あと心のモチベーションも、
1: うん、そうそう
0: 上がりますか、いいことですね、
1: うんうん、
0: でももう本当あっという間のゴールデンウィークでした ね、
1: うん、
0: なんか本当ゴールデンウィーク明けが本当最初の2日間仕事がもうなかなか

0: そうだろうね、
1: はい、5月病ってやつですね。
0: 休んでからすぐはね、はい、大変だと思う。テンション
1: を持っていくのがあれでしたけど、うん、ようやくこう最近落ち着いてきました。
0: は
1: い、はい、ということで先生、ゴールデンウィーク明けの最初の勉強よろしくお願いいたします、はい

0: レッスン。
1: はい、では今日先生テキストがですね、112ページ、
2: はい、
1: うん、痩せてから同じく112ページ、はい、藪の中まで行きたいと思います。藪の中まで、ね、うん、では最初が痩せて、
2: 痩せて、つまり AT、
1: AT、うん、AT、
2: 牛飼いに来た人が、
1: はい、
2: あ、牛は AT ダメだ
1: っ、あ、AT ダメだ、痩せてダメだ、
2: うん、痩せてもうね、あれは買うんじゃないよって、あの牛がいいよとかね言うと AT、
1: うん、AT、
2: うん、AT、
1: 太ってるとかは超えてですよね。AT ちゃんとあんまり聞かない、
2: AT ちゃんは太ってるは言うけどね、
1: うん、
2: 超えて、千原99ページが太ってって、超えて、
1: 超えて、うん、痩せてってあまり言わないですね、本当、うん、言われてみれば聞かない感じがします ね、
2: う
1: ね、うん、太って、うん、超えてですね、
2: うん、
1: えて、うん、えー、て、えー、て、うん、じゃあぜひ、
2: はい、
1: もう僕もじゃあえー、て、えー、てって言われるようにちょっと運動しましょうかね先生、うん、じゃあ続きまして、112ページの痩せているですね、
2: 痩せている、エーティーからエートリ
1: ー、エートリー、あー、
2: エートリ
1: ー、うん、エートリ
2: ー、アントリア、エートリーとか言う時ね、はい、エートリ
1: ー、うん、太っているとかクエートリーでしたね、
2: うん、クエートリー、クエートリ
1: ー、クエートリーでしたね、
2: はい、
1: うん、はい、痩せてはエーティー、痩せているがエートリ
2: ー、はい、
1: エートリー、はい、で続きまして厄介者、
2: 厄介者、厄介なムーン、
1: 厄介なムーン、
2: ムーン、ムーンはモノちょっとね、
1: 人です、
2: 厄介はやっぱり似てるね、厄介なムーン、
1: 厄介なムーン、厄介者は厄介なムーン、
2: 厄介な、あれは厄介なムーンと厄介者というね、厄
1: 介者、はい、うん、はい、厄介なムーン、あ、言われないようにしないといけないですね、
2: うんうん、そうそう、
1: はい、で続きまして、完成のやったーです、
2: やったーちゅう、それはやっちゃーちゅ
1: う、やっちゃー、
2: うん、アムロのね、学校の、角の方にガジュマルがあって、
1: はい、
2: やっちゃー、やっちゃー食いて、やっちゃが食いて、
1: やっちゃがき、
2: やっちゃが、やったーという気持ちの、ね、木がある、ガジュマルの木、
1: アムロ、
2: アムロ、
1: アムロにですか、
2: 田んぼの近くにね、
1: はい、
2: 校内にある、やっちゃが空一で書いてある、あ、本
1: 当ですか、書いてるんですか、やっちゃが、やっちゃが空一、
2: やっちゃ、やっちゃが空一、
1: はい、はい、やったはやっちゃ、やっちゃです、うん、で次がやっつ、
2: やつ、やつ、
1: やつ、
2: つ、
1: つ、
2: つと言う、つね、
1: はい、
2: 次、
1: はい、やっつは、やつ、やつ、うん、で次がやっとのこと、
2: やっとのこと、やっとカット、
1: やっとカット、
2: うん、もうやっとカット、あん、気を抜いた後、
1: はい、
2: あん気抜き、やっとカットよと言ったりするときね、
1: はい、
2: うん、
1: やっとカットって結構使う感じですかね、
2: 同じ使うかもね、
1: 使うかよく耳にしますね、
2: うん、
1: やっとのことはやっとカット、
2: うん、
1: で続きまして、破って捨てれ、
2: 破る、破って捨てれはやって捨てれ、
1: やって、やって捨てれ、
2: 捨てれ、
1: 捨てれ、
2: やって、
1: やって、
2: 捨てれ、いい感じみんなついてるね、
1: はいはい、
2: やって捨てれ、
1: やって捨てれ、
2: うん、
1: やって捨てれ、で続きまして、本日最後ですね、藪の中、は
2: い、藪の中、アレンム、
1: アレンム、
2: うん、もう今からアレンムイチホッコナヨーチ、
1: はい、
2: うん、ハブがいるからね、アレンムイチホッコナヨーチ
1: ですね、うん、もう最近あの役場に持ってくるハブも4月初めはちっちゃかったんですけども、最近あの梅雨入ってからやっぱ雨が降ったせいですかね、うん、大きな

0: ハブもどんどん役場の方に、はい、持ってこられるので、はい、大きい台場の方がいるので、本当皆さん藪の中入るときは気をつけたいものですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。では、本日習いました単語使いまして、先生シナリオの方いきたいと思います。よろしくお願いします。

0: では先生、今日題名がですね、野菜中心の食事、はい、いきたいと思います。では先生、僕の方から最初いきます、
1: はい、
0: 先生、体重が3キロ落ちてました。
1: 最近痩せているなと思っていました。
0: 8つの注意を守っただけでストレスなくできました。
1: どんな注意事ですか？
0: 遅い時間に食事をとることをやめたり、よく噛むようにしました。
1: 基本的なことなのですね。
0: はい、特に効果があったと思われるのはベジファーストです。
1: 野菜を先に食べることですね。最近よく耳にします。
0: そうです、野菜を先に食べることで食べ過ぎを防げました。野菜の食べ方も工夫して飽きないようにしています、うん、ということで、オープニングのキャベツといい具合で先生つながりましたね。
1: そうね、
0: はい、では先生、島口で行きたいと思います、はい、よろしくお願いします。野生
1: 中心の
0: 半命、うん、はい、いきます。先生、体重の3キロ打ち量た。
1: 近頃家取りやち思った。
0: やつぬ注意ば守たんだきし、ストレス念にしできるおた。
1: いかさん注意ごと。
0: 遅3時間食事すしゅんくとやめたり、いい仮眠にししょうた。
1: 基本的なことじゃや。
0: お、特に効果のあたんち思わりゅむんなベジファーストだりょん。
1: やせば先仮眠くとじゃや。近頃いいやっとと
0: がしだりょん。痩せば先噛みんくつし、噛みすぎば防ぎおた。痩せぬ噛み方だか工夫し、あかんにし、しろっと、あ、しろっと、しろっと、はい、
1: イチャリア
0: イチャリア
1: イチャリア、
0: ありがとうございます。
1: 全くわからん。
0: はい、先生、注意するとかあったでしょう
1: かね。今はなかったかもね。
0: あったですかね。じゃあ先生、もう一度注意していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。今日の題名が野生中心の判明です、うん、ではいきます。先生、体重の3キロ打ち量た。
1: 近頃家取りやち思ってた。
0: やつの注意ば守たんだけし、ストレス念にしできりょうた。
1: いかさん注意ごと。
0: 遅さん時間食事しゅんくとやめたり、いい仮眠にししょうた。
1: 基本的なことじゃや。
0: お、特に効果のあたんち思わりむんなベージファーストだりょん。
1: やすばさき仮眠くとじゃや。近頃いいやっとっと
0: がしだりょん。やすばさき仮眠くとし、噛みすぎば防ぎおた。やすぬ噛み方だか工夫し、あかんにし、しろっと、うん、しろっと、
1: うん、あかんにしは分かるね、
0: はい、
1: 飽きないように
0: 飽きないようにしています、うん、しろっとしています、うん、ですね、はい、ありがとうございます、はい、野菜中心、もうベジファーストは結構効きますね、
1: ベジファーストって分からんから受点で引いた。
0: さすが先生、
1: 携帯で
0: 携帯時点で
1: 年寄りはもうわからない。
0: 野菜を先に食べることみたいです、はい、うん、結構効果があるっつって、結構テレビでも、はい、取り上げられたり、
1: ね、うん、よく言ってるよね。
0: はい、はい、ありがとうございます。では先生、引き続きまして宿題の方いきたいと思います、
1: はい、
0: よろしくお願いします。今日は先生、島ゆむたば標準語地、
1: はい、はい、島ゆむたば標準語地や。あっつや、
0: あっつや、これは暑いですね。
1: 暑いね、
0: 暑いね、
1: 暑いね。長雨と台風、
0: 長雨と台風は、梅雨と台風、
1: うん、梅雨と台風ね。エーザとアシャシャ、
0: エーザとアシャシャ、エーザがトンボ、
1: トンボ
0: で、アシャシャがセミ、
1: セミ、
0: はい、トンボとセミ、
1: トンボとセミ。やぶ
0: あれめ、
1: さっきあの、
0: はい、出たね、習いましたね。今日習った単語でした。あれめ、
1: あれめ、あれめ、やぶね、やぶの中ね、
0: はい、やぶの中ですね、うん、
1: うとるしゃ。
0: うとるしゃ、これはよく聞きます。怖い。
1: 怖いね。ガジャンと笛。
0: ガジャンと笛。ガジャンがか。
1: か。
0: 笛がハエ。
1: ハエ。ガジャン。
0: かとハエ。
1: はい。ユンカマチ。
0: ユンカマチ。これ、魚の頭？
1: 魚の頭。うん、魚の頭。マンディ。
0: マンディ。これが一杯。
1: 一杯。
0: はい。
1: たくさんっていうことね、
0: はい、
1: マンデーっていうのはね、今夜ではまたワロ
0: ワロ、
1: うん、なるなるき、
0: はい、
1: あのみかん畑で、
0: うんうん、
1: あれ他の人がね、なるきワロナトニャチ
0: ワロナトニャ、
1: だからたくさんなってるから、
0: はいはい、
1: 聞く人はもうわからんから
0: あ
1: って言うから僕はいっぱいなってるかって言ったけどね、
0: なかなか
1: マンディはたくさん
0: ワロっつっても聞かないですね。
1: ラジオで奄美 FM あれでも女の人が魚のあれを港でやっていたらワロっちゅうのは集まったどって、女の人が言おったから、あ、やっぱり普通も言うんだねと思って、
0: 言うですね。
1: 次はエキラサ。
0: エキラサ、これ少ない。
1: 少ない、はい、それの逆だね、
0: はい。
1: 次クンニャト。
0: クンニャト、これはもう最近聞きません、ね、ゴキブリ。
1: ゴキブリ、はい、ゴキブリね。
0: ゴキブリ、はい、なかなかクンニャトっち、ね、あまり知らない方が結構多いみたいで
1: なかなか、ね、
0: だから逆に自分、ね、逆に覚えやすかったですね、
1: うんうん、
0: はい、クンニャトはゴキブリです。はい、先生ありがとうございます。また引き続きまして、今日の相田光雄の人間だものから先生よろしくお願いいたします。
1: エンジンということで、
0: エンジン、はい、
1: あのね、自分にエンジンをかけるのは自分自身だからね。うん、何を始めるにも自分がやらないと始まらないよということだね。自分にエンジンをかけるのは自分自身だからね。
0: はい、
1: 車は人がかけんといかんけど、うんうん、自分が何をやろうと考えたらもう自分がやりださんとどうもならな い、 ということだね。
0: はい、
1: うん、
0: はい、で先生2つ目が、
1: はい、2つ目、負ける人のおかげで勝てるんだよ。
0: ああ
1: 負ける人がいないとやっぱり勝てないからね。
0: はい、本当ですね。
1: だからあんたが一番になったのは僕は負けたからだよと思えばいいわけ
0: 負けたんじゃなくて勝たしてあげたって
1: 、勝たしてあげたと、わざと負けたらいかんけどね、
0: はい、
1: やっぱり負ける人がおって勝つ人がいると、
0: 本当ですね、うん、はい、ありがとうございます。今日の相田光雄の人間だものから、一つがエンジン、あのね、自分にエンジンをかけるのは自分自身だからね。で、2つ目が負ける人のおかげで勝てるんだよなということで、うん、お互い様ということですね、うん、負ける人がおって勝つ人がいるということですね。この最初のエンジン、オープニングでもなかなか今日ゴールデンウィーク明けスピードがやる気が出ないなって言ったけど、ちょうどこれもまだ
1: 先生の、そうね、
0: はい、
1: もうエンジンを自分でかけないといけなかったんだ、
0: かけないとなかなかです。はいはい、ありがとうございます。本当こうゴールデンウィーク明けでなかなか皆さん仕事モードにこう気分が持っていくのもきついかなと思ったんですけど、今日の先生のこのエンジン、ちょうどいいお言葉でしたね。相田光雄さんの今日の人間だものからいかがでしたでしょうか。はい、ということでエンディングに入りたいと思います。先生、もうだんだん夏が近づいてきます ね、
1: ね、暑いね、本当に、はい、暑いなとこの
0: 畑暑いや
1: ー、暑いや
0: ですね、うん、畑はどうですか。
1: 畑ももう草がよく伸びてる

0: 草刈りもしつつ、う
1: んうん、草取り草刈りね。
0: ああ、うん、先生は除草剤使われる派ですか？
1: それも時に使う。
0: ああ、
1: うん、広いところはね。
0: ああ、もう僕なんか最初草刈り機買ってあれしたんですけど、4、5回使ううちにだんだん使わんくなって、今もう動かんくなってしまう。
1: やっぱり使わないとダメだ ね、
0: ダメになっちゃいますね。思いました。だから今はもう修理に出してもまたダメだろうなと思って、また今除草剤の方にまた戻って、なかなかもうなかなかせっかく買ったのになと思いながら、もう元を取る前に壊れてしまってダメですね。本当先生みたいにちょっともうちょっと畑仕事集中してやらないと、もう情けない情けないでもったいないなと思います。はい、ということで先生、まだまだ暑い日が続きますけども、どうでしょうね、もう体調等は。グランドゴルフも行かれてます？グランドゴルフ、
1: グランドゴルフ行ってる。午前中は2時間ぐらい畑、
0: うん、あ、2時間畑、
1: あと午後は1時から3時近くか3時を過ぎたりする、はい、
0: あ、
1: グランドゴルフ。
0: 暑いですよね、3時。
1: 暑い、
0: うん、もう昼は。
1: 今暑いね。
0: あ、昔は5月ってまだね、うん、そこまで暑いっていう感じはなかったですけど。
1: ね、近頃もあまり暑すぎて。
0: 暑すぎます、本当に。もう皆さんと暑い日が続きますのでね、うん、外で運動とか畑仕事される方は十分に気をつけられてくださいね、先生。
1: はい、はい。
0: はい、熱中症、これからいよいよ本番になっていきますのでね。はい。僕も人のこと言えないので気をつけていきたいと思います。はい、では先生、今日が5月の20日なので、うん、次回が6月になります。
2: 3日だね、
0: はい、6月3日になりますね、
1: うんうん、
0: もうまだ梅雨は明けないでしょうね、先生の日記ではまだ
1: 6月の7日だったか、
0: はい、去年は
1: あのその
0: 去年は6月7日ですか。じゃあいよいよかもですね、次回の放送の時はもしかしたら明けが宣言できるかもしれませんね、
1: はい、雨も降らないとね、夏困るから
0: ですです、ね、水不足はまた本当、去年でしたね、あちこちでダムの水位が落ちてとか、関東とか、あの辺によく行ってましたからね、また梅雨はやっぱ降ってもらいたい時はやっぱある程度降っていただきたいですね、雨の方にも、はい、ということで暑さまだまだ続きますが、先生次回も元気に先生とヘロコネートを勉強していきたいと思います。今日はありがとうございました。
1: ありがとう。

このコーナーは宇検村役場からの行政情報を職員が日替わりで担当し村民の皆さんへお届けするコーナーです。本日5月20日水曜日の行政情報は住民税務課の宮原がお伝えします。さて今日は水曜日、時間外窓口の日です。普段仕事などで役場にお越しいただけない方のため、役場では業務時間を夕方6時まで延長して受け付けています。お気軽にご利用ください。なお夕方6時を過ぎてこのラジオをお聞きの皆さんは受付時間を過ぎていますのでご了承ください。まずはじめに保健福祉課から各種検診についてお知らせいたします。6月11日木曜日から16日火曜日まで健康診断、胃がん検診、腹部超音波検診を実施します。検診は予約制となっております。各世帯に配布されている検診も

仕込み書をご確認の上お申し込みください。申し込み期限は5月22日金曜日までです。ご不明な点があれば役場保健福祉課へお問い合わせください。次に教育委員会から子ども劇場についてお知らせします。5月25日月曜日午後7時から元気の出る館ホールにおきまして子ども劇場を開催いたします。今回は九州地方を中心に活動している児童劇団劇団散歩による福岡の昔話が紡ぐ心温まる物語イノシシと月を披露します。入場は無料で年齢関係なくどなたでもご覧いただけます。ご家族ご友人などお誘い合わせの上ご来場ください。以上教育委員会からお知らせでした。最後に日本赤十字社宇検村分区より令和8年度日本赤十字社会員増強運動のご協力についてお知らせいたします。日本赤十字社は苦しんでいる人を助けたいという理念のもと、災害時の救援活動や命を守る救急法の普及など国内外で様々な人道支援活動を行っています。鹿児島県支部でも県内外の災害等に対し救援物資の配布を行ったり、医療救護班の派遣を行ったり、義援金を募ったりの災害救援活動を行い、こうした活動を支えているのが皆様から寄せられる会費が活動資金になります。本年度も5月に会員増強運動を実施させていただいております。区長さんや班長さんなどが会員増強会費納入のお願いに伺いますので、村民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。以上で本日の行政情報は終わります。住民税務課宮原でした。

食堂よりランチ夕食のご案内です。宇健食堂では地元の食材を使った定食メニューをランチタイム夕食ともにご用意しております。お会計の際にドント券をご利用いただくと定食メニューが200円引きになるお得なキャンペーンを実施中です。お昼のランチに仕事帰りの夕食にご家族やご友人とのお食事にもぜひご利用ください。ボリュームたっぷりの定食をお得に楽しめるこの機会をお見逃しなく。皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。ランチタイム平日は11時30分から13時ラストオーダー、土日祝日は11時から13時45分ラストオーダー、夕食は17時30分から19時50分ラストオーダーとなっております。どうぞご利用ください。

栄光に向かって走る、あの列車に乗っていこう。裸足のままで飛び出して、あの列車に乗っていこう。

0: なけりゃ聞こえも悪い未来だったら俺たちのそばを一緒に歩かない。
1: 大丈夫。
0: 世界中に定められたどんな記念日なんかより、あなたが生きている今日はどんなに素晴らしいだろう。世界中に建てられてるどんな記念日なんかよりも、あなたが生きている今日はどんな

0: 見えても来なければ聞こえも悪い未来だったら俺たちのそばを一緒に歩かない？
1: 大丈夫。
0: 栄光に向かって走る、あの列車に乗って行こう。裸足のままで飛び出して、あの列車に乗って行こう。土砂降りの痛みの中を傘もささず走っていく。やらしさも汚らしさもむき出しにして走っていく。聖者になんてなれないよ、だけど生きている方がいい。だから僕ら歌うんだよ、精一杯でかい声で。

0: 3, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456693456。メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。
2: We're waiting for a request.

お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

ってゆくらうらしんしょり。うでばむえらうちゃげてゆくらうるしんしょり。てとはぎぬんど。うでばどぬまえらゆくちひらげてつぶしぬまげぬばし。つぶしがでまげてぬばしんしょり。うでばぐるぐるむぐらすんど。どぬめなんてうでばむぐらしんしょり。つつむぐらし。うちむぐらし。はぎばゆくちざし、むねのうんど。はぎばひらち、うでばどぬめらゆくちふて。ななめうえちぬばしんしょり。どぬめらゆくちふて。ななめうえちぬばしんしょり。どぅばゆくちまぐるうんど。左ゆくちまぐりんしょり。次や右ゆくちまぐりんしょり。

0: 聞きたぼれよ。
1: 未来へ続くまちづくり辰郷町行政情報コーナー。
2: この番組は辰郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。辰郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか？講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは辰郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から辰郷町移動販売支援事業についてお知らせです。辰郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは辰郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆様にお届けしています。今週は町民税務課大道のリクエスト曲で、ミセスグリーンアップルの僕のことです。

0: FM 達吾のお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

0: 旧屋うがみ商覧。この番組ナチカシャの風は奄美の島唄を道しるべに、懐かしいあの頃の記憶や今ここに生きる私たちの心をそっと結んでくれる風を感じるひととき、ご案内は松崎靖子です。
1: 皆様こんにちは、松崎靖子です。今日は、朝ゆうこ姉と甲田君江姉を迎えしていつもの女子会トークでお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、はい、じゃあそれではですね、朝ゆうこ姉から軽く自己紹介をお願いしてもいいですか。
2: はい、私笠利町セッタに住んでます、朝ゆうこです。ですね、何を自己紹介したらいいですか。家族構成いいですか。島歌歴でいいですか。島歌歴13年目ですかね。
1: おー、思ってたより
3: 短い。
1: はい、
2: そうなんですよ。だからまだまだペーペーなんです。だから呼ばれるのも、うんって感じ。
1: 私も同じぐらいです。
2: あ、
1: 10年過ぎてはいるなぐらいで。
2: そう、
1: あ、そうなんですね。セッタといえばセッタ満開
2: です。
1: こちらも参加されてましたよね、
2: う
1: ん、以前。
2: はい、もう毎年
3: セッタ満開のエースです
2: 。エースじゃないですけどね。
1: エース
2: 集落で4番手です。
1: 4番手
2: 今4人目に座ってます、いつも。
1: あ、前から、うん、ちなみに1番目の方は何歳ぐらいの方なんですか。
2: 私より 3つぐらい上の人ですね。
1: あ、うん、
2: でももうその人たちはもう何十年もセッタ満開をやっぱやってて、私はするきっかけがうちの主人がセッタの区長になったタイミングと、
1: うんうん、
2: あと島唄を習い始めたタイミングで、うん、やっぱ島唄だけ分かっても、
1: うんうんうん、
2: 他のね、8月踊りにしろ、うん、満開にしろ、やっぱり島唄と結びついてるので、うんうん、そう。
1: なるほど。じゃあそちらも13年ぐらいっていうことですか、セッタ満開に。
2: そこまでまだそれぐらいかな。それぐらい、
1: 10年ぐらい、大体10年ぐらい、うん、
2: ですね。はい、
1: ちなみにセッタ満開は何曲ぐらいあるんですか。
2: セッタ満開は3曲決まってます。
1: 今やってる残ってるのは3曲のみ
2: っていうか、もうそれでそれがセットになってるんですよ。まずセッタ満開の、うんうん、正月満開と、うん、あと春女秋節と、
1: うん、
2: 舞特殊っていうのを続けて手踊りでやっていくんです、
3: うんうんうん、もう当初からそうなんですか。
2: そう、
1: ちなみに歌詞は島唄の共通歌詞だったりするんですか、うん、
2: 今日の誇らしあいつよりも勝りもちろん入ります。
1: うーん、うん、
2: あと春女子、あ、春じゃない、ごめんなさい、春女子とかも、
1: うん、
2: はい、春女子急に振られたからちょっと、
1: そうですね、今日は島唄の話で、
2: そうそうそう、
1: でも読ませていただいた、
2: いろんな、そのいろんな歌詞が島唄と共通してますね。
1: うん、じゃあほぼ8月踊りに近いんですか。
2: そうですね、8月踊りの方がいっぱいあるよね。表さえ売ればとか、ね、
3: 曲数も多いしですけど、セッタ満開でもね、なんか推奨されてますよね。
2: そうそう、
3: 無形
2: 文化財、一ブランド、一集落一ブランド、
1: はいはいはい、存じております。セッタ満開の話も聞きたいんですけれども、まあ今日は島唄の話を中心にということでじゃあゆうこ姉が島唄を始めたきっかけから聞かせていただいてよろしいですか。
2: きっかけは私のお友達がなんか東京になんか何年か行ってて、
1: はい、
2: で帰ってきた時に、はい、私島唄始めたのよって言うから、おおと思って、
1: おやおや、
2: で、うん、そしたらそのお友達が、うん、島唄私前ねちょこっと公民館講座でかじったけどついていけなかったんだけどって話をして、でもその自主練をしてますみたいなことを言われて、森山由里子先生のね、
1: あ
2: そうそう、はい、でそこに 飛び込んだらなんかハマってしまって、ハマってしまってというか、そうなんか 歌がもともと好きなので、うーん歌はもう本当に好きで、他の歌もですけど、
4: 演歌とか、
2: 演歌は苦手なんですよ。
4: どんな曲歌われるんですか？
2: ドリカムとか大好きです。
4: 意外。ドリカム、
2: うん、大好きです。
4: J-POP で、
2: うん、の感じですね。もうホークソングとかね、うんうん、だから歌謡曲も好きですけど、うん、演歌はねにあんまり分かんないんですよ。
4: ピンとこないんですね。
2: そうです、あの石田なんだっけ、あの天城越えの石川さゆり、はい、は好きですけどね、うん、歌いますけどね、うん、カラオケで。
4: 姫音もね演歌はかなり得意
2: です。そうそう、
3: 演歌しか歌えません。
2: 何でも知ってますよ。
4: 全然お詳しいですよね。
2: そうだからどこでどう

0: 覚えるのかなと思って。
1: 本当に、
0: ね、
1: 一緒にカラオケ行かせていただいたことあるんですけど、
0: 私も行きました。
1: あ、皆さんね、やっぱりね、もう盛り上がって盛り上がって、さすが君 ね、
2: はい、ダンス付きですから私も。
0: いや、もう替え歌もありますから。
1: それ聞いたことない。
0: え、そう、これ絶対聞かなくちゃ。
1: じゃあ今度お願いします。
0: すごい。
2: こちらに、
1: はい、はい、では島唄の話戻りたいと思います。じゃあ一番最初に島唄を習い始めたのは森山由里子先生のところってことですか。
0: そうです、そうです。今もですけどね。
1: はいはいはい、はい、ちょっと私ともつながりがあって、サニー
0: です。
1: 出身、
0: サニ出身というか、うちの母がサニの人で、はい、私はもう転校生で、中学校の3年の終わり、もう夏休みにから笠利中学校です。だから笠利中学校の少し。
1: でサニには住まれてなかったです。
0: だからその中学校の終わりと高校3年間の3年ちょっと。
1: はあ、その頃サニの島唄界隈はどうなってたんですか。
0: 全く興味なかったです。高校の時は島唄なんか知らなかったし、興味もなかったです。
1: まあその優子が住んでた時代は、うん、その頃は多分サニの島唄盛り上がってたと思うんですよね。
0: ですよね。
2: でも、
0: ね、
2: 最盛期ぐらいじゃない。
0: そうそう。でもあの南政五郎さ
1: ん
0: は、うちの母のおじさんなんかな、うちの母のばあちゃんの兄弟って言ってました。
1: うん、まあまあもちろんね、集落内であればね。
0: だからもう、南政五郎が一番うまいとか言って、もう必ず言います。あの認知症が入っても。
1: 本当に。ね、集落のことはね、自分のことのようにね。
0: そうそうそう。う
1: ん、大切ですよね。一番最初に習った曲なんですけど、朝花節でした。
0: もちろん朝花節からやっぱりあの最初に練習しますよね、
1: うんうんうん、
0: でもなんかすぐなんか大会があるから出てみないとか言われて、もう何ヶ月もしない間に、うん、あのじゃあこの曲をって歌ったのがマンコイ節。
1: マンコイ。
0: マンコイ節デビュー曲なんですよ。
1: 人それぞれだけど、マンコイが出てくると思わなかった。
0: その理由はですよ、
1: はい、聞きたいです。
0: 私息継ぎがすごく下手で、
1: 息継ぎ、うん、難しいですね。
0: そうで、息継ぎがマンコイはいっぱいあるから、あんたこれにしなさいみたいな感じで始まったんです。
1: じゃあ生徒さん一人一人の特徴をすごくしっかり掴んでらっしゃったという感じです
0: ね。ですです。
2: から最初からもう期待の新人だったと思いますよ。
1: ああ、なるほど。
2: だから特に力が入ってたんじゃないかなって気がしますけど。
1: 歌声聞くのが楽しみになってきました。
0: いやそんな言われたら。でもね、マンコイで初めて出て、あの賞をいただいたからちょっとびっくり。
1: あーすごい。最初から。
0: だからそれでなんかね、あのいい気になって、あの多分
1: マ
0: ンコイを一生懸命するようにこうハマったんでしょうね。
1: いやいや、最初から賞いただくってなかなかないと思うんで ね、
0: それはまぐれだったと思いますよ。
1: そんなことない。朝花節聞かせていただきたいなと思うんですけれども、朝花節で好きな歌詞を私あのお一人お一人に聞くのが、うん、好きなんですけど、どの歌詞がお好きですか。
0: 私は髪の引き合わせですかね。
1: あ、うがまんちゅ
0: う、うん、
1: なるほど、
0: なんかね、こうね、あの偶然ではなくて神のね、神様の引き合わせですよっていうのが、なんかね、会う人会う人になんかそれを
1: ああ感じて、ね、感じ、感謝も伝えたい、
0: うん、感謝も伝えたいし、うん、みたいな、
1: うん、いや盛り上がってきたので、それではここで朝花節聞かせていただきたいなと思います。
0: 歌います。
1: いいですか。
0: 歌えるかな。すいません。一緒に歌ってくださいね。歌ってくださいね。
1: お囃子をまず、
2: お囃子をやすこちゃん
0: が、はい、お願いします。

0: と思ったら歌ってくれなかったんですね。私も緊張するんですよ。
1: いや初めて生で聞きました。
0: 本当ですか？
1: この距離感で。
0: 緊張が邪魔をするんですよいつも。
1: いやいやいや
2: いや、いやね、ね、
1: よかったよかった、うん、
0: すみませんです。
1: なんかお若い声ですね。なんて言ったらいいの、なんか伝わりますこの気持ち。なんかふわーっとなんていうか柔らかーく柔らかーく。ちょっと意外ですイメージが。
0: あ本当。
2: 多分あのお年の割にはまあねお年の割にってすごい失礼な話ですけどキーが高いんですよね彼女はね。と思います。
0: キーがですね。うん
1: 6半。
2: なんかもう朝バナとか6半でもうこの年になると歌えませんけども頑張って5ぐらいですけど6半とか7で彼女はもう平気で歌うから
0: 多分最近ね、うん、あの昔家督を8で歌ってたのが、うん、やっぱりちょっと7半とか
1: 下げたくな
0: ったもう声が出ないです。やっぱ年とともに声が 出ないです。
1: すごい追いつきますからすごい追いつきますから私も
2: 7半でれば十分です。
1: まああれですよね、まああのまあ、一番いい状態に響かせられるキーで歌うのがベストだと私は思っているので、うん、まあ人それぞれでもう私も低い方がいいかなっていう自分では思い出してて、うん結構低い8、9で昔っていうか数年前はやっぱり歌ってたけど、うん、いや6、あ5でもいいかなみたいな。だんだん男性
2: キー低いく歌ってらっしゃる方の歌はほらなんか島っぽい感じっていうの、
1: うん、あ
2: なんかそういう懐かしい感じは、
1: ねうん、あ出てきますかね、う
2: ん、なんかほらおばあちゃんとか低い声で、ね、トツトツと歌われる、うんうんうん、なんかそんなのも悪くないですよね、うん、しまった
0: も、うんうん、もうなんか大会向けにキーを上げれ上げれみたいな感じになっていってるので、うんうん、もう自分の好きなキーで最近はちょっと歌おうかなと思って。
1: お
0: でもどんどん下げてきます
2: 歌者の息ね、
1: うん、おそうかでも高いですもんねそういう、ね、
2: でもねそれでも高い、ね、
0: それでも高いのかな、うん、っていうか低い声だと、うん、なんかこうなんていうの高い声でパンって弾け、はなんだっけ抜けない音程が外れるんですよ。
1: あピシッと当たらない。
0: そうそうそうそう、うん、この間も思いっきしあの大会の時にですね
1: 音を
0: 思いっきし外してはなかったら入りたいっていうぐらいの歌を歌いました。
1: 本当ですか。
0: 恥ずかしかった。
1: これだけ大会っていう言葉が出てくるからもう大会に対しても熱い思いが
0: いや大会が熱い思いはそんなにないんですけど多いですよね大会が
1: 年に3

0: ね、なんか、
1: うん、ニュースラも好きですよ、うん、好きで、うん、好きですけど、
2: ニュースラのあのサビのところ、まあ、島唄でサビっていうかどうか分かんないですけど、うんうん、のところがね、他の人とちょっとこう声の回し方が違うんですよ、ゆこちゃんのね。だからすごい、あ、素敵だなって思って聞いてました。
1: ありがとうございます。
2: なんかコロコロコロって回っていくので、と思って、うん、初めて聞いた時そう思ってましたけどね。
1: さすがに酔いすらは7半は出ませんよ。酔いすらはやっぱり6。
0: あの島唄やってる方ならもうあの説明しなくてもあのお分かりだと思うんですけど、やっぱりこう自分の地声と裏声っていうのを本当によく分かってないと、どのキーにするかっていうのを決められないんですよね、うん、いくら高い声が出るって言ったとしても、地声と裏声の差がないと島唄らしさには近づかないので、うん、その本当に自分、この曲は6とか、この曲は8でいけますとか、うんうん、それがあのお話の中で出てくるので、すごく自分と向き合われて練習されてるんだなと思います。
1: 三味線弾くようになって、うん、なんかキーは大事だなって、だからそのほらね、他の、まあ、三味線弾き、私も三味線弾いてもまだね、日がね、年数浅いんですけど、この他のね、そのもう本当にベテランの人たちはどうやって弾いてるかわからないんですけども、うん、自己流なので、だからなんかあのキーをあの自分の声に合わせていくような感じで、うんうん、皆さん6とか7とか6半とか7半とか言うんですけど、私は 6.25 ぐらいとこうちょっと狭間を合わせたりとか、うんうん、自分のキーに持っていってます。
0: そうそうそうそう、大事ですよ ね。ちなみに三味線は何年ぐらい、
1: 三味線何年だろう、私熊本先生が亡くなってから、だから亡くなるちょっと前だから
2: 8年ぐらい、
1: あ、じゃあもう7年8年、それからでも、
0: うん、だいぶ2、3年っていう言葉が聞こえてくるかと思った。だいぶ7年もやっても十分、もう
1: でもこのみんなの前で弾き始めたのはここ、5、6年かな。
2: そうね、
0: もう5、6年でも十分。1、2年ならまだまだって。
2: 私が東京にいる頃に、うん、なんかあのゆうこちゃんが一級になかなか弾けるようになりましたとかっていう噂をちらほら東京で聞いてたから、その頃だから、
1: ね、その頃は毎日こう手が届く場所に三味線置いて、はい、暇さえあれば弾いててみたいな、
2: はい、努力家です。
0: 素晴らしい。
1: いや、こうなるんですよ。もう好きになるとこうなります。
0: 一番、まあ、なんだろう、昔は女性が三味線を持ったり弾いたりするのはあんまりって言われてた時代があったと思うんですけど、うん、もう今は、ね、皆さんも自分でね、
1: ですよね、うんうんうん、またすごいね、リコちゃんにしてももうね、弾きながらどんどん歌うし、私弾いたら歌えなくなるんですよ。
2: そんなことないと思うけどね。
1: 大会なんか特にそう、あのマイクがあるとダメな感じ。
0: ダメ。今日はあの自己肯定感を上げていくかにしましょうか。
1: ダメって。
0: 今日大丈夫。もう歌えてるし弾けてるし大丈夫です。ちなみにね、今月また予選があるのでね。
1: ですね、25日ですよね。
0: そうそうそう。うん、だから今日は自己肯定感を上げる日にしましょう。
1: はい、もう大丈夫です。あの、リコちゃんが弾くので。
0: あ、決まってるんですか？
1: はい、リコちゃんにお願いしました。
0: あ、まあまあ余裕が、やっぱり余裕は違いますよね、三味線弾く時と ね。
1: 安子ちゃんも弾きながら歌いますよね。
0: 私は、うん、ね、また、ちょっと一時は、あの、うん、弾いてもらってたんですけど、
1: まだね、弾こうかな。ベテランの旦那様がいるからね、いいですよね。
0: いやいやいやいやいや、もうやっぱり自分のことは自分でしっかりと責任を持って。
1: そうなんですか。
0: はい。やっぱテンポ感とかがね、難しいですよね。あの、人様に弾いてもらうと。私もうちょっと早く歌いたいとか。
1: やっぱり
0: ありますよね。もちろんもちろんあるから、その辺を考えると自分で弾いた方が、いい時も。
1: ね、ですよね。
2: あのリズム感とか、うん、音感とか、うん、そういうのがよく分かってる2人だからそう思うのよ。私たちは誰が弾こうと自分の好きなように歌うだけだから、
1: でも、もう聞いてしまわない？他の
2: 三味線が全然聞きません。
1: あ、本当、私も三味線
2: ひたすら、
0: うんうんうんうん、 そうですね、まあ、じゃあこの話はまた次の回に続かせていただくという、はい。

0: ということで、録音をねしてくださった曲もあるって聞いてるんですけど、はい、ちなみにそれは
1: 今度挑戦する今のカザクモっていうのと あと2分バージョンなんですけどね、
0: うん、そうそう予選はね2分なんですよ。
1: カトクとなんだっけ
2: ウケ
1: クマ、
2: でもまあ家督の優子って言われてるんですよ
0: それはじゃあちょっと取っときましょうか。
1: じゃあ最初に言った家督ばっかり歌わなくてもいいよっていう感じなのかな、そう言われてるのはっていい加減別の歌に、
2: いや上手っていうことでしょう。
0: じゃあ最初に聞いてもらえます、
2: 家督のね、家督鍋から
1: 家督の2分バージョンじゃなくてフルバージョンで、
0: うん、じゃあちょっとやってみます、やってみます、
1: ちょっとお待ちください。
0: そう、三下げですね、家督はね、
1: 三下げにしますので
0: ちょっとチャレンジということで、
1: ね、短いバージョンします。
0: うん、じゃあそちらで、
1: はい、
2: うん、根っこ張りで、はい、うん、じゃあ短いバージョンらしいです、はい。

0: ごめんなさい。最後すいません。息が
1: 続かなかった。お疲れ様でお
0: た。あ、もうめっちゃ緊張。
2: 可動く鍋かな節。はい、ありがとうございました。いや、素敵でした。素敵。
0: 緊張するわ。
2: 素敵ですよね。やっぱり柔らかい印象を持ちますね。お声がね。
0: そう言われるのがなんか一番嬉しい気がする。
2: やっぱりマイクを通して聞くのとこの距離で、この距離って1メートルちょっとぐらいなんですけど、だいぶ違う。
3: まあ私たちはこれで聞き慣れてるから、
2: ね、そうですよね、そうですね。
3: ですけどね。
0: もういろいろアドバイスもらったり。
2: アドバイス？
0: 今日はちょっとここがあのね、もうちょっと、ね、下を上げた方がいいよとか。
2: ありがたい。
0: ね、ありがたいんですよ。
3: もうね、後輩ですけどね、島唄では。ですけども偉そうに言ってるんです
2: よ。いやいや、
3: うん、頭でっかちだから。
2: いやいやいや。
0: もうダメ出しする人より、うん、私褒められた方が伸びますので。
2: なるほど、そういうタイプですね、はい、私ダメ出しされると伸びるタイプです
0: でもダメ出しされたら、あ、よっしゃ、ここ頑張ろうってなるのでちょうどいいんです、うん。

0: ダメ出しをされたら、うん、大切なご縁ですね君
1: はっきり言ってくれるので、言ってくれる人いないじゃないですか、褒めることは。
0: そうそう、本当に、うんうんうん、
1: 先生には褒められて伸びたいタイプですけど、
0: あ、そう褒められたいとか言うじゃあ会ったらすぐ褒めますね、私もね今日も素敵って褒めますねいや、そうなんだ。なんかね、ちょっともうちょっとね、あの、したりたいです、このゆうこれの声に。ありがとうございますじゃあ今回は、はい、一旦前半は終了ということで締めさせていただきたいと思います。ゲストとして朝ゆうこねと高田君ねに、来ていただきました。
2: 私はゲストではありません。
0: そうです、
2: ケイです。
0: あ、ケイ、そう、保護者として来ていただきましたそれではまた次回お待ちしております。ありがとうさまりおた。

0: 時刻は4時になりました、
1: はい、
0: 鹿児島市高麗町 MBC の展望スタジオから生放送でお送りしております、
1: はい、
0: お相手のうねるしひろと
1: 笹田美希です。
0: 4時でもどうぞお付き合いください。同じく時の全国の皆さんもどうぞ引き続き MBC ラジオでお楽しみくださいね。そして奄美大島は宇検村 FM 宇検沖の皆さん、辰郷町の FM 辰郷沖の皆さん、
1: ガミショーラン、
0: 白山すずめはあと30分ほどの放送時間でございますよ。あとわずかですけれども、どうぞここからお付き合いくださいませ。地震大変でしたね。
1: 大きな地震がありました、
0: ね、
1: はい、
0: 大丈夫だったでしょうか。
1: 怖い思いされたことと思います。
0: お見舞いを申し上げます、はい、さあ4時時刻回っちゃったの で、今日のプレゼント受付はこれで終了いたしますね、はい、今日もたくさんリクエストメッセージいただきました、うん、ありがとうございます。
1: さ
0: あそれでは4時台、今日は水曜日です。このコーナーから参ります。
1: お父ちゃんの
0: アニメソング、毎週皆様のリクエストをお答えしておりますお父ちゃんのアニメソングのコーナーでございます。今日はですね、坂本勇人大好きさんのリクエストにお答えいたしますね。
1: はい、
0: 私が好きなアニメはキャプテン翼です、というふうにおっしゃっていてキャプテン翼の主題歌をお願いしますという

0: というリクエストでございました。
1: 人気ですもん。
0: 人気ですよね、本当に。でキャプテン翼って、まあ、漫画からですけれども、いつから始まったかご存知ですか皆さん。
1: 私が小学校の頃ぐらいですか。
0: 1981年。違うやん違うやん。
1: 小学校の、そうそう。
0: あ、そうやね。
1: そうですよ。
0: あ、そっか、ごめん
1: ね。
0: 左遷。
1: そうだ、
0: 74年生まれやからな。
1: そうだからちょうど小学校に入る。
0: そうか、ごめんなさい、すいません。1981年から始まって、うん、まあ終了88年ということですが、これ連載が終了したのはということですけどね。いやー、これ長い、まあ、もう本当に長編漫画でございまして、し、少年ジャンプに掲載されていましたな。
1: はい、
0: ボールは友達が心情の主人公、そうそう、大空翼といいますが、その翼の活躍と成長を祝いたサッカー漫画であるということでございましてね。まあ、作者はですね、高橋洋二さんとおっしゃる方なんですが、サッカーの楽しみや魅力を伝えることに重点が置かれた爽やかな作風だったと。で、従来のスポコン漫画に代わる新しいスタイルのスポーツ漫画として多くの読者に受け入れられたということでございます。そして1983年にアニメになります。
1: はい、
0: でアニメになると同時にですね、まあ大ブーム、サッカーブームが起きます。
1: はい、
0: でそれで、まあもちろんあの掲載連載途中もそのブームは起きているんですけど、まあ、ますます拍車がかかるんですよ。で、全国の少年サッカーチーム、そこに入団希望者が殺到。
1: そうでしょうね。
0: 全国のスポーツ店で、なんとサッカーボールが売り切れ。
1: そんな現象まで起きたんですか。
0: そんな現象まで起きたんですよ。
1: あの技ができるかもしれないとか思って、
0: オーバーヘッドキックオーバーヘッドシュートか、ね、
1: ね、
0: うん、ね。で1993年の J リーグの発足につながっていくんです。
1: そうかそうか。
0: よし、時は満ちたということで判断なさったんだと思いますが、この J リーグの発足にも大きなですね、影響があったんじゃないかと
1: 思います。いや、あったと思います。
0: で、事実その、まあ、キャプテン翼を見ていて、漫画を読んだりアニメを見ていてプロのサッカー選手になったって人もたくさんおいでになりました。
1: 夢を抱いたわけですよね。
0: そうね、かなった人もたくさんおいでになるということでございます。でそれまで割とサッカーって日本ではマイナーな競技でしたよね。野球ですやっぱり ね。ところがサッカーが、まあ、市民権を得て、でこうずっとこう広がって、そのが広がっていくことで、J リーグの、まあ、日本の人の選手の層が厚くなって、すごい優秀な選手が生まれてくるんですよね。でそれはやっぱりこう裾野が広がらないとダメなので、勝つことが大事ですけど、で、まあ、どれが先かわからないですが、いい方向に巡っていったんですよね。
1: そうですね、
0: そのきっかけを作ったのかもしれません。大きな、
1: ね、影響力ですよね。
0: 本当にね。では曲を聴いていただこうと思いますが、沖田博之さん、いい気持ちで、
1: はい、
0: この間ね、リクエスト来たのでお届けしましたけど、
1: た
0: いい気持ちはデビュー曲だったそうですが、あれもかなり売れたんだそうです。40万枚のヒットということでした。でこの燃えてヒーローも売れました。主題歌ということももちろんあるのでね。でまあいろいろ歌詞の中に面白い言葉が出てきますが、
1: はい、
0: その解説もちょっとさせて後でいただこうと思います。では聞いていただきましょう。沖田博之で燃えてヒーロー。

0: みんな歌ってましたよ。
1: そうですね、燃えてヒーロー聞いていただきましたけれども、あの皆さん一番の謎はチャンバって言葉だと思うんですね。
0: そうですね、
1: 韓国語ではないです。これは
0: これは、
1: はい、これはですね、はい、まあ、諸説あるんですけれども、その作詞なさった方のお話として、はい、ばあちゃんを業界用語風に言い換えたものだと。チャンバー、
0: あ
1: ー、逆に言いますよ業界の人って。
0: そうですね、
1: 昼ご飯のことをシーメイって言ったりですね、
0: ひっくり返して
1: 、うん、いうことを、まあまあ、今も全然流行りませんけど、ちょっと前ね、80年代ぐらいはですね、チャラい時代はそういうね、あの業界用語みたいな流行ったんですけど、うん、その流れであると。おばあちゃんを業界用語に言ったと。
0: チャンバー、
1: はい、チャンバーが、で、チョウチョウサンバと出てきますね、はい、でこれチョウチョウサンバ、チョウチョはチョウチョです。
0: ひらひらひら、
1: そう、ひらひら、でもサンバと合いませんよね、うん、で、ボクサーでモハメド・アリという世界チャンピオンがいたらご存知ですか、はい、ヘビー級のチャンピオンですけど、うん、モハメド・アリが蝶のように舞い蜂のように刺す、
0: 聞いたことある
1: という名言を残して、
0: はい、
1: 彼のそのプレースタイル、まあ、殴り合うプレースタイルを、うん、まあ、自分で評してそう言ったというふうに伝わってるんですが、まあ、そこから引用してきて蝶々サンバだそうです。でリズムがサンバですから、ばあちゃんからサンバに行ったのと、ね、で、ばあさんはサンバになりますからおいみたいな話ですけどね。
0: なるなる。でも
1: スポーツアニメのその主題歌でこんな軽いノリのないですよね。さすが80年代だなと思います。
0: 勢いを感じますよね。
1: 勢いだけですよね、はい、それがやっぱ80年代だなと思います。
0: いいんじゃないこんな感じで
1: みたいな、ね、いいんじゃないのこれでみたいな。
0: 業界も一緒ですね。
1: 業界も一緒ですね
0: さっきの話に戻りますけどね、
1: 私が入ったからそうですねうちは大丈夫ですよ、大丈夫です。あの、そんなに軽くなかったですよ。
0: いい時代ですよね。
1: いい時代ですね。時代としてはいい時代でございましたね、うん、まあ、でもその頃はまあ日本のサッカーは冬の時代と言われていましたけれども、はい、うん、まあ、プロリーグができ、プロサッカーリーグができ、ね、Jリーグですね、うん、そして世界に羽ばたく選手がたくさん出るという夢のような時代に今なりました、うん、はい、そのきっかけの一つになったのがこのキャプテン翼じゃないかなって勝手に思っています、うん、ということで今日は沖田博之さんの燃えてヒーローをお届けいたしました。お父ちゃんのアニメソングのコーナーでした。来週の月曜日はこの時間タームレン戦場をお送りいたします、はい、お題はこだわり、はい、こだわり、あ、これはおだまりですね、これはね、こだわり男爵違いますね
0: あのこだわり、いろんな、うぬのさんも ね、はい、いろいろ、
1: そう、こだわりにかけてはもう、
0: そうですよね、
1: 結構語れませんけど言えないですから人
0: 言える範囲で皆さんのこだわりを教えていただければ、ちょっとこれ言うの恥ずかしいわとかあったりね、うん、するかもしれないので、
1: 肘が好きとかね
0: なんで

0: フェチ。
1: フェチですけどね。膝裏が好き。
0: 膝裏もっと細かい。なんで膝裏いいんですか。なんでですか。真面目に聞いてしまって。
1: 僕知らないです。わかんない知らないです。
0: 膝裏ってなかなか見る機会がないです。
1: 裏から見るとエッチで頭がいいよ。書いてありますもんね。
0: そうですね。あのご紹介できるような
1: そうですね。
0: こだわりをお願いしたいと思います。
1: はい、フェチじゃないですよ。
0: フェチじゃないです、
1: はい。こだわりですから。はい。いろんなことにこだわって。
0: まあ含みますけどね。
1: そう含む感じですよね。
0: 含みますね。はい、含むぐらいで。
1: ぐらいで。
0: はい。
1: はい、
0: お願いします。お願いいたします。お待ちしてます。
1: お待ちしております。
2: 長年培った技術と経験を生かし、安全で高品質な施工の提供を目指し、またそれを実行できていると自負しております。
3: 鹿児島市を拠点に上下水道工事を中心としたインフラ整備を行っている株式会社大新工業。地元の保育園でのイベント協力や神社の草刈りなど地域貢献活動に取り組んでいます。
2: これからも地域の皆様に支えられながら安全で快適な暮らしを守り続けていきたいと思っております。
3: 地域の主役はあなたです。鹿児島相互信用金庫は元気な街づくりを応援します。
1: 交通情報が入ってきました。国道225号、鹿児島市真砂の真砂入口交差点付近、救急故障車が止まっているために一車線規制されているということです。この影響で真砂入口交差点を先頭に谷山方面に向かう車が 2.5 キロ渋滞となっています。国道225号、鹿児島市真砂の真砂入口交差点付近、故障車が止まっているために一車線規制されています。通れる車数が少なくなっているということですね。この影響で真砂入口交差点を先頭に谷山方面、南向き谷山方面に向かう車が 2.5 キロの渋滞となっています。通行予定の方はご注意ください。交通情報でした。
0: ラジオネーム指宿のバッバンの孫さんからメールが届いてます。
1: この間ね、
0: はい、
1: あのボンジョルノのコーナー昨日か、出ていただきましたね。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。笹谷うねちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は指宿のバッバンの魔法のチケットを使って当選郷に行ってきました。
1: 魔法のチケット、
0: これはどういうことなんでしょうか。
1: 何を使いましたか。
0: お腹いっぱいになるまでたくさん食べて、うん、山側の景色もよく、バッバンとひ孫もまた会わせることができて幸せでした。お写真くださってるんです。これから過ごしですかね。
1: あらあらあらあら、そうですね。
0: バッバンがこう手を伸ばしてらっしゃって、
1: うん、
0: でひ孫ちゃんもちゃんと手を伸ばして
1: る。あ、ほんとハイタッチしてるわ
0: ね。お手合わせてますよね。
1: 可愛いかろ。
0: ほんと喜ばれてるのが表情でわかります。
1: わかりますね。大阪の方で今お住まいが、
0: はい、
1: いずれ、今月末でしたっけ、
0: また帰られるんでした。
1: 今週末でしたっけ、
0: ね、いつでしたかね、
1: あの大阪に
0: 日にちが、そこ主人がお待ちなのでっていうことをおっしゃってました。
1: あのお帰りになるということです。
0: も
1: う
0: 確か今週いっぱいだった気がしますね。今週いっぱいだった
1: ですよね。
0: で当選挙行きたいんだっておっしゃって、
1: そうだそうだ、
0: 行くことができたんですね。
1: 今日天気どうでした、良かったですかね。良かったらいいですよ ね。
0: ちょっとピンポイントでお天気悪いところもありましたのでね。でも何よりでした、良かったです。
1: 良かったです、良かったです、
0: また大阪からもよろしければメッセージくださいね。
1: 待ちてますよ。
0: ドスコイマミーさんのリクエストにお答えして、早見優さんで夏色のナンシー。
1: 夏や。

0: お送りした曲は早見優さん夏色のナンシーでした。さてラジオネームジャーミーさんからもメッセージを頂戴してました、
1: はい、
0: 初投稿です。
1: 初投稿、はい、いらっしゃい。
0: そう。いつも楽しく拝聴させていただいています。
1: ありがとうございます。
0: 先日は夫婦でボンジョルノーと出演させていただきました。貴重な経験をさせていただきありがとうございましたと。いえいえ
1: とんでもございません。
0: 嘘です。ありがとうございました、
1: はい、
0: 今日はそんな私たち夫婦のご縁をつないでくれた友達夫婦の誕生日です。
1: ああそうですか、
0: 同じ職場で出会って、
1: うん、
0: 誕生日も血液型も同じ2人、
1: はい、
0: 運命としか言いようのない2人で会うといつも楽しい時間を過ごさせてくれる素敵な夫婦です。2歳の娘さん、そして秋に完成するマイホーム、きっと素敵な1年になると思います。そんな二人に宇根神様、ささみこ様のご祈祷をお願いしたくメッセージを送りました。
1: へ
0: ー、ご夫婦で同じ誕生日、
1: うん、なかなか難しいですよ。珍しいですよ。あーそうなんですね。
0: そうそうそう、ね、
1: これはお巡り合いですね。
0: 運命を感じますね。
1: 本当に。わ、
0: うん、
1: かりました。では
0: そうか、同じ職場で出会って、あこの人素敵な人だなってお互いにこう、まあうん、思うわけですよね、うんうんうん、で親しくなっていくうちに、あ誕生日一緒、
1: あそうですよね、
0: まずは血液型も一緒ってなったわけですよね、
1: うん、まずはまあちょっと踏み込んで誕生日とかね、うん、そういう話になってきますから。そうですよね。
0: そこでわーって運命感じになったでしょうね、うん、
1: 感じるでしょう。それは
0: それはね、うん、
1: それはそれはそれはそれは。
0: ではジャーミーさんのお友達ご夫婦のご祈祷をお願いします、
1: はい、あ、わかりました、
0: はい、
1: では神の御前にて
0: 似て
1: 酔いられたる
0: たる。
1: ラジオネームジャーミーさんの素敵な素敵なご友人ご夫婦、
0: はい、
1: 秋にはマイホームを完成する、
0: いいね、
1: 娘さんも2歳、
0: かわいいね、
1: これからもずっと幸せが続く、
0: うん、
1: 仲いい夫婦でいられる、
0: よし
1: 頑張ってください。なんか、
0: ね、楽しみですね日々ね。
1: そうですね、うん、うん、あなたたちご夫婦もどうぞいつまでも仲良く
0: お過ごしください。素敵にいらしてください。
1: では曲ですが、ラジオネーム白ご飯坂、こんな曲いただいていました、うん、桑田佳祐さん、明日晴れるかな。

0: 桑田佳祐さんで明日晴れるかな、お送りいたしました。さて今日は番組冒頭からで、奄美の地震についての情報をお伝えいたしましたが、今のところ、最新の情報ということですがあまり変わりはないようですがお伝えいたします。奄美地方で今日昼前最大震度5強の地震がありました。気象台は1週間程度同じ程度の地震に注意するよう呼びかけています。今日午前11時46分ごろ地震があり、最大震度5強を与論町で観測しました。震源は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と見られています。この地震で震度5強を与論町、震度5弱を千田町、震度4を天城町と和泊町、震度3を徳之島町、伊仙町、瀬戸内町で観測しました。この地震による津波の心配はありませんでした。でこれまでのところ怪我人などの情報は入っておりません。気象台は揺れの強かった地域では今後の地震や雨に十分注意してほしいと呼びかけているということです。奄美地方はもう梅雨に入っていますからね、今後、雨がまた降るでしょうから、しばらくの間はお気をつけいただきたいと思います。地震は怖い、でも備えておけば、だから備えておきましょうね。
1: とっさの時に対応ができるようにですね、では今日お別れの曲です。帰ってきて亀太郎さんからいただきました。人とようさんで花水木。
0: 季節だな。
1: ねえ。

0: 人とよさんで花水木聞いていただきながら今日の白山すすめそろそろお別れの時間です、はい、それでは今日のプレゼントの当選者ですよ。
1: カエル商店さんプロデュースのスマホポシェット、今日は初投稿いただきましたジャーミーさんご当選でした。
0: そうですか、
1: はい、
0: おめでとうございます。どうぞねお利用になってください、う
1: ん。さてこの曲人とようさんの花水木にリクエストくださった帰ってきて亀太郎さんですが出窓のレースのカーテンがやっと編み上がりました。1年かかりましたけど大満足です。さて次は何編もうかなとおっしゃってます。すごいんですよ、ちょっとこのレースのカーテン見てくださいよ。
0: 今僕唖然とした顔してますけどレースって手間かかるそうですね。
1: でやったことないんですけどそうお聞きしますよ。

0: ね、しかもあのお花のモチーフが綺麗に均一に裾の方に入っていて、うん、大きめの作品、うん、1年かかって作られて、
1: これはね、いやいや、これはすごいですね。
0: レースのカーテンっていう響きが、
1: うん、そうですね、レースのカーテンってなんか歌の歌詞にも出てきそうな、
0: ねね、涼しげでいいですね。
1: 涼しげでいいですね、本当に。
0: お部屋もこたつとかカーペットも片付けて、うん、夏御座に模様替えですっておっしゃってます。
1: すごいな、
0: ね、いいですね、スイッチ入りましたね、う
1: ん、なんか曲もね、はい、夏の曲が今日多かったし、
0: 多かったです。
1: なんか夏に向かってどんどん季節が進んでいきますね。また皆さん来週もね、はい、リクエストをお寄せいただければと思いますが、
0: お待ちしてます。
1: 私たち2人が担当いたします、はい、白山スルは今日、今週は今日でおしまいでございます、はい、今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週の月曜日にですね、お耳にかかります、はい、明日木曜日は浩二くんとさらちゃん、金曜日は浩二くんとあかりちゃんが担当いたしますので、どうぞそれでも気になってください。では来週の月曜日まで皆さんお達者で、地震気をつけてくださいね。
2: ふるさとたっぷり MBC。
3: 今ラジオをお聞きのあなたへこんなことありませんか？将来年金だけだと不安、イデコやニーサ興味はあるけどわからない、その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチケーストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が、教育や老後資金の新常識、イデコニーサの活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別払い断券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。
4: 暖房乾燥三種産業
5: ビジョン。
3: 私たちセレクションはタイヤ、部品販売事業、飲食事業を展開する会社です。タイヤ販売店の B ラインをはじめ、飲食店のリアンベリーカジキ本店、隠れ割烹リアンを天文館で運営しています。得意を仕事に、楽しいを仕事にという思いのもと、従業員が働きやすい職場づくりを行っています。女性活躍推進宣言企業にも登録し、女性も働きやすい会社です。常に改善、常に前進、想像を超えていこう。詳しくはセレクション採用で検索。
6: ロケット、鉄砲伝来、安納芋などなど、種子島の魅力の玉手箱をあなたのもとへお届けします。おじゃり申せ種子島は毎週木曜日午後1時10分から、株式会社南西種子島荒木ホテル、ビレッジ AI、 10グループ、種子島石油のサポートでお送りします。
7: MBC テレビ土曜朝5時45分からは夜明けのラビット。
8: 仲間由紀恵です。子ども食堂に来てみました。ここにはあったかいご飯から生まれるあったかいつながりがあります。
9: 食べたらみんな仲間、
10: 仲間なだけに
11: 全国子ども食堂支援センター結びえです。
12: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
13: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。

あなたにハッピーメロディー。こんにちは、俳優の大輔です。まずは今週の歌からスタートです。4月8日に配信リリースされた新曲です。押木圭吾さん、リテイク。

あなたにハッピーメロディー。今週の歌、加藤清史郎さん主演のサスペンスドラマ君が死刑になる前にの主題歌として書き下ろされた新曲、押木圭吾さんリテイクでした。改めましてこんにちは、俳優の大輔です。水曜日のあなたにハッピーメロディーは、次の時代に手渡したいあなたのバトンソングスをご紹介しています。今日は熊本県にお住まいのニッチもサッチもさんからいただいたバトンソングスです。ラジオネームからもお分かりかな、フォーリーブスのブルドッグが聞きたいです。子供の頃よくテレビの前でニッチもサッチもどうにもブルドッグわっという部分の和を一緒になって叫んでました。その度に父親からうるさいと言われていたのも懐かしい思い出です。最初ブルドッグって犬種知らなかったんですが、後になって写真を見て怖いというイメージよりも可愛いなぁと感じたのも懐かしい思い出です、ということなんですが、ブルドッグどのきっかけで知ったかわからないですね。記憶にないんですが、まあ、改めて見てみたらですね、ステージでパフォーマンスする際、ゴムバンド、ゴムベルト、ゴムのモールを使った独特のパフォーマンスが話題を呼びまして、当時の少年はこぞって真似をしていた振り付けだそうです。当時、ゴムではなく浴衣の帯や縄跳びの縄を代用して真似する少年が多かったそうです。きっといるのではないでしょうか、親にやめなさいと叱られた方ね。懐かしい思い出ですよね。さあ、番組では次の時代に手渡したいあなたのバトンソングスを募集しています。曲にまつわる思い出やエピソードなども書き添えて、おはがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送あなたにハッピーメロディーバトンソングスの係まで。メールの方は kayo@1242.com kayo@1242.com です。リクエストをいただいたニッチもサッチもさんには日本放送のタイムテーブルをお送りします。それではリクエストにお答えします。フォーリーブスブルドッグ。

0: 舘ひろしです。災害の多い日本ではいつどこで自分も医療に困るかわからない。ジャパンハートは海外での経験を日本の災害医療でも役立てている。心強いですよね、ジャパンハート。
1: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
2: あなたにハッピーメロディー。それではまた明日。
3: コンビニ挟んだんやけど、君耳鼻科行ったんやて？
4: そう、つけました補聴器。先生の話に耳を傾けてよかったわ。
3: 耳寄りの話やな。
4: 耳は寄れへんやろ。
5: あなたに合った方法を耳鼻科にご相談ください。聞こえが良くなると笑いも増える。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会。
1: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
6: 元カリアユイカです。次回の 1J は熊本スイカ特集。
7: 熊本のスイカは今が甘い。病みつきになる春スイカの魅力とは。
6: ゲストはお笑いコンビのパックンマックン。 1J は日曜日の朝8時生放送。
8: 24日午後3時からのテゲハイは金谷工業高校の建築部の皆さんが登場。
9: 4時からのハウス、テーマは自分へのちょっとしたご褒美。何あげる？リオリオは？
10: 私はいつもより100円高いアイスを買うかな。イミちゃんは？
11: 私はやっぱりリオリオと過ごす時間かな。
10: 嬉しい。高いアイス買ってあげる。
11: 作戦通り。
12: 岡田雄介です。
13: 松崎陽子です。
14: 村田杏奈です。
13: MBC ニュースナウは私たち3人がお伝えします。
14: 鹿児島で何が起きているのか深掘りしてお届けします。
12: 鹿児島の今にフォーカス。
15: MBC ニュースナウ。
16: 今時ショッピング。
17: 竹谷信子です。
18: 億万でございます。
17: さあ本日はヘモグロビン A1C をテーマにお届けします。健康診断でヘモグロビン A1C の数値が高く出てしまった。糖尿病予備群や境界型と言われた。糖尿病にはなりたくない、そんな方はぜひ最後まで聞いていただきたい内容なんです。
18: はい。
17: さあまずは元糖尿患者の72歳男性杉本さんからのお便りご紹介しますね。
18: お願いいたします。
17: これからお話しするのはおよそ6年に及ぶ地獄の糖尿生活についてです。実は私も皆さんと同じように特にヘモグロビン A1C を気にしたことがなく、身内が糖尿病になった話を耳にすることもありましたが、これといった対策をしていませんでした。ところがある日の検診でお医者さんから糖尿ですと告げられ、頭が真っ白に、特に自覚症状なんてなかったのに、もうかなり進行していたようで本当に急でした。そこから1年半ほど薄味低糖質の食事を中心とした食事療法を行いましたが改善されず、ついにはインスリン注射の生活が始まりました。毎週の通院生活、辛い食事制限に加えて自宅でも外出中でも毎日決まった時間にインスリンを投与する生活は本当に苦しかったです。特にヘモグロビン A1C の数値が高い方や糖尿病予備群の方は、自分みたいになる前に対策を行ってほしいと強く思います。

0: 思います。
1: いやこれ大変ですよね。食事制限にこの毎日インスリンを投与する生活ですもんね。いやこれ不自由だったんじゃないですか、ね、しかもこのびっくりだったのが糖尿病ってこれ急になることもあるんですね。
0: だからこそ早めの対策が肝心なんですね。
1: いやでもねこのヘモグロビン A1C 対策って

0: 初のヘモグロビン A1C 対策を考案した専門家の方をスタジオにお呼びしております。
1: いやすごい、これはいろいろ聞いてみたいですね。
0: はい、そんなヘモグロビン A1C 対策のプロに本日は詳しくお話を伺っていきたいと思います。さあスタジオには日本初のヘモグロビン A1C 対策を生み出した大木製薬より野村さんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 野村さん、早速なんですけども、私こう実はですね、あんまり糖尿病とかヘモグロビン A1C についてあんま分かってなくてですね、これいろいろ教えていただけませんでしょうか。
2: はい、まず糖尿病という病名についてはご存知かと思いますが、うん、具体的にどういう病気か知っていますか。
0: なんか甘いものが食べられなくなるとかって、まあ、イメージはあるんですけど、言われてみると意外とわからないですね。
2: そうですよね。糖尿病とはヘモグロビン A1C の高い状態がずっと続くことで、心臓病や脳梗塞など様々な合併症を引き起こすリスクがぐっと高まってしまう病気なんですね。
1: いやこれ怖いですよね。ちなみにこのヘモグロビン A1C が高いとどうして他の病気のリスクが高まっちゃうんでしょうか。
2: はい、ヘモグロビン A1C が高い状態というのは、例えると血管に砂糖水が流れているようなものなんです。
1: 血管にこれ砂糖水っていうと、それはなんかね、ベタベタでこれザラザラしそうですよね。
0: そんなドロドロの血液が細い血管に流れ続けたら、血管が詰まりやすくなりそうですよね。
2: そうなんです。つまりヘモグロビン A1C が高い状態が続くと、血液がドロドロになって全身の血の巡りが悪くなる。結果心臓病や脳梗塞といった合併症を引き起こしやすくなるんです。
0: なるほどね。
2: さらに血の巡りが悪い状態が続くと、足の血管が詰まって壊死して切断しなければならなくなったり、目の血管が傷ついて失明してしまう場合があるなど、本当に侮れないのが糖尿病なんです。
0: それはヘモグロビン A1C 対策欠かせないですね。
2: はい、何より最も厄介なのが、糖尿病は一度発症すると完治するのが難しいという点なんです。
1: 一度糖尿病になってしまうと完治するのが難しいんですか。
2: はい、だから今ヘモグロビン A1C が高めに出ている方や、境界型や糖尿病予備群と診断されている方は早急に対策をしていただきたいんです。
1: いやこれ怖いですよね。このヘモグロビン A1C が高い方はまさに今この糖尿病になるかならないかの瀬戸際にいるってことですもんね。
0: 野村さん、ちなみにヘモグロビン A1C どうして高くなってしまうんでしょうか。
2: はい、ヘモグロビン A1C は通常、膵臓から分泌されるインスリンという成分によって自動で下がるようになっているんです。
0: インスリンがヘモグロビン A1C を下げてくれているんですね。
2: はい、ただ加齢とともにそんなインスリンの分泌量は低下してしまうんです。結果ヘモグロビン A1C を下げるために必要なインスリンが足りなくなって、高血糖に陥りやすくなってしまうんです。
1: だからこう年を重ねるとヘモグロビン A1C が上がりやすくなっちゃうってことですね。
2: はい、
0: ここまでお話を伺って、ヘモグロビン A1C 対策の必要性は十分に理解できました、
1: うん、
0: ただですね、やっぱり自覚症状がない中で辛い食事制限とか激しい運動、これ続かないという方が多いと思うんですよね。
2: はい、そんな方々にこそぜひお試しいただきたいのが、弊社が開発した日本初処方のサプリ、トートなんです。
1: 日本初処方のサプリなんですか。
0: その処方ならヘモグロビン A1C を下げてくれるんですか。
2: はい、トートには高めの空腹時血糖値を下げる機能が報告されたバナバハ由来のコロソリン酸という成分を配合しておりまして、
1: バナバハ由来のコロソリン酸、このバナバハってこれ何なんでしょうか。
2: バナバハは別名サルスベリという天然の植物です。
0: サルスベリ聞いたことあります、
2: はい、そんなバナバハ由来のコロソリン酸を30名の方を対象に12週間摂取いただいたところ、高めの空腹時血糖値を下げる機能が臨床試験で報告されているんです。
1: 植物由来の成分がヘモグロビン A1C を下げてくれるんですね。
2: はい、ちなみにこの成分は医薬用植物と呼ばれていて、東京大学をはじめ医学業界でも研究対象になっているんです。
0: 東大でも研究されるほど今話題の高めの空腹時血糖値を下げてくれる成分がこのトートで補える。

0: ると、これは気になりますね。
1: 実は本日商品をご用意しているので、ぜひお試しください。
2: わー、ありがとうございます。
0: こちらですね。小豆くらいのサイズ感でかなり小粒なんですね。
2: うん、そうですね。こちらちなみにこの1日何粒飲めばいいんでしょうか。
1: 1日1粒目安でお飲みいただくだけで結構です。
0: 1日1粒ですか。
2: いやすごい、1日1粒飲むだけでいいんだったら、でこれ辛い食事制限とか運動よりもよっぽど楽ですよね。
0: ねえ、本当に1日1粒だったら誰でも続けられますよ。
2: うん、でもこの野村さん、これだけこの小さな粒なのになんで1粒でいいんでしょうか。
1: 実はこのトートは老舗の医薬品メーカーと共同開発を行っておりまして、およそ1年半の研究を経て成分の濃度をぎゅっと凝縮することに成功し、1日1粒を実現できたんです。
0: なるほど、だからたった1粒飲むだけでいいんですね。
2: それではこのね1粒いただいてみましょう。
0: はい、いただいてみます。小粒だからつるんと飲めますね。
2: ねえ、こう苦味とかもね、これ癖も全くないですよね。これ本当に飲みやすい。
0: ねえ、ですよね。こういうサプリってね、一日何粒も飲むようなイメージがあるんですけど、これ手軽で嬉しいですよね。
2: いや、嬉しいですよね。これお喜びのお声ってたくさん届いてるんじゃないですか。
1: はい、一部ご紹介させていただきますね。
0: はい、
1: まずは60代男性の方です。今年の健康診断でヘモグロビン A1C が高め、境界型糖尿病の予備群ですねと言われてしまいました。自覚症状は全くなかったので、境界型糖尿病と言われた時も実感が湧かなかったのですが、このままだとインスリンが手放せない生活になるかもしれませんと言われて怖くなり、食事制限を始めました。ただやっぱり普段の食事を変えるなんてそんな簡単にいくわけもなく、ストレスで暴飲暴食になってしまうことも。そんな時息子が送ってくれたのがトートだったんです。1日1粒飲むだけでいいので楽に続けられて、3ヶ月後に受けた再検査でなんとヘモグロビン A1C がしっかり下がっていて、これで安心ですねとお墨付きをいただきました。これからも飲み続けます。
2: いやー、これ本当に良かったですね。1日1粒でヘモグロビン A1C 対策ができますからね。いや、さすがトートですよ。
1: 続いて70代女性の方です。お菓子作りが趣味で毎日のようにケーキやクッキーを焼いていました。ただこの前の検診でヘモグロビン A1C を指摘され、糖尿病予備群ですと言われてしまいました。食事制限を始めてみたものの、やっぱり甘いもの抜きの生活なんて私には無理で、3日も続かずにギブアップ。そんな時たまたまラジオから聞こえてきたのがトートでした。1日1粒飲むだけでいいなら、こんな私でも続けられるかもと試してみることに。それから4ヶ月後、再検査ではなんとヘモグロビン A1C が正常値に戻っていたんです。もしあの時とうとう始めていなかったら、きっと今頃甘いものを楽しむこともできなかったと思うので、とうとうには本当に感謝しています。
0: あー、すごい、もう皆さんしっかり実感されていますね。
1: ありがとうございます。手軽に本格的なヘモグロビン A1C 対策ができるということで、内科クリニックでもお取り扱いをいただいております。
2: ああ、そうなんですね。さあ、あとですね、こうなってきますと気になるのはお値段です
0: ね。
1: はい、とうとう30粒入りおよそ1ヶ月分は通常税込み6950円となっております。
0: 臨床試験で高めの空腹時血糖値を下げる機能が報告された成分が入っていますから、このくらいするのも納得ですよね。
2: そうですよね。1日1粒でヘモグロビン A1C 対策ができるって考えると、むしろお安いぐらいですよ ね。
1: ただ本日はラジオ限定の特別価格をご用意させていただきました。
2: おお、ラジオ限定のスペシャル価格、いやこれ嬉しいですよ。
0: 一体おいくらになるんでしょうか。
1: はい、今回は特別に 85% オフの税込み980円でお届けさせていただきます。
2: すごい、
0: 980円ですか。
2: これ1000円切っちゃってますけど、これあれですか、お試し商品とかなんでしょうか。
1: いえ、とうとう本品およそ1ヶ月分を税込み980円でお届けいたします。
2: いやー、すごいすごいすごい。
0: およそ1ヶ月分を税込み980円ってちょっとお得すぎません？
2: めちゃくちゃお値段下げていただきましたけど、野村さん、これ本当にこれ980円でいいんでしょうか。
1: 大丈夫です。 ただし番組終了後30分以内に

0: お電話いただける初めてご注文の方、先着30名様限定とさせてください。
1: いやー、ありがとうございます。
2: それでは野村さん、お申し込みの電話番号をお願いします。
0: お申し込みはフリーダイヤル 0120-383-019 0120-383-019、 送料は別途。商品に関する質問についてはお電話の際にお問い合わせください。
2: 高めの空腹時血糖値を下げる機能が報告された、特保とは異なる機能性表示食品トート、30粒入りおよそ1ヶ月分がなんと 85% オフの税込み980円でお試しできる大チャンスです。電話番号は 0120-383-019 0120-383-019 です。

テレビプロデューサーの佐久間信之です。40代で妻子持ちだけどオールナイトニッポンやってます。この番組は明日誰かに話したくなるエンタメ情報が満載の世界が羨むドリームエンタメラジオ。会社で上司に怒られた君も、体重が増えて悩んでいる君も、友達と喧嘩しちゃったそこの君も、とびっきりのエンタメを全身で吸収して明日への活力に。大丈夫、エンタメはどこへも行かない、だからおいでよ。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロは毎週水曜深夜3時から。エンタメの心臓はここだ。

FM 達号が午後5時をお知らせします。ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

お母さん、今僕は思っています。僕に故郷なんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っている故郷があるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何まで故郷そのものです。今ここでこうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。お母さんの声が。

てっちやナンバーショーとかに転がってね。そしてはいお前学校行ってこんかお前近所の人からいつもお前なんて噂されようか知っとうとんかタバコ屋の酒団方の息子はフォークソング狂いのお前バカ息子バカ息子ってお前噂されようってそうなこと。それにお前いつもつまらん女にばっかり騙されておろうが最近の女はねあんた父バンドの中にクラゲの頭のこと集まりだって男をたぶらかさずばっかし学校行ってこんかこのバカチンガクさ待て待てってすやお前またタバコば黙って持っていけろがこんなこと払ったうちの家業がタバコ屋からしてこの子は小学校4年のとこからタバコの味を覚えて中学校1年の歯の検査の前お前ザックトライムで一生懸命歯の裏表磨けたのがまだわからんとか母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにどげん苦労しようとか血と汗と、まあ、涙で汚れた女の半生がまだわからんとかこんなことがこいあんたどこへでも行ってきなさい母ちゃんあんたのことは息子がおらんことになってもなあ寂しゅうなかよだってじゃあ一つだけ言うときはな人様の世の中出たら働け働け働けってつや働いて働いて働き抜いて休みたいとか遊びたいとかそんなことまいっぺんでも思ってみろそん時は、そん時は死ぬ。それが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて花の都へ出て行く限りは誰にも負けたらつまらん。輝く日本の星となって帰ってこい、行ってこい、あんたどこへでも。

和気島のラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

0: 亮太郎プレゼンツ
1: ガッパ80。
2: この番組は秋名の西田亮太郎と戦との徳島美穂がヒューマンエクストリームトレンドキルなトークをする番組です。
1: はい、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 5月20日、
2: はい、
1: 時刻は午後
2: 5時半。
1: 皆さん今日も一日ご苦労様でございました。
2: ご苦労様でした。ちょっとね、湿気が、
1: これから出勤の方もいらっしゃると思いますので、
2: は
1: い、
2: どういうこと。あ、夕方午後5時半
1: 夜勤とかあるかもしれない。
2: そうかそうかそうか
1: ね。都会のラジオはこういうことちゃんと言うんだよ。
2: あ、そうなんだ。
1: くれぐれも運転はお気をつけください。
2: あ、はいはいはいはいはい、言いますよね、うん、FM 達語でも朝ね。
1: 都会はそういうのよ
2: 今から
1: ね。
2: はい、失礼しました。ちょっと無知、勉強不足で
1: ね。己は何も知らないって知ったところからが人間スタートですから。
2: そのなんかドヤ顔やめて、うん、
1: って2000年前にソクラテスが言ってたみたい。
2: あ、すごい。ソクラテス2000年前。
1: 2000年前ぐらいですよ大体。
2: そうなん、はい、哲学の。
1: じゃあ今週の時事方言いきましょうかね、
2: はい、時事方言、
1: 時事
2: ネタ
1: で何があったかっていう。
2: あ、はいはいはい、
1: さっきなんか言いかけてやめた言葉あったんじゃない。そこからいきましょうか。
2: あ、なんか、はい、あんまりよくわからないんだけど、
1: はい、
2: 亮太郎兄ちゃんと話してたら鼻が詰まってくる、
1: はい、鼻が詰まるなんか私の体内からこう異臭が発せられてるとか
2: さっき汗臭いって言っとったもんね
1: 言ってた
2: いや、それはないよ。
1: 8-4のも季節がやってきた。
2: そうね、亮太郎兄ちゃんなんか外の仕事の

0: 人なんかっち、うん、やっぱあの何制汗剤とかやっぱ使うの、うん、
1: 使わない
0: 使わない。
1: あのね汗の法則っつのがあって、
0: うん、
1: あの全開で汗をかいたらね、
0: はい、
1: そんなの気にならないよ。
0: 臭くない。
1: うん、
0: お
1: いやもう出し切ってるから、
0: はい、
1: もう多分ねその表面上だけのあのどころじゃないけど、もう体内のね、
0: うん、
1: もうあれが一日中よ
0: 深層部から出てるっていうこと。
1: そうそうそうそう、体の
0: 海洋深層水みたいなこと。
1: そうそう、だから海洋深だから体の中だから、うん、体内深層水みたいな。
0: なんか綺麗に聞こえる
1: でしょ、
0: はい、
1: 中途半端にこう毛ゴニみたいな感じで一日中室内にいて、
0: うん、
1: エアコンに当たって、
0: はい、
1: 楽してるかのように見えて、
0: はい、
1: 楽はしてないよ全然、
0: うん、
1: 全然してないけど
0: 深層水っぽいもん毛ゴニの、
1: うん、今俺嫌味で言ったわけじゃないからね、うん、決して室内でエアコンに丸一日当たってるような人間を、
0: はい、
1: そんなけなしてるわけじゃないよ、
0: はいはい、
1: でも毛ゴニみたいな感じでエアコンに当たってて、
0: はい、
1: ちょっと注力があるって外で出るじゃん、
0: はい、
1: ちょっと小一時間
0: あー取材
1: あれぐらいのことはちょっと気になると思う。どうですか私の見解。稽古に
2: いやその通りだと思う。
1: ほらね、
0: あ外に出たら汗かく、
1: こう中途半端に、
2: ね、
1: やっぱ中途半端にこうまず室内にいるときに毛穴がこう閉じてる状態じゃん、うん、つぼみがまだつぼんでる状態
0: つぼみがつぼんでるって何
1: だからつぼんでる状態で、うんはい、灼熱の太陽にさらされたら、
0: はいはいはい、
1: 急にこう皮膚がね開かないといけないっていうそういう作業が始まるのよ、
0: うん、
1: 体は
0: 皮膚が開いあ毛穴が
1: 毛穴が開いて、
0: はい、
1: 汗出さなきゃっていうの脳がこう信号を出すわけ、
0: うんうんうん、
1: でそこからもう 全身にこう放送が始まるわけ、
0: うん、
1: ピンポンポンポンつって
0: 全身
1: 放送、西圭吾が外に出ましたので皆さん出番ですよ
0: はいはい
1: 汗をかきましょう、
0: はいはいはい、
1: 行ってみようつってイカレア長介みたいな
0: てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
1: てんてんてんてんてんてんてん
0: そういう仕組みなの代謝って。
1: そうそうそう、そこからほらワッシュワッシュワッシュっつって、うん、体の中がもう、
0: はい、
1: もうどんどこどんどこどんどこどんうっせやせやせやせやつ
0: あいいねいいね
1: やるんだやって今からもうみこしがもうほら、うん、だんだんだんだんいい感じになってきて、うん、かなり回し始めるわけよ うわーっつってこれから行くぞーっていう時に敬語にか室内にバーッと戻った瞬間に、うん、やつらはこう鳩が豆鉄砲食らってみたいな、うん、あれみたいな
0: その人たちも引っ込むの体の深層部にまた
1: いやもう引っ込むしかないからそしたらもう長介隊長が、うん、引っ込めーっつって
0: 長介隊長
1: がバーッつってやるからほらもうさばききってないけど、
0: はいはい、
1: 在庫が残ってるわけ
0: よ、まはいはい、
1: じゃあこの在庫いつ処理するのっつっても、はい、また次の日も同じことをこう繰り返すわけだから
0: 確かに
1: でも我々外であの太陽浴びてる人たちはもう文句は言えないからね、
0: はい、
1: 常にフルスロットルで
0: そうか
1: 朝起きた時からも
0: 常にもうあのお祭り騒ぎっていうことも
1: う
0: 体の深い部分から
1: もうどんどこどんどこどんどこ
0: てんてんてんてんてんてんてんてんてん
1: そらそらそらそらピッピッピッピッってでこうあれでっかいうちわとかこう、うん、やってる人もいるわけ、うん、
0: いいねいいね
1: 張ってきてい
0: いね
1: で背中に汗つけた
0: らいいね働く細胞だね
1: うん疲れたよし、
0: はい、
1: あで
0: ちょっと
1: で鼻詰まる
0: そう鼻詰まる涼太郎にちゃんと話次の日ぐらいまで詰まるわ
1: それは不快なの快感なのどっち初めて言われてあの喋っとったら鼻が詰まるっちゅう
0: だからうちの家族、
1: うん、
0: 先祖代々涼太郎アレルギーじゃないか
1: それ何代さっきぐらいから遡って
0: ます私の7個下の妹ぐらい
1: 7個下の妹、
0: うん、
1: いやいやその先祖っちったかねだからその先祖ど
0: でもばあちゃんは涼太郎ちゃんのこと好きだったもんね
1: でしょ
0: うんあお母さんぐらいかお母さんぐらいかリアルに言うと
1: ちょっといいですかあなたのじゃあ母親もアレルギーなんですか
0: 涼太郎アレルギーだと思うよ
1: それはもうカミングアウトしてるの自分で
0: だって、うん、うちのお母さんと目合って話したことある、
1: うん、あないかも
0: でしょ絶対そらされてると思うもん
1: あないわ
0: うんあんまりあれはずよ
1: あ眼球気にしたことないわ
0: うんでしょう
1: ない
0: でしょうほら
1: この前も俺あの小学校の近く歩いとったら
0: はい
1: 目の前から
0: はい
1: あんたのお母さん歩いてきた
0: はいはいはいはい
1: だけどあそうかもしれん
0: そうかもしれんだから私は収録でさこうやって涼太郎兄ちゃんと目を合わして喋ってるじゃん、
1: うんうん、
0: だからすごい症状が出るんだと思うわけ
1: なんか、
0: うん

0: と、うん、お母さん、はい、声が一緒だから、うん、なおさらムカついてきたから。あれじゃあいつもあの陽気に話しかけてくるのは、うん、建前から
1: あ、そうかもしんない。初めにこうアクション起こしてバリア張ってるかもしんない。
0: お疲れさーん、かわいそう、お疲れさーんみたいな感じで。
1: 元祖アイドルだからね、秋なの。
0: 来るけど、はい、ちょっと帽子深くかぶってるわ。
1: そうかも、やっぱりそうだったんだ、謎が解けた。
0: そうは、うん、あなたの兄弟全員俺と目合わせも。
1: そうですよね、
0: うん、この前弟に話しかけた時も、
1: はいはいはい、
0: はい、そうですって言ったから、うん、全然違う方向
1: に。私のね、13歳下の弟がね、島に帰ってきてるんですけど。そうそう、
0: そう、島に帰ってきて、うん、
1: もう教えられてるのかもしれない、遺伝子レベルで。
0: あとよく一緒にラジオやれたね、今までね。
1: ほんとよね、
0: な7年ぐらいも。
1: そうそう、そんなにまで、
0: 多分そんぐらいになると思う。
1: 本当に、
0: うん、昔のデータ遡ったら2020年ぐらいからやってる。
1: やば、恥ずかしい、よくやった。
0: じゃあ、まあ、じゃあそこは、まあ、自分行こうかに行って。
1: はい、分かりました。え、 1G とかってどんぐらい続けてるんですか。
2: うん、でもこうず阪神マーケ1年目から多分やってる、だから10年やってるね。
0: 10年、
2: 1G がね、
1: ここ開局
2: 11年
1: ぐらい、
0: うん、もう毎週必ずやってるんじゃないですか。
2: うん、まあ休む時もあるよ、も
1: ちろん。
0: でもうちらほどじゃないですよね。
2: もう1ヶ月
1: めっちゃサボる。
0: 1ヶ月どころじゃない
1: から、すぐサボるからね我々。
0: はい、はい、あと忘れたでしょ、
1: すいません、
0: 今年からどういうシステムになったか忘れたの。
1: あ、そうだった、話を変えるときにチンって鳴らすシステム、
0: うん、で、何、あの、
1: あ、そうだった、早々とこう、
0: そうそう、もう
1: 回転していくっていう、
0: 回転式のスーパーマシンガン、トークスタイルに変えたから。はいはい、次のお題投げて、
1: 次のお題、
0: さあ来い、
1: 次のお題、
0: さあ来いよ、
1: 私から、
0: うん、さあ来い、投げろ、
1: 何かな、何かな、
0: よし、こういうときはイベント紹介、
1: はい、はい、本当にいいのこれ。
0: いいよ、うん、来るよ、もうガンガン。
1: じゃあ皆さんも、これはもういつも紹介させていただいているイベントなんですけれども、5月28日木曜日、アンカリモーレがあります。これアンカリモーレの正しい発音値何なの、島口の
0: アンカリモーレー。これはちょっと特殊かよ、これ
1: ちょっと特殊っぽい感じがするけど、はい、アンカリモーレ、アンカリモーレー、
0: 普通には
1: アンカリモーレ、
0: 本当はアンカリイモーレはず。
1: ああ、じゃあ、うん、アンカリモーレアットアラバの宿りですね、あの秋名集落、あ、イクサト集落か、はい、のアラバの宿りで出た、秋イクでアートな出会いを、稲作文化の残る島、辰郷町秋名イクサトの流美館、アラバの宿りの定休日を利用して月に一度、その時々のアートや癒しや自分時間との出会いの提供を目指したイベントをやっております。アラバイコール白波の美しさ、近くの山は自然観察の森、海も山も素敵なドライブコースです。県道81号線をわざわざのんびりと、アンカリモーレー、雨の田んぼも幻想的でまた素敵ですよね。これあれだね、ツボだね、雨の田んぼ、この梅雨時期のね、梅雨時期の文句というか、はい、今回もいろいろやってるみたいです。体験はマージンマのおばたちと一緒に船焼き作り。
0: 何それ、
1: 船焼き地あるじゃん、ほら、なんかあの、ふくらかんの平べったいの、ふくらかんのホットケーキみたいな。
0: 詳しい
1: ダリオンで、もう一個がアキナ泥染めワークショップ。泥染めできるの、アキナで。
0: できる、あれなんか場所があるみたいよ。で、あの染めるお兄さんがいて、うん、その人が教えてくれるんです。
1: 本当に、
0: うん、
1: そうなんだ。
0: だってアキナもともとやってた場所だからね。
1: そっか、
0: うん、
1: そっか、うん、なんかで見た写真最近。はい、泥染めワークショップと、
0: うん、
1: で、これは次は美味しいマルシェ&素敵なグッズ販売、いろいろ、ブリト&キューバサンド、サンドやわらじさん。
0: もうサンドやわらじさん多分定番結構来てるよね。
1: ね、
0: うん、
1: 魅力さんの米粉スイーツ、
0: 魅力も来てるね。
1: はい、で、アドリブスパイスさんのスパイスカレー。
0: ここはどこのお店？
1: ね、
0: お店
1: 初めて聞いた、アドリブスパイス。
2: うん、
1: ね、で、水色 水色ルッカさんのカピバラクッキーアラバカフェのふくら館、あと首木茶、月桃茶、万志郎茶などの健康茶、絵画グッズ、アロマワークは大使さんということで、やっております。店舗前駐車場が満車の場合は店舗隣接のアキナコミュニティセンター敷地内へ駐車お願いします。お問い合わせは担当の大使さん、電話 090-9580-3370 までお願いしますということで、
0: あやちゃんかますね。
1: あやちゃんもなんかやっぱりこういうことだと思う。私たちが1ヶ月とか普通にサボるじゃないですか、うん、続けていくこと、これが大事
0: ね。昔からそういう言葉ありますね、
1: はい、コツコツと
0: 継続は
1: そう力なり、
0: 力なりつって、
1: はい、
0: ありますね。
1: ありますよ、
0: はい、じゃあこれもいいでしょう、はい、次次っていうか次
1: どんどん、じゃあもういいんじゃない、これいっちゃって、
0: えあ
1: この方に対する思いなど、
0: ああそうね、うん、もう言っとこうか、
1: そうそうそう
0: そう、じゃあもう一個だけ、
1: はい、
0: ね、東郷明子さんっていうシンガーソングライターって言えばいいのか、
2: うん、
1: シンガーソングライター、
2: 歌手、
0: うち出てもらったのいつだっけ、あれ
1: もう何年前なんですかね、明子さん、あっこさん
0: 多分ね、
1: 5年ぐらい、
0: コロナになる前よ、2020年以前だったはず。
1: だいぶ前に私たちのこの、ガッパにも出ていただいたんですけど、もうこのあっこさんめっちゃ面白かったよね、終始なんか片言みたいな、
0: 片言みたいな感じだった、イメージと全然違くて、ね、
1: うん、
0: でそっから多分その後東京に拠点を多分移してからの、
1: はい、
0: こう今回アルバムが、
1: はい、今回またニューアルバムがリリースされましたですね、
2: ました、
1: うん、リリースされましたということで紹介
2: だから
1: 20日、5月20日
0: にして、
1: うん、
0: 全国
1: リリースですよね、
0: 全国ライブなんですか、
1: こんなグタグタな告知ある情報なさすぎはい、ということでそのアルバムの名前が明子統合、ね、統合明子じゃないからね、明子統合に変えましたみたいな言ってた
0: り、明子統合に
1: 変え、明子統合のプレイ
0: で、もともと機械島出身で、
1: はいはいはい、
0: この今回一発目が6月5日の
1: 鹿児島のウィッキーズハウスというところで、このアルバムの何ですかね、このイベントなんですかね、発売記念イベントみたいなね、ツアーがあるんですよね。で6月5日鹿児島のウィッキーズハウス、6月7日喜界島のサバニで、奄美大島は6月14日足火で行われるということで、これちょっと詳細な情報はないんですけれども、うん、ふわっとした告知ですけど、ふわっとした
0: 一曲じゃ流してみましょうか。
1: あそうそうそうそう、
0: そう、まで
1: 何だったっけ、りょうたろうちゃんが これで行こうって言ったの、
0: あの来たばっかで全部聞けんから、
1: あそうか、
0: もう直感で決めたよ、
1: はい、
0: 直感で、15曲入ってて、
1: はい、
0: ちょうど真ん中ぐらいだ、
1: はい、
0: 7番目の、
1: はい、
0: 約束っていう曲をいきましょう、
1: 曲振りお願いしますよ、
0: じゃあ明子統合で約束
1: キュー

0: はい、ありがとうございました。ということで、私が心に響いたの、
1: あの笑う、こんな言うた
0: そうだよね、そうだよね、
1: 歌がおかしいんじゃないでしょ。
0: ちょっとりょうたろうちゃんの顔を見てしまった。
1: ごめんごめん、
0: 私がちょっと心に響いたワンフレーズは、誰もが旅人、夢を描く今日も明日のページ描こうとしているの、
1: うん、
0: がいいなと思いました。
1: よかったですか。ぜひ皆さん、あの6月奄美大島は、6月14日、
0: はい、足日
1: ってことで、
0: ね、
1: ぜひお立ち寄りください
0: 。グダグダ、
1: ダメだこれ、
0: お立ち寄りください。
1: 噛んだ、噛んじまった。
0: はい、
1: ちょっと最後に質問していいかい、
0: あきこ東郷さんに。
1: いやいや、この約束にちなんで、
0: はいはいはい、
1: あれ約束破る、いや守るタイプ、破るタイプ、
0: どっちかっていうと破るタイプです。
1: 今まで自分が生きてきた人生の中で、
0: はい、
1: もう本当に破った約束の中で最悪だったの何。
0: いやでも待ち合わせとかじゃないですかね、島人あるあるの。
1: あ、何時に待ち合わせして、
0: ま、例えばまあ9時にここねって言ってて、私が行ったのが12時半とか。
1: あ、やっぱまあそれぐらい、
0: うん、
1: でもこれからの時代はね、やっぱそれぐらいも俺はもう許されないと思ってるからね。
0: 本当に。まあ何を言っても説教したいタイプの顔をしてるけど今。
1: 違う違う違う、これはもう自分に言い聞かせてるんだよ、
0: ちょっと。はいはい。何ですか？
1: え、俺も約束守るタイプっちも破るタイプっちも。
0: 破るタイプっちも。
1: ぶっちぎりで破るタイプだ。
0: うん。ダメよ。もうちょっとほら、自分たちは良い人間であることをプレゼンしていきたいよ、私は。
1: いや、だから。

0: こんなんこの底辺同士の争いじゃなくて、
1: いやだから底辺から、
0: うん、這い上がる、
1: だんだんだんだんこう階級を上げていく。
0: そうだよね、旅人だもんね。
1: 井上尚弥だってそうじゃん、階級どんどんどんどん上げていってるじゃん。
0: あ、そうなの。
1: そうよ。
0: え、太ってってるってこと。
1: うん、それのまあ限界はあるかもしれんけどそれでもね、己の限界にいってんだよ。だから俺も約束破るタイプだけど
0: 締まらなすぎ。
1: ちょっとずつこう守っていく。
0: はい。
1: ね。今日より明日。
0: はい。
1: 明日よりも明後日。
0: はい。
1: 明後日よりも遠い未来。はい。3年後もしかしたらもう約束は守る。
0: はい。約束を守る。
1: 約束を守ることしかもう脳がない男になってるかもしれない。
0: うん、かっこいい。
1: うん、だからもうそれぐらいで、
0: はい、
1: ちょっと密度を上げていこうと。
0: はい。わかりました。
1: うん。
0: 私も密度上げていこうと思います。
1: 絶対やけど今日の収録前の宣言通り、はい、本当に脳みそポンコツでしたね
0: ちょっと来週は仕切り直して、
1: うん、
0: あのもうこの3分でもう3分おきにってするぐらいちょっと糖分摂取してから来たいと思います。
1: 日曜日何食べた晩ご飯。
0: 日曜日は山芋の餃子。
1: 山芋餃子、まあ悪くないな、
0: うん、
1: とても丁寧でいいと思います、
0: はい、
1: うん、なんか変なもん食ったんじゃないかと思って。
0: あ、いや変なもん食べてないです、はい、
1: さあじゃあもう無理かな、もうやめよう、はい、今日はじゃあ脳みそ働いてないから、
0: はい、
1: OK です。
0: すいません。
1: じゃあ来週は、
0: はい、
1: 来週は来週の風が吹くので、
0: はい、
1: また皆さん来週もよろしく、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。それではもう梅雨にも負けず、
0: はい、
1: 頑張りましょう。
0: 頑張りましょう。
1: それでは、さよなら。
0: 約束は守る。
1: 守るべし。

5月20日水曜日、時刻は午後6時を回りました。本日も始まりました、ツタヤプレゼンツジ・エンターテイメント。本日も私竹岡がお送りいたします。よろしくお願いいたします。さあ、もう早いもので5月もですね、20日中旬を過ぎましてですね、もう後半に入っていこうというところでございます。まあゴールデンウィークもね過ぎてしまいまして、まあちょっとね、まあ奄美海洋展示館もね、お客様もだいぶ少なくなってきていますけれどもね、まあとはいえですね、まあ先日國武彩監督のね、映画夫とちょっと離れて島暮らしのね上映会が16日かな、に行われたのですけれども、非常にね久しぶりに何ていうかな、チャズさんに、まあそのドキュメンタリー映画のね、主役というか、まあチャズさんっていうイラストレーターさんをのことを、まあドキュメンタリー映画として撮った映画なんですけれども、チャズさん本人もね久しぶりにまた奄美に来てくださりましてですね、本人とね、久しぶりに会いましたけれども、まあお子様もねもうだいぶ大きくなったみたいですけどね、はい、まあチャズさんもね実は伝えなせてんでね、エッセイっていうか、まあまあエッセイ漫画ですけれどもね、発売した時にですね、

0: まだこの映画が始まる、もう撮る前ですね、話題になった時に、本を出された時に、トークイベントをね、伝えなさってんでも、していただいて、ましてですね、まあその頃からの、お付き合いになりますけれどもね、だいぶ長いですけれども、はい。まあこの映画自体もね、もうだいぶ前ですかね、もうコロナ禍、真っ只中の時でしたからね。まあそう、この映画の上映というか、まあ初披露の時はですね、海洋展示館で一番最初に公開されたんですね。はい。まあいろいろありましてね、まああの頃ってね、もう今になったら何だったんだってなるんですけれどもね、まあ人を集めるのが難しくてですね、いろんな場所が閉ざされた時だったんですけれどもね、ちょうど僕がまだね、蔦屋の時点から海洋展示館に移動した時だったタイミングだったと記憶しておりますけど、もうだいぶ前ですけどね。はい。まあ、その公開からね、いろいろ、まあ全国公開されながら、まあ今はもう DVD も出てまして、ネットの配信も出て、ますけれどもね、それでもね、やっぱりね、見に来てくださるお客様はね、いっぱいいらっしゃって、非常に嬉しく思っております。皆さんまだね、見てらっしゃらない方、見ていただければなと。まあ、かけろま島のね、いいところ、そして、なんていうかな。まあ、離島の良さっていうのはね、非常にね、うまく描かれているドキュメンタリー映画となっていますし、まあ、チャンスさんのね、人柄っていうのもね、ありますしね。まあそういったものもね、見ていただけるとありがたいなと思っております。まあ今後もね、まあ何かしらあればね、またイベントしていきたいなと思っておりますので、皆さんもぜひ遊びに来ていただければなと思っております。それではコーナーに参ります。
1: ブックライフ。
2: 週刊少年ジャンプ的な未来を夢見ていたよ。
0: はい、それではブックライフのコーナーです。今週はですね、現在テレビアニメで非常に話題になっております、日本三国という、作品ですね。現在ですね、第5巻が出ておりましてですね、まあ第5巻でアニメ化ってすごいんですけれども、現在蔦屋なつ店でもですね、まあいわゆるコーナー、まあ平台コーナーですね、ドドンと並んでおります。この作品もね、非常に今、アニメ化されて話題になっております。まあ、この作品ですけれども、文明崩壊後の近未来、再び戦国時代と化した日本を再統一すべく一人の青年が立ち上がる。その名は三隅青照。後に奇才軍師と評される彼の伝説が今始まるという作品となっております。まあこの作品もちょっとね、面白い、なんていう、ストーリー、まあシチュエーションになっておりますけれどもね、まあ近未来に、まあいわゆる核戦争が起きて、もうすでにね、日本という国は衰退国家になっており、移民が、どんどん入って流入してる

0: 期ですね、さらに未曾有のパンデミックや大災害が重なり、最後は悪政に不満を高めた民衆の暴力革命によってですね、まあ国家、まあ国自体がもう崩壊してしまうんですね。まあ事実上日本は滅亡となってしまった中でという作品です。まあ人口もね、10分の1以下まで減少してしまうというような内容となっておりまして、そこからまあ、また戦国時代のようにね、国家統一を目指すという、そういったちょっとね珍しいシチュエーションの話となっておりますので、ぜひですねこちらもご覧いただければなというふうに思っております。まだ僕はね、まあ、そのアニメ自体はねまだ見てないんですけれどもね、非常に面白そうな作品なんで、まだね関数が少ないですからね、今から見ても追っつけるような、そんな感じになっております。今7巻が最新巻かな、なっているみたいですね。はい、さあ次なんですが、次は、まあ、このラジオでもご紹介しておりますけど、サイコパスと、猟奇殺人潜入捜査という、作品なんですけれども、まあ平たくというとですね、まあ熱血刑事がですねある部署に移動させられて、そのある部署の、上司が不思議な力を持っており、過去の猟奇事件、未解決の猟奇事件の被害者に飛ばされるんですね。入れ替わるんですね。そしてその事件を見事解決しないと元の世界に戻れないという、そういった設定の、まあちょっとグロみもあるね、作品ではあるんですけれども、今回はですね、飛ばされるんですけれども、動き始めた幼き殺意、確かね今回はそう非常に力の弱い女の子に飛ばされてるはずです。そしてこの事件の結末が今回、描かれているというようになっております。本当最高サスペンス、まあグロいシーンも結構ね書かれてはいるんですけれども、まあでもこの作品ね、裏の裏がまだあって、今その断片がね描かれてはいるんですけれども、まだ、真相にはたどり着いていないということになって、まあ主人公もね、の身内もひどい、事件に巻き込まれて、過去にもいろいろね、辛い思いをしてるんですけど、まあそこにたどり着けるのかという作品一面もあるんですね。ですので、どういった形になるんでしょうか。現在13巻が発売中でございます。ということで今週はですね、2作品、ご紹介いたしました。
1: ミュージックカフェ。
0: はい、それではミュージックカフェのコーナーです。今週はですねいろいろ考えたんですけれども、まあ先日ね、出張でちょっと沖縄に行きましてね、まあそれもありま

今週はね、久しぶりに安室奈美恵さんの曲をかけたいなと思っております。まあ、今週はね、まあこの曲は安室奈美恵さんの第2章始まりの曲だと僕は位置づけてるんですね、勝手にね。まあ勝手ってまあそうなんですけれども、ベイビー・ドント・クライという、曲なんですが、こちらはですね、32作目のシングルとなっておりまして、リリースは2007年1月24日ということです。まあ、前作からするとですね、約8ヶ月ぶりに出したシングルということになっております。まあこの曲、まあそうですね、僕の中ではまあ本当に第2章の始まりっていうイメージがね、すごく強いんですよね。この後、まあ、アルバムを出されるんですが、プレイという、アルバムが出るんですけれども、なんていうかな、まあ、復帰後、なんていうかな、そうね、復帰後、ちょっと低迷というかですね、探り探りの中でなんか見つけた、なんかなんていうかな、難しいですね、新しい道を見つけたと言ってもおかしくない、なんていうかな、曲でもあるし、このプレイという、アルバムがですね、また今までの安室奈美恵さんのイメージとまたちょっと一新した形になっていったなあというところがね、やっぱり印象的だなあというところですね。まあこの曲のキャッチコピーはですね、切なくも輝いた幸せな気持ちになれる感動的なミディアムポップナンバーということになっております。まあこのアルバムの前のアルバムもね、いろいろ探り探りで、いろんなあのことにチャレンジし、クイーンオブなんだかな、なんとかってもう忘れちゃいましたけどね、なんだったかな、あ、そう、クイーンオブヒップポップっていうアルバムがね、この前に出てるんですけれども、まあそれがね、探り探りでなんかいい感じのあの変換期にの手前になってて、でまあプレイでゴロッと変わったっていうイメージがねすごくあって、まあその後からですね、やっぱ、引退するまで、安室奈美恵さんの、なんていうかな、ボーカリストとしてのね、なんか石付けを作っていったんじゃないかなというようなイメージはありますね。まあ初期の頃のね、安室の、時代もねすごく、皆さんの中ではあるかもしれませんけど、僕はどっちかというとそっちの時はあんまり興味がそこそこしかなかったんですけれども、やっぱこのクイーンオブヒップポップ以降ぐらいからですね、再認識、あの認識というか好きな方向性に行ったなっていうような僕の中ではイメージがありますけれどもね、まあまあ人は好みなんでね、あのあれなんですけれども、まあその頃からあんまりテレビもね、あんまり出なくなってしまったっていうところもあって、まあそういうプロデュース力

なんかいろいろあったりとかするんでしょうけれども、非常にね、僕の中ではこの曲っていうのは一つの転換期の、あの位置づけにあるかなというふうに思っている曲ですね。ですので皆さんも一緒にね聴いていただければなと思っております。それではお聴きください。安室奈美恵さんで Baby Don't Cry。

0: かがだったでしょうか。今週は安室奈美恵さんで Baby Don't Cry という曲をお届けいたしました。
1: シネマナビ。
0: はい、それではシネマナビのコーナーです。今週は、邦画からですね、室町ブライ、世界を変えるのは人の力という、ものでして、直木賞作家の板垣涼介さんの同名小説を映画化されましてですね、大泉洋さん主演で映画化されました。1461年応仁の乱前夜の京都、己の腕と才覚だけで、混沌の世を泳ぐ自由人、主人公は個性豊かなアウトローたちを束ねて京の市中を舞台に空前絶後の都市暴動を仕掛けるという、作品となっております。さあ次なんですが、次はですね、吉永小百合さん主演のてっぺんの向こうにあなたがいるという作品です。世界七大陸の最高峰制覇した世界初の女性登頂者をモデルにした、ドラマですね。1975年、田部淳子は女性として初のエベレスト登頂を、成し遂げます。だがこの偉業は淳子や友人、家族たちに光を与えるとともに深い影も落とすことになるんですね。そういった作品です。非常にね、豪華キャストですよ。本当、吉永小百合さん、ノンさん、木村文乃さんも出てて、天海祐希さんに佐藤浩市さんも出てますからね。非常に、これはね、見た作品となっております。さあ、最後です。最後はですね、今度は洋画ですね。シャドウズエッジ。追跡のエキスパートが率いる警察バーサス元暗殺者が従える犯罪集団ということになっておりまして、こちらですね、実はジャッキー・チェーンさん主演、となっております。サイバーバトルアクションということになっておりまして、正体不明のサイバー犯罪集団が暗躍するマカオ、追跡のエキスパートが、の精鋭チームがですね、犯罪集団のですね、影を追うという作品となっております。ジャッキーなんで、これね、見たかったんですけどね、さすがジャッキーチェの、なんていうんですかね、力はすごいです。結構多めに入ったんですけどね、最近にしてはね、全部レンタルされておりました。人気作品となっておりますので、皆さんも早め早めに、チェックしながらね、レンタルしていただければな、というふうに思っておりますので、皆さんもご覧いただければな、と思っております。ということで、今週はですね、3作品ご紹介いたしました。

そろそろお時間となりました。今週もですね、いろいろな作品ご紹介いたしました。気になった作品があればですね、手に取っていただければなというふうに思っております。まあ今ね、さやなずで中古品とかもね強化しておりましてね、いろんな作品がね並んでおりますので、手に取っていただければなというふうに思っております。またなんかね大幅に改装するっていう話も聞きましたのでね、まあそれもそれで楽しみでございます。なので中古品もねいっぱいありますんでね、いろいろ手に取っていただいて、また新しい作品とゆっくりとじっくりと、向き合っていただくのもね、いいかなと思っております。はい、ということで今週もですね、私竹岡がお送りいたしました。それではまた来週。

0: 旧屋うがみ商覧。この番組なちかしゃの風は奄美の島唄を道しるべに、懐かしいあの頃の記憶や今ここに生きる私たちの心をそっと結んでくれる風を感じるひととき、ご案内は松崎靖子です。
1: 皆様こんにちは、松崎靖子です。今日は、朝ゆうこ姉と甲田君恵姉を迎えしていつもの女子会トークでお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、はい、じゃあそれではですね、朝ゆうこ姉から、軽く自己紹介をお願いしてもいいですか。
2: はい、私笠利町セッタに住んでます、朝ゆうこです。ですね、何を自己紹介したらいいですか。家族構成いいですか。島歌歴でいいですか。島歌歴13年目ですかね。
1: おー、思ってたより
3: 短い。
1: はい、
2: そうですよ。だからまだまだペーペーなんです。だから呼ばれるのも、うんって感じ。
1: 私も同じぐらいです。
2: あ、
1: 10年過ぎてはいるなぐらいで。
2: そう、
1: あ、そうなんですね。セッタといえばセッタ満開
2: です。
1: こちらも参加されてましたよね、
2: う
1: ん、以前。
2: はい、もう毎年
3: セッタ満開のエースです
2: 。エースなんですけどね。
1: エース。
2: いや、でも集落で4番手です。
1: 4番手
2: 今4人目に座ってます、いつも。
1: あ、前から、うん、ちなみに1番目の方は何歳ぐらいの方なんですか。
2: 私より 3つぐらい上の人ですね。
1: あ、う
3: ん、あ、
1: で
2: も、もうその人たちはもう何十年もセッタ満開をやっぱやってて、私はするきっかけがうちの主人がセッタの区長になったタイミングと、あと島唄を習い始めたタイミングで、やっぱ島唄だけ分かっても、あの他のね、八月踊りにしろ満開にしろやっぱり島唄と結びついてるので。そう、
1: なるほど。へえ、じゃあそちらも13年ぐらいっていうことですか、セッタ満開に。
2: そこまで、まだそれぐらいかな。それぐらい、
1: 10年ぐらい。大体10年ぐらい、うん、
2: ですね。はい、
1: ちなみにセッタ満開は何曲ぐらいあるんですか。
2: セッタ満開は3曲決まってます。
1: 今やってる、残ってるのは3曲のみ
2: っていうか、もうそれで、それがセットになってるんですよ。まずセッタ満開の、正月満開と、あと春女秋節と、毎特殊っていうのを続けて手踊りでやっていくんで

0: もう当初からそうなんですか、セッタマンカルテ。
1: ちなみに歌詞は島唄の共通歌詞だったりするんですか、うん、
2: 今日の誇らしあいつよりも勝りもちろん入ります。
1: うーん、
2: あと春女子、あ、春じゃない、ごめんなさい、春女子とかも、うん、はい、春女子、急に振られたからちょっと
1: そうですね、今日は島唄の話で、
2: そうそうそう
1: でも読ませていただいた、
2: あのいろんな、そのいろんな歌詞が島唄と共通してますね。
1: うん、じゃあほぼ8月踊りに近いんですか。
2: そうですね、8月踊りの方がいっぱいあるよね、表さえ売ればとか、ね、
0: 曲数も多いしですけど、セッタマン会でもね、あ、なんか推奨されてますよね。
2: そうそう、あの、
0: 無形
2: 文化財、あの、うん、一ブランド、ね、あの一集落一ブランド、
1: うん、はいはいはい、
2: 存じております。
1: セッタマン会の話も聞きたいんですけれども、いやいや、まあ、今日は島唄の話を中心にということでじゃあゆうこ姉が島唄を始めたきっかけから聞かせていただいてよろしいですか。
2: きっかけは、あの、私のお友達がなんか東京になんか何年か行ってて、うん、
1: はい、
2: で帰ってきた時に、はい、私島唄始めたのよって言うから、おーっと思って、
1: おやおや、
2: で、うん、そしたらそのお友達が、うん、あの島唄私前ねちょこっとあの公民館講座でかじったけどついていけなかったんだけどって話をして、でもその自主練をしてますみたいなことを言われて、あの森山百合子先生のね、
1: あ
2: そうそう、はい、でそこに飛び込んだらなんかハマってしまって、ハマってしまってというか、そう、なんか 歌がもともと好きなので、
1: うーん、
2: 歌はもう本当に好きで、他の歌もですけど、
1: 演歌
2: は苦手なんですよ。
1: どんな曲歌われるんですか。
2: ドリカムとか大好きです。
1: 意外。ドリカム、
2: うん、大好きです。
1: じゃあ J-POP で、
2: うん、の感じですね。もうフォークソングとかね。
1: うん
2: うん、だから歌謡曲も好きですけど、うん、演歌はね、あんまり分かんないんですよ。
1: ピンとこないんですね。
2: そうです。あの石田なんだっけ。あの天城越えの石川さゆり、
1: はい、
2: は好きですけどね、うんうんうん、歌いますけどね、うんうん、カラオケで
1: 姫姉もね演歌はかなり得意、
2: そうそう、
0: 演歌しか歌えません。
2: 何でも知ってますよ。
0: もう何でも
1: 詳しいですよね。
2: そうい
1: ろいろ、ね、
2: だからどこでどう覚えるのかなと思って、
1: 本当に、
2: ね、
1: 一緒にカラオケ行かせていただいたことあるんですけど、
2: 私も行きました。
1: あ、皆さんね、やっぱりね、もう盛り上がってさすが君へ ね、
2: は
0: い、そう、ダンス付きですから私
2: も。いや、もう替え歌もありますから。
1: それ聞いたことない。
2: そう、これ絶対聞かなくちゃ。
1: じゃあ今度お願いします。
2: すごい。
0: こちらに、
1: はい、はい、では島唄らしいものだと思います。あ、一番最初に島唄を習い始めたのは森山百合子先生のところってことですか。
2: うん、そうですそうです。今もですけどね。
1: はいはいはい、はい、ちょっと私ともつながりがあって、サニー
2: です。
1: 出身、
2: サニー出身っていうか、うちの母がサニーの人で、はい、私はもう転校生で、中学校の3年の終わり、もう夏休みにから笠利中学校です。だから笠利中学校がほんの少し。
1: でサニーには住まれてなかったです。
2: だからその中学校の終わりと高校3年間の3年ちょっと、
1: はあ、うん、その頃サニーの島唄界隈はどうなってたんですか。
2: 全く興味なかったです。
1: 本当に
2: 高校の時は島唄なんか知らなかったし、興味もなかったです。
1: あ、うん、まあ、その優子が住んでた時代は、うん、その頃は多分サニの島唄盛り上がってたと思うんですよね。
2: でも
0: 最盛期ぐらいじゃない。
2: そうそう、でもあの南政五郎さ
1: ん
2: は、うちの母のおじさんなんかな、うちの母のばあちゃんの兄弟って言ってました。
1: うん、まあまあもちろんね、集落内であれば ね、
2: だからもう南政郎五郎が一番うまいとか言って、もう必ず言います、あの認知症が入っても。
1: 本当に、やっぱね、集落のことはね、自分のことのようにね、大切ですよね。一番最初に習った曲なんですけど、朝花節でした。
2: もちろん朝花節からやっぱりあの最初に練習しますよね、
1: うんうんうん、
2: でもなんかすぐなんか

0: 大会があるから出てみないとか言われて、もう何ヶ月もしない間に、うん、あのじゃあこの曲をって歌ったのがマンコイ節。
1: マンコイ？
0: マンコイ節デビュー曲なんですよ。
1: 人それぞれだけどマンコイが出てくると思わなかった。
0: その理由はですよ。
1: はい、聞きたいです。
0: 私息継ぎがすごく下手で。
1: 息継ぎ、うん、難しいですね。
0: そうで息継ぎがマンコイはいっぱいあるからあんたこれにしなさいみたいな感じで始まったんです。
1: じゃあ生徒さん一人一人の特徴をすごくしっかり掴んでらっしゃったというですね。
2: これ最初からもう期待の新人だったと思いますよ。
1: ああなるほど。
2: だから特に力が入ってたんじゃないかなって気がしますけど。
1: いや歌声聞くのが楽しみになってきました。
0: いやそんな言われたら、でもね、万声で初めて出てあの賞をいただいたからちょっとびっくり。
1: ああすごい最初から
0: だからそれでなんかねあのいい気になってあの多分
1: ス
0: マートを一生懸命するようにこうハマったんでしょうね。
1: いやいや最初から賞いただくってなかなかないと思うんでね。
0: それはまぐれだったと思いますよ
1: そんなことない朝花節聞かせていただきたいなと思うんですけれども、はい、朝花節で好きな歌詞を私あのお一人お一人に聞くのがうん、好きなんですけど、うん、どの歌詞がお好きですか？
0: 私は髪の引き合わせですかね。
1: あ、うがんまんちょ、うん、なるほど、
0: なんかね、こうね、あの偶然ではなくて髪のね、神様の引き合わせですよっていうのがなんかね、会う人会う人になんかそれを
1: あ感じて、ね、感じ感謝も伝えたい、
0: うん、感謝も伝えたいし、うん、みたいな、うん
1: 盛り上がってきたのでそれではここで朝花節聞かせていただきたいなと思います。
0: 歌えます
1: ですか？
0: 歌えるかなすいません一緒に歌ってくださいね。歌ってくださいね。
1: お囃子をまず
2: お囃子を安子ちゃん
0: はい、お願いします

0: と思ったら歌ってくれなかった
1: ですね。私も緊張するんですよ。
2: いや初めて生で聞きました。
1: 本当ですか？
2: この距離感で。
1: 緊張が邪魔をするんですよいつも。
2: いやいやいや
3: いや、いやね、ね、
2: よかったよかった、うん、すみません。なんかお若い声ですね。なんて言ったらいいの、なんかなんか伝わりますこの気持ち。なんかふわーっとなんていうか

0: と意外です、イメージが。
1: あ、本当。
2: 多分あのお年の割にはまあね、お年の割にってすごい失礼な話ですけど、キーが高いんですよね、彼女はね。と思います。
3: キーがですね、6半。
2: なんかもう朝バナとか6半でもうこの年になると歌えませんけど、も頑張って5ぐらいですけど、6半とか7で彼女はもう平気で歌うから、
1: 多分最近ね、あの昔家督を8で歌ってたのが、やっぱりちょっと7半とか
0: 下げたくなった、
1: 7とかもう声が出ないです。やっぱ年とともに声が出ないです。
0: すぐ追いつきますから、すぐ追いつきますから、私も
2: 7半でれば
3: 十分。
0: まああれですよね、まああのまあ、一番いい状態に響かせられるキーで歌うのがベストだと私は思っているので、まあ、人それぞれで、もう私も低い方がいいかなっていう自分では思い出してて、結構低い8、9で、昔っていうか数年前はやっぱり歌ってたけど、いや6、あ5でもいいかなみたいな。だんだん男性キ
2: ー低いく歌ってらっしゃる方の歌はほらなんか島っぽい感じっていうの、
1: あ
2: なんかそういう懐かしい感じは、
0: あ出てきますかね、
2: ますよね、なんかほらおばあちゃんとか低い声で、とつとつと歌われる、なんかそんなのも悪くないですよね、しまった、
1: もうなんか大会向けにキーを上げれ上げれみたいな感じになっていってるので、もう自分の好きなキーで最近はちょっと歌おうかなと思って。
0: お
1: でもどんどん下げてきます、
2: 歌者の息ね、
0: おそうか。でも高いですもんね、そういう、
2: でもね、それでも高い、
1: それでも高いのかな、っていうか低い声だと、なんかこうなんていうの、高い声でパンって抜けない音程が外れるんですよ。
0: あピシッと当たらない。
1: そうそうそうそう。この間も思いっきし大会の時にですね、
0: 音を
1: 思いっきし外してはなかったら入りたいっていうぐらいの歌を歌いました。
0: 本当ですか？
1: 恥ずかしかった。
0: これだけ大会大会って言葉が出てくるから、もう大会に対しても熱い思いが。
1: いや。大会が熱い思いはそんなにないんですけど、多いですよね、大会が
0: 年に
1: 3回あります。3回、
2: ね、
1: 多いですよ、1回で十分ですよね、
0: 1回で十分。いや3回、まあ3回、夏がないんですよね、意外とね、
1: 夏はないです ね、やっぱ着物をつけたくないからじゃないですか。違う、そこじゃない。
0: じゃあそういうことしよう、暑いから。
1: 暑いから。
0: なんかね、私ね、あのね、君いないからね、横根は酔いすらがとってもいいよ。
2: そうなの
0: 前ね、なんか
1: 酔いすらも好きですよ、好きって、好きですけど、
2: 酔いすらのあのサビのところ、まあ島唄でサビっていうかどうかわかんないですけど、のところがね、他の人とちょっとこう声の回し方が違うんですよ、ゆこちゃんのね。だからすごい、あ素敵だなって思って聞いてました。
1: ありがとうございます。
2: なんかコロコロコロって回っていくので、と思って、初めて聞いた時そう思ってましたけどね。
1: さすがに酔いすらは7半は出ませんよ、酔いすらはやっぱり6。
0: あの島唄やってる方なら、まあ、あの説明しなくてもあのお分かりだと思うんですけど、やっぱりこう自分の地声と裏声っていうのを本当によく分かってないと、どのキーにするかっていうのを決められないんですよね、いくら高い声が出るって言ったとしても、地声と裏声の差がないと島唄らしさには近づかないので、その本当に自分、この曲は6とか、この曲は8でいけますとか、それがあのお話の中で出てくるんで、すごく自分と向き合われて練習されてるんだなと思います。
1: 三味線弾くようになって、なんかキーは大事だなって。だからそのほらね、他の、まあ、三味線弾き、私も三味線弾いてもまだね、日がね浅いんですけど、この他のね、そのもう本当にベテランの人たちはどうやって弾いてるかわからないんですけども、自己流なので、だからなんかあのキーをあの自分の声に合わせていくような感じで、皆さん6とか7とか6半とか7半とか言うんですけど、私は 6.25 ぐらいと、こうちょっと狭間を 合わせたりとか、自分のキーに持っていってます。
0: そうそうそうそう、大事ですよ ね。ちなみに三味線は何年ぐらい、
1: 三味線何年だろう、私熊本先生が亡くなってからだから、あ、亡くなるちょっと前だから
2: 8年ぐらい、
1: あ、じゃあもう7年8年それからでも、
0: だいぶ2、3年っていう言葉が聞こえてくるかと思った。だいぶもう7年もやっても十分、もう
1: でもこのみんなの前で弾き始めたのはここ 5、6年かな。
2: そうね、
0: もう5、6年でも十分1、2年ならまだまだ
2: って。私が東京にいる頃に、うん、なんかあのゆうこちゃんが一級になかなか弾けるようになりましたとかっていう噂をちらほら東京で聞いてたから、その頃だから、
1: ね、その頃は毎日こう手が届く場所に三味線置いて、はい、暇さえあれば弾いててみたいな、
2: 努力家です。
0: いや素晴らしい。
1: いやこうなるんですよ、もう好きになるとこうなります
0: 。一番まあ、なんだろう、昔は女性が三味線を持ったり弾いたりするのはあんまりって言われてた時代があったと思うんですけど、うんうん、もう今は、皆さんも自分でね、
1: ですよね、うんうんうん、またすごいね、莉子ちゃんにしてももうね、弾きながらどんどん歌うし、私弾いたら歌えなくなるんですよ。
2: 今大丈夫なと思うけどね。
1: 大会、もう大会なんか特にそう、あのマイクがあるとダメな感じ。
0: ダメ。今日はあの自己肯定感を上げていく感じしましょうか。
1: ダメって。
0: 今日大丈夫。もう歌えてるし弾けてるし大丈夫です。ちなみにね、今月また予選があるのでね。
1: ですね。25日ですよね。
0: そうそうそう。うん、だから今日は自己肯定感を上げる日にしましょう。うん、はい、
1: もう大丈夫です、あのリコちゃんが弾くので。
0: あ、決まってるんですか。
1: はい、リコちゃんにお願いしました。
0: あ、まあまあ余裕が、やっぱり余裕は違いますよね、三味線弾く時と ね。
1: 安子ちゃんも弾きながら歌いますよね。
0: 私は、うん、またちょっと一時はあの、うん、弾いてもらってたんですけど、
1: まあね、弾こうかな。ベテランの旦那様がいるからね、いいですよね。
0: いやいやいやいやいや、もうやっぱり自分のことは自分でしっかりと責任を持って。
1: そうなんですか。
0: はい、やっぱテンポ感とかがね難しいですよね、あの人様に弾いてもらうと。私もうちょっと早く歌いたいとか
1: やっぱりありますよね。
0: もちろんもちろんあるから、ね、その辺を考えると自分で弾いた方がいい時も
1: ね、ですよね。
2: そのあのリズム感とか、うん、音感とかそういうのがよく分かってる2人だからそう思うのよ。私たちは誰が弾こうと自分の好きなように歌うだけだから。
1: でも、もう聞いてしまわない、他の三味線が
2: 全然聞きません。
1: あ、本当、私も三味線
2: ひたすら、
0: うんうんうんうん、そうですね、まあ、じゃあこの話はまた次の回に続かせていただくということで、はい、録音をねしてくださった曲もあるって聞いてるんですけど、はい、ちなみにそれは、
1: 今度挑戦する今のカザクモっていうのと、 あと2分バージョンなんですけどね、
0: あ、そうそう、予選はね2分なんですよ。
1: 加藤くとなんだっけ、
2: 受
1: け熊、はい、
2: でもまあ加藤くの優子って言われてるんですよ。
0: それはじゃあちょっとちょっと取っときましょうか。
1: じゃあ最初に多分家督ばっかり歌わなくてもいいよっていう感じなのかな、そう言われてるのはって。いい加減別の歌に。い
2: や、上手っていうことでしょう。
0: じゃあ最初に聞いてもらえます、
2: 家督のね、家督鍋から
1: 家督の、うん、2分バージョンじゃなくてフルバージョンで、
0: うん、じゃあちょっとやってみます、やってみます。私は
1: ちょっとお待ちください。
0: はい、そう、三下げですね、家督はね、
1: 三下げにしますので、
0: ちょっとチャレンジということで
1: 短いバージョンします。
0: うん、じゃあそちらで、
1: はい、
2: 猫張りで、
1: はい、
2: じゃあ短いバージョンらしいです。
0: はい。いい。

0: ごめんなさい。最後すいません。息が続かない。
1: ありがとうござい
0: ます。あ、もうめっちゃ緊張。
1: 可動く鍋かな節。はい、ありがとうございました。いやいや素敵でした。素敵。
0: 緊張するわ。
1: 素敵ですよね。やっぱり柔らかい印象を持ちますね。お声がね。
2: そう言われるのがなんか一番嬉しい気がする。
1: やっぱりマイクを通して聞くのとこの距離で、この距離って1メートルちょっとぐらいなんですけどだいぶ違う。
3: まあ私たちはこれで聞き慣れてるからね。
1: そうですよね、そうですね。
2: いろいろアドバイスもらったり。
1: アドバイス、うん、
2: 今日はちょっとここがあのね、もうちょっと、うん、下を上げた方がいいよとか。
1: ありがたい、
2: ね、ありがたいんですよ。もうね、
3: 後輩ですけどね、島唄ではですけども偉そうに言ってるんです
1: よ。いやいや、
3: うん、頭でっかちだから。
1: いやいやいや、
0: もう、うん、ダメ出しする人より、うん、私褒められた方が伸びますので。
1: なるほど、そういうタイプですね。はい、私ダメ出しされると伸びるタイプです。
0: でもダメ出しされたら、あ、よっしゃ、ここ頑張ろうってなるのでちょうどいいんですよ。うん、ダメ出しをされたら、
1: うん、大切なご縁ですね。君ね、
0: はっきり言ってくれるので、言ってくれる人いないじゃないですか。褒めることはするけ
1: ど。そう、そう、本当に、うんうんうん。
0: 先生には褒められて伸びたいタイプですけど。
1: あ、そう。褒められたいとか言う。じゃあ、会ったらすぐ褒めますね、私もね。今日も素敵って褒めますね。いや、そうなんだ。なんかね、ちょっともうちょっとね、浸りたいです、この、ゆうこれの声に。ありがとうございます。じゃあ、今回は、はい、一旦、前半は終了ということで、締めさせていただきたいと思います。ゲストとして、朝ゆうこねと、こうだきみえねに、来ていただきました。
3: 私はゲストではありません。
1: そうです。
3: スケイです。
1: あ、スケイ、そう、保護者として来ていただきました。それでは、また次回お待ちしております。ありがとうさまりょうたー。

0: 募集中です。
1: FM 達合では三女会員を募集しています。一人一人が作る達合町のラジオ局、個人の入会金は1,000円、年会費1,000円、法人団体は入会金5,000円、年会費5,000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など、今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達合まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。
2: もうまいちゃん早起きしてんのに何してたの？ずっと待ってたのよ。
3: ごめんよぴー、化粧しながらラジオ聞いてた。
2: え、何のラジオ聞いとったの？
4: FM 達合 78.9MHz。
1: FM 達合が午後9時をお知らせします。

0: この番組はアキナの西田亮太郎と生里の徳島美穂がヒューマンエクストリームトレンドキルなトークをする番組です。
1: はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 5月20日、
0: はい、
1: 時刻は午後
0: 5時半。
1: 皆さん今日も一日ご苦労様でございました。
0: ご苦労様でした。ちょっとね、湿気が、
1: これから出勤の方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、あ、どういうこと。あ、夕方午後5時半
1: 夜勤とかあるかもしれない。
0: そうかそうかそうか、
1: ね、都会のラジオはこういうことをちゃんと言うんだよ。
0: あ、そうなんだ。
1: くれぐれも運転はお気をつけください。
0: あ、はいはいはいはいはい、言えますよね、FM 達語でも朝ね。
1: 都会はそういうのよ
0: 今から
1: ね。
0: はい、失礼しました。ちょっと無知、勉強不足で
1: ね。己は何も知らないって知ったところからが人間スタートですから。
0: そう、なんかドヤ顔やめて。
1: で、2000年前にソクラテスが言ってたみたい。
0: あ、すごい。ソクラテス2000年前。
1: 2000年前ぐらいですよ大体。
0: そうなん、はい、哲学の。
1: じゃあ今週の時事方言いきましょうかね、
0: はい、時事方言、
1: 時事、
0: 時事ネタ
1: で何があったかっていう。
0: ああ、はいはいはい。
1: さっきなんか言いかけてやめた言葉あったんじゃない、そっから行きましょうか。
0: あ、なんか、
1: はい、
0: あんまりよくわからないんだけど、
1: はい、
0: りょうたろう兄ちゃんと話してたら鼻が詰まってくる、
1: はい、鼻が詰まるなんか私の体内からこう異臭が発せられてるとか
0: さっき汗臭い言っとったもんね
1: 言っとった。
0: いや、それはないよ。
1: 8-4も季節がやってきた。
0: そうそうね、そうね、りょうたろう兄ちゃんなんか外の仕事の人なんかっち、
1: うん、
0: やっぱあの何制汗剤とかやっぱ使うの、う
1: ん、使わない。
0: 使わない。
1: あのね、汗の法則っつのがあって、
0: うん、
1: あの全開で汗をかいたらね、
0: はい、
1: そんなの気にならない。
0: 臭くない。
1: うん、
0: おお。
1: いや、もう出し切ってるから、
0: はい、
1: もう多分ね、その表面上だけのあのどころじゃないけど、もう体内のね、
0: うん、
1: もうあれが一日中よ、
0: 深層部から出てるっていうこと。
1: そうそうそうそう、
0: 体の海洋深層水みたいなこと。
1: そうそう、だから太陽深、だから体の中だから、
0: うん、
1: 体内深層水みたいなな
0: んか綺麗に聞こえる
1: でしょ、
0: はい、
1: 中途半端にこう毛国みたいな感じで一日中室内にいて、
0: うん、
1: エアコンに当たって、
0: はい、
1: 楽してるかのように見えて、
0: はい、
1: 楽はしてないよ全然、
0: うん、
1: 全然してないよ。
0: 深層水っぽいもん、毛国の。
1: もう俺嫌味で言ったわけじゃないからね、うん、その決して室内でエアコンに丸一日当たってるような人間を、
0: はい、
1: そんなけなしてるわけじゃないよ、
0: はいはい、
1: でも毛国みたいな感じでエアコンに当たってて、
0: はい、
1: ちょっと注力があるって外に出るじゃん、
0: はい、
1: ちょっと小一時間、
0: あー、取材
1: あれぐらいのことはちょっと気になると思う。どうですか、私の見解、稽古に。
2: いや、その通りだと思う。
1: ほらね、
0: あ、外に出たら汗かく、
1: こう中途半端に、
2: ね、
1: やっぱ中途半端にこうまず室内にいるときに毛穴がこう閉じてる状態じゃん、
0: うん、
1: つぼみがまだつぼんでる状態
0: つぼみがつぼんでるって何
1: だから、つぼんでる状態で灼熱の太陽にさらされたら、
0: はいはいはい、
1: 急にこう皮膚がね開かないといけないっていう、そういう作業が始まるのよ、
0: うん、
1: 体は
0: 皮膚が開い、あ、毛穴が、
1: 毛穴がこう開い て、
0: はい、
1: 汗出さなきゃっ
0: ていう
1: 脳がこう信号出さなきゃ、
0: うんうんうん、
1: でそっからもう 全身にこう放送が始まらなきゃ、
0: うん、
1: ピンポンポンポンつって
0: 全身放
1: 送、西圭吾が外に出ましたので皆さん出番ですよ
0: はいはい、
1: 汗をかきましょう、
0: はいはいはい、
1: 行ってみようつって、イカレア長介みたいな
0: テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
1: テンテンテンテンテンテンテンテン
0: そういう仕組みなの、代謝って。
1: そうそうそう、そこからほらワッシュワッシュワッシュっつって、うん、体の中がもう、
0: はい、
1: もうどんどこどんどこどんどこどん、うっせやせやせやせつ、
0: あ、いいねいいね、
1: やるんだ、やって、今からもうみこしがもうほら、うん、だんだんだんだんいい感じになってきて、
0: うん、
1: かなり回し始めるわけよ、こう、うわーっつってこれから行くぞーっつう時に、ケゴニが室内にバーッと戻った瞬間に、うん、奴らはこう鳩が豆鉄砲食らったみたいな、うん、あれみたいな
0: その人たちも引っ込むの、体の深層部にまた。
1: いや、もう引っ込むしかないからそしたらもう長介隊長が、
0: うん、
1: 引っ込めーっつって
0: 長介隊長
1: がバーっつってやるから、ほらもうさばききってないよ
0: はい、はい、
1: 在庫が残ってないけど、
0: はいはい、
1: じゃあこの在庫いつ処理するのっつっても、はい、また次の日も同じことをこう繰り返すわけだから。
0: 確かに。
1: でも我々外であの太陽浴びてる人

0: 文句は言えないからね、
1: はい、
0: 常にフルスロットルで。
1: そうか、
0: 朝起きた時からも
1: 常にもうあのお祭り騒ぎっていうこと、もう体の深い部分
0: から、もうどんどこどんどこどんどこ
1: てんてんてんてんてんてんてんてんてん
0: そらそらそらそらフィッフィッフィッつってで、こうあれでっかいうちわとかこうやってる人もいるわけ、買ってきて、
1: いいね、
0: で背中に汗つけた
1: らいいね、働く細胞だね、
0: うん、疲れた、よし、
1: はい、
0: あ、で
1: ちょっと
0: 待って、で鼻詰まる、
1: そう鼻詰まる、涼太郎にちゃんと話、次の日ぐらいまで詰まるわ。
0: それは不快なの快感なのどっち。初めて言われたよ、あの喋っとったら鼻が詰まるっていうの。
1: だからうちの家族、
0: うん、
1: 先祖代々涼太郎アレルギーじゃないか。
0: それ何代さっきぐらいから遡って
1: ます。私の7個下の妹ぐらい。
0: 7個下の妹、
1: うん、
0: いやいや、その先祖っつったかね。だからその先祖ど
1: でもばあちゃんは涼太郎ちゃんのこと好きだったもんね。
0: でしょ、
1: うん、お母さんぐらいか。お母さんぐらいか。リアルに言うと。
0: ちょっといいですか。あなたのじゃあ母親もアレルギーなんですか。
1: 涼太郎アレルギーだと思うよ。
0: それはもうカミングアウトしてんの自分で。
1: だって、うん、うちのお母さんと目合って話したことある、
0: うん、あ、ないかも。
1: でしょ、絶対そらされてると思うもん。
0: あ、ないわ、
1: うん、あんまりあれはずよ。
0: あ、眼球気にしたことないわ、
1: うん、でしょう、
0: ない、
1: でしょう、ほら
0: この前も俺あの小学校の近く歩いとったら、
1: はい、
0: 目の前から、
1: はい、
0: あんたのお母さん降りてきた。
1: はいはいはいはい。
0: だけど、あ、そうかもしれん、
1: そうかもしれん。だから私は収録でさ、こうやって涼太郎兄ちゃんと目を合わせて喋ってるじゃん、
0: うん、
1: だからすごい症状が出るんだと思うわけ。
0: なんか、
1: うん、
0: あんたとお母さん、
1: うん、
0: 声が一緒だから、
1: うん、
0: なおさらムカついてきた。あれじゃあいつもあの陽気に話しかけてくるのは、うん、建前から。
1: あ、そうかもしんない。初めにこうアクション起こしてバリア張ってるかもしんない。
0: お疲れさーん、かわいそう、お疲れさーんみたいな感じで。
1: 元祖アイドルだからね、秋なの。
0: 来るけど、
1: はい、
0: ちょっと帽子深くかぶってるわ。
1: そうかも、やっぱりそうだったんだ、謎が解けた。
0: そうは、うん、あなたの兄弟全員俺と目合わせも。
1: そうですよね、
0: うん、この前弟に話しかけたけど、
1: はいはいはい、
0: はい、そうですって言ったから、うん、全然違う方向
1: 向私のね13歳下の弟がね島に帰ってきてるんですけど。そうそう、
0: そう島に帰ってきて、うん、
1: もう教えられてるのかもしれない、遺伝子レベルで。
0: あとよく一緒にラジオやれたね今までね。
1: 本当よね、
0: な7年ぐらいも。
1: そうそう、そんなにまで
0: 多分そんぐらいになると思う。
1: 本当に、
0: うん、昔のデータ遡ったら2020年ぐらいからやってる。
1: やば、恥ずかしい、よくやった。
0: じゃあまあ、じゃあそこは、まあ、自分行こうかに行って。
1: はい、わかりました。え、1G とかってどんぐらい続けてるんですか。
2: うん、でもこず始まって1年目から多分やってる。だから10年やってるね。
0: 10年
2: 1G がね、
1: ここ開局
2: 11年
1: ぐらい、
0: うん、もう毎週必ずやってるんじゃないですか。
2: うん、まあ休む時もあるよ。
1: うん、
0: でもうちらほどじゃないですよね。
1: もうめっちゃサボる。
0: 一ヶ月どころじゃない
1: から、ね、すぐサボるからね我々。
0: はい、はい、あと忘れたでしょ。
1: すいません、
0: 今年からどういうシステムになったか忘れたの。
1: あ、そうだった、話を変えるときにチンって鳴らすシステム、
0: うん、で、何あの、
1: あ、そうだった、早々とこう、
0: そうそう、もう
1: 回転していくっていう、
0: 回転式のスーパーマシンガン遠くスタイルに変えたから。はい、次のお題投げて
1: 次のお題
0: さあ来い、
1: 次のお題
0: さあ来いよ、
1: 私から、
0: うん、さあ来い、投げろ
1: 何かな、何かな、
0: よし、こういう時はイベント紹介、
1: はい、はい、本当にいいのこれ。
0: いいよ、うん、来るよ、もうガンガン。
1: じゃあ皆さんもこれはもういつも紹介させていただいているイベントなんですけれども、5月28日木曜日、アンカリモーレがあります。これアンカリモーレの正しい発音値何なの、島口の
0: アンカリモーレー。これはちょっと特殊かよこれ。
1: ちょっと特殊っぽい感じがするけど、はい、アンカリモーレ、アンカリモーレー、
0: 普通には
1: アンカリモーレ、
0: 本当はアンカリイモーレはず。
1: ああ、じゃあ、うん、アンカリモーレ@アラバの宿りですね、あの秋名集落、あ、戦地集落か、
0: はい。

0: アラバナヤドリで出た秋行くでアートな出会いを、稲作文化の残る島辰郷町飽きない草との流美館アラバナヤドリの定休日を利用して月に一度その時々のアートや癒しや自分時間との出会いの提供を目指したイベントをやっております。アラバイコール白波の美しさ、近くの山は自然観察の森、海も山も素敵なドライブコースです。県道81号線をわざわざのんびりと、あんかりもうれー、雨の田んぼも幻想的でまた素敵ですよね。これあれだね、ツボだね、雨の田んぼ、この梅雨時期のね、梅雨時期の文句というか、はい、今回もいろいろやってるみたいです。体験はマージンマのおばたちと一緒に船焼き作り。
1: 何それ、
0: 船焼き地あるじゃん、ほらなんかあのふくらかんの平べったいのの、ふくらかんのホットケーキみたいな。
1: 詳しい
0: だりょん。で、もう一個が秋菜泥染めワークショップ。泥染めできるの、秋菜で。
1: できる、あれなんか場所があるみたいよ。で、あの染めるお兄さんがいて、うん、その人が教えてくれるんです。
0: 本当に、
1: うん、そうなんだ。だって秋菜もともとやってた場所だからね。
0: そっか、
1: うん、
0: そっか、うん、なんかで見た写真最近。はい、泥染めワークショップと、
1: うん、
0: で、これは次は美味しいマルシェ&素敵なグッズ販売、いろいろブリト&キューバサンド、サンドヤワラジさん。
1: もうサンドヤワラジさん多分定番結構来てるよね。
0: ね、
1: うん、
0: 魅力さんの米粉スイーツ。
1: 魅力も来てるんだよ。
0: はい。で、アドリブスパイスさんのスパイスカレー。
1: ここはどこのお店？
0: ね、
1: お店
0: 初めて聞いた。アドリブスパイス。ね。で、水色ルッカさんのカピバラクッキー。アラバカフェのふくらかん、あとくびき茶、月桃茶、晩四郎茶などの健康茶、絵画グッズ、アロマワークは大使さんということで、やっております。店舗前駐車場が満車の場合は店舗隣接のアキナコミュニティセンター敷地内へ駐車お願いします。お問い合わせは担当の大使さん、電話 090-9580-3370 までお願いしますということで、
1: あやちゃんかますね。
0: あやちゃんもなんかやっぱりこういうことだと思う。私たちが1ヶ月とか普通にサボるじゃないですか、うん、続けていくこと、これが大事
1: ね。昔からそういう言葉ありますね、
0: はい、コツコツと
1: 継続は、
0: そう、力なり、
1: ね、力なりって、
0: はい、
1: ありますね。
0: ありますよ、
1: はい、じゃあこれもいいでしょう、はい、次次っていうか次
0: どんどん、え、じゃあもういいんじゃない、これいっちゃって。
1: え、あ、
0: この方に対する思いなど、
1: ああ、そうね、うん、もう言っとこうか。
0: そうそうそう
1: そう、じゃあもう一個だけ、
0: はい、
1: ね、東郷明子さんっていうシンガーソングライターって言えばいいのか、
2: うん、
0: シンガーソングライター、
2: 歌手、
1: うち出てもらったの言ってたっけ、あれ
0: もう何年前なんですかね、明子さん、明子さん
1: 多分ね、
0: 5年ぐらい、
1: コロナになる前よ、2020年以前だったはず。
0: だいぶ前に私たちのこの、ガッパにも出ていただいたんですけど、もうこのあっこさんめっちゃ面白かったよね。終始なんか片言みたいな、
1: 片言みたいな感じだった。イメージと全然違くて、ね、
0: うん、
1: でそっから多分、うん、その後東京に拠点を多分、はい、移して、
0: うんうんうん、
1: からの、
0: はい、
1: こう今回アルバムが、
0: はい、今回またニューアルバムがリリースされましたですね、
2: ました、
0: うん、リリースされましたということで紹介、20日
2: だから、
0: 20日、うん、5月20日
1: にして、
0: うん、
1: 全国
0: リリースですよね。
1: 全国ライブなんですか。
0: こんなグタグタな告知情報なさすぎはい、ということでそのアルバムの名前が秋子東郷、ね、東郷秋子じゃないからね、秋子東郷に変えましたみたいに言ってた
1: じゃん、秋子東郷に
0: 変え、秋子東郷のプレイ
1: で、もともと喜界島出身で、
0: はい、はいはい、
1: この今回一発目が6月5日の
0: 鹿児島のウィッキーズハウスというところで、このアルバムの何ですかね、このイベントなんですかね、発売記念イベントみたいな、うん、ね、ツアーがあるんですよね。で、6月5日鹿児島のウィッキー

0: イズハウス6月7日喜界島のサバニで、奄美大島は6月14日足火で行われるということで、これちょっと詳細な情報はないんですけれども、うん、ふわっとした告知ですけど、ふわっとした
1: 一曲じゃ流してみましょうか。
0: あ、そうそうそうそう、そう、まだ何だったっけ、りょうたろうちゃんが これで行こうって言ったの。
1: 聞き、あの来たばっかで全部聞けんから。
0: あ、そうか、
1: もう直感で決めたよ、
0: はい、
1: 直感で。15曲入ってて、
0: はい、
1: ちょうど真ん中ぐらいだ、
0: はい、
1: 7番目の、
0: はい、
1: 約束っていう曲をいきましょう。
0: 曲振りお願いしますよ。
1: じゃあ、アキコ東郷で約束。
0: キュー。

0: はい、ありがとうございました。ということで、私が心に響いたの、
1: あの笑う、こんなん言うた
0: そうだよね、そうだよね、
1: 歌がおかしいんじゃないでしょ。
0: ちょっとりょうたろうちゃんの顔を見てしまった。
1: ごめん、
0: 私がちょっと心に響いたワンフレーズは、誰もが旅人、夢を描く今日も明日のページ描こうとしてるの、
1: うん、
0: がいいなと思いました。
1: よかったですか。ぜひ皆さん、あの6月奄美大島は、6月14日、
0: はい、足日
1: ってことで、ぜひ歌ってくれる、
0: はい、グダグダ
1: だこれ、
0: お立ち呼びください。
1: 勘違った、
0: はい、
1: ちょっと最後に質問していいかい、
0: あきこ東郷さんに。
1: いやいや、この約束にちなんで、
0: はいはいはい、
1: あれ約束破る、いや守るタイプ、破るタイプ、
0: どっちかっていうと破るタイプです。
1: 今まで自分が生きてきた人生の中で、
0: はい、
1: もう本当に破った約束の中で最悪だったのは何。
0: いやでも待ち合わせとかじゃないですかね、島人あるあるの。
1: あ、何時に待ち合わせして、
0: ま、例えばまあ9時にここねって言ってて、私が行ったのが12時半とか。
1: あ、やっぱまあそれぐらい、
0: うん、
1: でもこれからの時代はね、やっぱそれぐらいも俺はもう許されないと思ってるからね。
0: まあ何を言っても説教したいタイプの顔をしてるけど今。
1: 違う、これはもう自分に言い聞かせてるんだよ、
0: はいはい、何ですか。
1: え、俺も約束守るタイプっちも破るタイプっちも、
0: 破るタイプっちも
1: ぶっちぎりで破るタイプ
0: だ、うん。ダメよ、もうちょっとほら、自分たちは良い人間であることをプレゼンしていきたいよ私は。
1: いやだから、
0: こんなん、この底辺同士の争いじゃなくて、
1: いやだから底辺から、
0: うん、這い上がる、
1: だんだんこう階級を上げていく。
0: そうだよね、旅人だもんね。
1: 井上直江だってそうじゃん、階級どんどん上げていってるじゃん。
0: あ、そうなの。
1: そうよ。
0: え、太ってってるってこと。
1: うん、それの、まあ限界はあるかもしれんけど、それでもね、己の限界にいってんだよ。だから俺も約束破るタイプだけど、
0: 締まらなすぎ。
1: ちょっとずつこう守っていく。
0: はい、
1: ね、今日より明日、
0: はい、
1: 明日よりも明後日、
0: はい、
1: 明後日よりも遠い未来、はい、3年後もしかしたらもう約束は守る、
0: はい、約束を守る、
1: 約束を守ることしかもう脳がない男になってるかもしれない。
0: うん、かっこいい。
1: うん、だからもうそれぐらいで、
0: はい、
1: ちょっと密度を上げていこうと。
0: はい、わかりました。
1: うん、
0: 私も密度上げていこうと思います。
1: 絶対やけなんだろ。今日の収録前の宣言通り、はい、本当に脳みそポンコツでしたね。
0: ちょっと来週は仕切り直して、
1: うん、
0: あのもうこの3分でもう3分おきにってするぐらいちょっと糖分摂取してから来たいと思います。
1: 日曜日何食べた晩ご飯。
0: 日曜日は山芋の餃子。
1: 山芋餃子、
0: うん、
1: まあ悪くないな、
0: うん、
1: とても丁寧でいいと思います。
0: はい、
1: うん、なんか変なもん食ったんじゃないかと思って。
0: あ、いや変なもん食べてないです、はい、
1: さあ、じゃあもう無理かな、もうやめよう今日は、はい、じゃあ脳みそ働いてないから、
0: はい、
1: OK です、
0: すいません。
1: じゃあ来週は、
0: はい、
1: 来週は来週の風が吹くので、
0: はい、
1: また皆さん来週もよろしく、
0: よろしくお願いします、
1: お願いします。それではもう梅雨にも負けず、
0: はい、
1: 頑張りましょう、
0: 頑張りましょう、
1: お疲れ様、
0: 約束は守る、
1: 守るべし。

0: FM タツゴー周波数 78.9MHz 皆さん聞いてくださいね。あなたの中に眠る
1: 最低ペーパーバークライ
2: ツタヤプレゼンツジ・エンターテインメント

水曜日、時刻は午後6時を回りました。本日も始まりました、ツタヤプレゼンツジエンターテイメント。本日も私竹岡がお送りいたします。よろしくお願いいたします。さあ、もう早いもので5月もですね、20日中旬を過ぎましてですね、もう後半に入っていこうというところでございます。まあゴールデンウィークもね過ぎてしまいまして、まあちょっとね、まあ奄美海洋の時間もね、お客様もだいぶ少なくなってきていますけれどもね、まあとはいえですね、まあ先日国武彩監督のね、映画夫とちょっと離れて島暮らしのね上映会が16日かな、に行われたのですけれども、非常にね久しぶりに何て言うかな、チャズさんに、まあそのドキュメンタリー映画のね、主役というか、まあチャズさんっていうイラストレーターさんをのことを、まあドキュメンタリー映画として撮った映画なんですけれども、チャズさん本人もね久しぶりにまた奄美に来てくださりましてですね、本人とね、久しぶりに会いましたけれども、まあお子様もねもうだいぶ大きくなったみたいですけどね、はい、まあチャズさんもね実は伝えなせてんでね、エッセイっていうか、まあまあエッセイ漫画ですけれどもね、発売した時にですね、まだこの映画が始まる、もう撮る前ですね、話題になった時に本を出された時にトークイベントをね伝えなせてんでも、していただいてましてですね、まあその頃からの、お付き合いになりますけれどもね、だいぶ長いですけれどもはい、まあこの映画自体もねもうだいぶ前ですかね、もうコロナ禍真っ只中の時でしたからね、まあそう、この映画の上映というか、まあ初披露の時はですね、海洋展示館で一番最初に公開されたんですね。はい。まあ、いろいろありましてね。まあ、あの頃ってね、もう今になったら何だったんだってなるんですけれどもね。まあ、人を集めるのが難しくてですね。いろんな場所が、閉ざされた時だったんですけれどもね。ちょうど僕がまだね、蔦屋の店から海洋展示館に、移動した時だったタイミングだったと記憶しておりますけど、もうだいぶ前ですけどね。はい。はい。まあ、その公開からね、いろいろ、まあ全国公開されながら、まあ今はもう DVD も出てまして、ネットの配信も出て、ますけれどもね、それでもね、やっぱりね、見に来てくださるお客様はね、いっぱいいらっしゃって非常に嬉しく思っております。皆さんまだね見てらっしゃらない方ね、見ていただければなと、まあ加計呂麻島のねいいところ、そして、なんていうかな、まあ離島の良さっていうのはね非常にねうまく描かれているドキュメンタリー映画となっていますし、まあチャズさんのね人柄っていうのもね、ありますしね、まあそういったものもね見ていただけるとありがたいなと思っております。まあ今後もね、まあ何かしらあればね、またイベント

0: していきたいなと思っておりますので、皆さんもぜひ遊びに来ていただければなと思っております。それではコーナーに参ります。
1: ブックライフ
2: 週刊少年ジャンプ的な未来を夢見ていたよ。
0: はい、それではブックライフのコーナーです。今週はですね、現在テレビアニメで非常に話題になっております、日本三国という、作品ですね。現在ですね、第5巻が、出ておりましてですね、第5巻でアニメ化ってすごいんですけれども、現在蔦屋夏店でもですね、いわゆるコーナー、平台コーナーですね、ドドンと並んでおります。この作品もね、非常に今、アニメ化されて話題になっております。この作品ですけれども、文明崩壊後の近未来、再び戦国時代と化した日本を再統一すべく一人の青年が立ち上がる。その名は、三隅青照。後に奇才軍師と評される彼の伝説が今始まるという作品となっております。この作品もちょっとね、面白い、ストーリー、シチュエーションになっておりますけれどもね、近未来に、いわゆる核戦争が起きて、もうすでにね、日本という国は衰退国家になっており、移民が、どんどん入って流入している時ですね。さらに未曾有のパンデミックや大災害が重なり、最後は悪政に不満を高めた民衆の暴力革命によってですね、国自体がもう崩壊してしまうんですね。事実上日本は滅亡となってしまった中で、という作品です。人口もね、10分の1以下まで減少してしまうというような内容となっておりまして、そこから、また、戦国時代のようにね、国家統一を目指すという、そういった、ちょっとね、珍しいシチュエーションの話となっておりますので、ぜひですね、こちらもご覧いただければなというふうに思っております。まだ僕はね、そのアニメ自体はね、まだ見てないんですけれどもね、非常に面白そうな作品なんで、まだね、関数が少ないですからね、今から見ても追っつけるような、そんな感じになっております。今7巻が最新巻かな、なっているみたいですね。はい。さあ次なんですが、次は、このラジオでもご紹介しておりますけど、サイコパスと、猟奇殺人潜入捜査という、作品なんですけれども、平たく言うとですね、熱血刑事がですね、ある部署に移動させられて、そのある部署の、上司が不思議な力を持っており、過去の猟奇事件、未解決の猟奇事件の被害者に飛ばされるんですね。入れ替わるんですね。そして、その事件を

0: を解決しないと元の世界に戻れないという、そういった設定の、まあちょっとグロみもあるね、作品ではあるんですけれども、今回はですね、飛ばされるんですけれども、動き始めた幼き殺意、確かね今回はそう非常に力の弱い女の子に飛ばされてるはずです。そしてこの事件の結末が今回、描かれているというようになっております。本当最高サスペンス、まあグロいシーンも結構ね書かれてはいるんですけれども、まあでもこの作品ね、裏の裏がまだあって、今その断片がね描かれてはいるんですけれども、まだ、真相にはたどり着いていないということになって、まあ主人公もね、の身内もひどい、事件に巻き込まれて、過去にもいろいろね、辛い思いをしてるんですけど、まあそこにたどり着けるのかという作品一面もあるんですね。ですので、どういった形になるんでしょうか。現在13巻が発売中でございます。ということで今週はですね、2作品、ご紹介いたしました。
1: ミュージックカフェ。
0: はい、それではミュージックカフェのコーナーです。今週はですねいろいろ考えたんですけれども、まあ先日ね、出張でちょっと沖縄に行きましてね、まあそれもありまして、今週はね久しぶりに安室奈美恵さんの曲をかけたいなと思っております。まあ、今週はね、まあ、この曲は安室奈美恵さんの第2章始まりの曲だと僕は位置づけてるんですね、勝手にね。まあ勝手にって、まあそうなんですけれども、Baby Don't Cry という、曲なんですが、こちらはですね、32作目のシングルとなっておりまして、リリースは2007年1月24日ということです。まあ、前作からするとですね約8ヶ月ぶりに出したシングルということになっております。まあこの曲、まあそうですね、僕の中ではまあ本当に第2章の始まりっていうイメージがねすごく強いんですよね。このあとまあアルバムを出されるんですが、プレイという、アルバムが出るんですけれども、なんていうかな、まあ復帰後なんていうかな、そうね、復帰後ちょっと低迷というかですね、探り探りの中でなんか見つけた、なんかなんていうかな、難しいですね、新しい道を見つけたと言ってもおかしくない、なんていうかな、曲でもあるし、このプレイという、アルバムがですね、また今までの安室奈美恵さんのイメージとまたちょっと一新した形になって、

ったなというところがね、やっぱり印象的だなというところですね。まあこの曲のキャッチコピーはですね、切なくも輝いた幸せな気持ちになれる感動的なミディアムポップナンバーということになっております。まあこのアルバムの前のアルバムもね、いろいろ探り探りで、いろんなあのことにチャレンジ、クイーンオブなんだったかな、なんとかっていうもう忘れちゃいましたけどね、なんだったかな、あ、そう、クイーンオブヒップポップっていうアルバムがね、この前に出てるんですけれども、まあそれがね、探り探りでなんかいい感じのあの変換期にの手前になってて、でまあプレイでゴロッと変わったっていうイメージがねすごくあって、まあその後からですね、やっぱ、引退するまで、安室奈美恵さんの、なんていうかな、ボーカリストとしてのね、なんか石付けを作っていったんじゃないかなというようなイメージはありますね。まあ初期の頃のね、アムラの、時代もね、すごく、皆さんの中ではあるかもしれませんけど、僕はどっちかというとそっちの時はあまり興味がそこそこしかなかったんですけれども、やっぱこのクイーンオブヒップポップ以降ぐらいからですね、再認識、あの認識というか好きな方向性に行ったなっていうような僕の中ではイメージがありますけれどもね、まあまあ人は好みなんでね、あのあれなんですけれども、まあその頃からあんまりテレビもね、あんまり出なくなってしまったっていうところもあって、まあそういうプロデュース力もなんかいろいろあったりとかするんでしょうけれども、非常にね、僕の中ではこの曲っていうのは一つの転換期のあの位置づけにあるかなというふうに思っている曲ですね。ですので皆さんも一緒にね聴いていただければなと思っております。それではお聴きください。安室奈美恵さんで。Baby, don't cry.

0: 映画だったでしょうか。今週は安室奈美恵さんで Baby Don't Cry という曲をお届けいたしました。
1: シネマナビ。
0: はい、それではシネマナビのコーナーです。今週は、邦画からですね、室町ブライ、世界を変えるのは人の力という、ものでして、直木賞作家の板垣涼介さんの同名小説を映画化されましてですね、大泉洋さん主演で映画化されました。1461年、応仁の乱前夜の京都。己の腕と才覚だけで、混沌の世を泳ぐ自由人。主人公は個性豊かなアウトローたちを束ねて、今日の市中を舞台に空前絶後の都市暴動を仕掛けるという、作品となっております。さあ次なんですが、次はですね、吉永小百合さん主演のてっぺんの向こうにあなたがいるという作品です。世界七大陸の最高峰を制覇した世界初の女性登頂者をモデルにした、ドラマですね。1975年、多部淳子は女性として初のエベレスト登頂を、成し遂げます。だがこの偉業は純子や友人家族たちに光を与えるとともに深い影も落とすことになるんですね。そういった作品です。非常にね、豪華キャストですよ。本当、吉永小百合さん、のんさん、木村文乃さんも出てて、

天海祐希さんに佐藤浩市さんも出てますからね、非常に、これはね見た作品となっております。さあ最後です。最後はですね、今度は洋画ですね、シャドウズエッジ。追跡のエキスパートが率いる警察 VS 元暗殺者が従える犯罪集団ということになっておりまして、こちらですね、実はジャッキー・チェーンさん主演、となっております、サイバーバトルアクションということになっておりまして、正体不明のサイバー犯罪集団が暗躍するマカオ、追跡のエキスパートが、の精鋭チームがですね、犯罪集団のですね、影を追うという作品となっております。ジャッキーなんで、これね、見たかったんですけどね、さすがジャッキーチェの、なんていうんですかね、力はすごいです。結構多めに入ったんですけどね、最近にしてはね、全部レンタルされておりました。人気作品となっておりますので、皆さんも早め早めに、チェックしながらね、レンタルしていただければな、というふうに思っておりますので、皆さんもご覧いただければな、と思っております。ということで、今週はですね、3作品ご紹介いたしました。はい、そろそろお時間となりました。今週もですね、いろいろな作品ご紹介いたしました。気になった作品があればですね、手に取っていただければなというふうに思っております。まあ今ね、さやなん中古品とかもね強化しておりましてね、いろんな作品がね並んでおりますので、手に取っていただければなというふうに思っております。またなんかね、大幅に改装するっていう話も聞きましたのでね、まあそれもそれで楽しみでございます。なので中古品もねいっぱいありますんでね、いろいろ手に取っていただいて、また新しい作品とゆっくりとじっくりと、向き合っていただくのもね、いいかなと思っております。はい、ということで今週もですね、私竹岡がお送りいたしました。それではまた来週。

0: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。
1: ミュージックエクスプレス、時計の針が午後11時を回りました。ミュージックエクスプレス水曜日お届けしております。水曜日の相手は天文館シネマパラダイステンパラの柳田博でございます。さあ、今日も午後9時15分からお届けをしてまいりました。1時間45分経過、残すところ58分少々というところでございますね。さあ、この後はいつものようにジャズラボをお届けいたします。ジャズラボ明けにはリスナーの皆さんから今日もたくさん届いております。ありがとうございます。頂戴いたしましたメッセージご紹介をいたしまして、次のワイスタイルミュージックグローブTの方へとつないでまいりたいと思います。ジャズラボ20分ほどございます。今からでも十分間に合いますよ。ぜひメール、ファックスでご参加ください。9時台めがけての方角

のリクエスト、そして10時台11時台めがけての洋楽のリクエストございましたら、メールまたはファックスでお送りください。メールの方は mx@mbc.co.jp mx@mbc.co.jp、 ファックスは0992501107 0992501107。ぜひこちらの方までどしどしご参加ください。それでは、参りましょう。いつもなんですね、鹿児島が世界に誇るジャズピアニスト松本圭司さんがお届けをいたします。ジャズラボのお時間。

こんばんは、ジャズピアニストの松本圭司です。毎週水曜日夜11時、今宵もジャズラボの時間がやってまいりました。このコーナーではジャズについての様々な話題や幅広い時代から厳選したおすすめのジャズナンバーをお届けし、皆様をスリリングなジャズの世界へご案内したいと思っています。 Welcome to Jazz Lab, broadcasting every Wednesday. Let's dive into a thrilling musical journey together. Surrender to the rhythm, let your heart dance, and immerse yourself in the world of jazz.

改めましてこんばんは、ジャズピアニストの松本圭司です。さて5月も終盤に差し掛かってきまして、今年のカゴジャズがですね、10月の17日18日の2日間での開催ということで、もう5ヶ月を切ったということになります。準備の方もですね、かなり本格化してきまして、ブッキングはもちろん進んでますし、いろんな打ち合わせやミーティングがあったりなどですね、今回カゴジャズ10回目の開催ということになるので、皆さんにまた楽しんでいただけるようにですね、気合を入れて準備にも取り組んでいきたいなと思っているところです。改めてですね、今年の鹿児島ジャズフェスティバル10月の17日18日の、土日の2日間での開催ということになっておりますので、ぜひ今のうちからですね、予定を入れておいていただいて、この2日間楽しみにしていただけるととても嬉しいです。さあ、それでは本日の1曲目に行きたいと思います。先々週が、ビバップ特集というか、チャーリーパーカーの曲をかけました。で、先週はビバップからハードバップへの、時代のこう移り変わりみたいなところを、感じていただこうかなと思って、チャーリーパーカーのココという曲と、そして、ハードバップのもう超有名曲ですね、アートブレイキ&ザ・ジャズ・メッセンジャーズのモーニングという曲をかけました。要は、ビバップというジャズを高度に体系化した、革命的なムーブメントから、高度になりすぎたわけじゃないんですけれども、もうちょっとこの体系化したものを分かりやすい、あのファンキーなビートに乗せてみようとか、ゴスペルチックなビートに乗せてみようとか、あとはテーマの部分だけでもこう歌いやすい、覚えやすいメロディーにしてみようとかですね、そういうこういろんなこう切り口から生まれたムーブメントではあるんですけれども、このハードバップ時期のですね、ジャズは非常に日本でも人気があって、いろんなところで、かかっているので、聞いたことあるよという方も、この曲も多いかなと思います。ビートがですね、とてもファンキーで、この曲に関してはファンキージャズという分類をする方もいらっしゃるんですけれども、大きく見るとハードバップ時期の中の、名曲ということになります。誰が聴いても楽しめるかっこいいナンバーですので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。それではお楽しみください。リー・モーガン、アルバム The Sidewinder より、タイトルチューンの The Sidewinder。

はい、お楽しみいただいているのはトランペッターリー・モーガンのリードアルバム The Sidewinder よりタイトル中の Sidewinder という曲です。めちゃくちゃファンキーでかっこいいですよね。このリー・モーガンという方もですね、逸話がいろいろ残ってまして、まあ、全てを語ろうと思うととてもじゃないけどこのコーナーでは語り尽くせないというボリュームになる方ですが、まあ、音楽的に見てもですね、このハードバップ時期のジャズにおいては最重要人物と言える方かなと思います。このアルバムではまあ楽曲がね、比較的シンプルなので、シンプルなプレイをしてますけれども、まあもう本当にシンプルなものから難しいものまで何でも弾ける、天才トランペッターでですね、まあ、このハードバップ機のたくさんの名盤にサイドマンとしても参加しています。ちなみに先週かけたモーニングのトランペットもですね、このリー・モーガンなんですけれども、興味がある方はぜひリー・モーガンの他の参加アルバムも調べてみてはいかがでしょうか。さあ、それではここからは松本圭司の From My Music Room のコーナーに行きたいと思います。From My Music Room

さあ、ここから松本圭司の From My Music Room のコーナーです。このコーナーではジャズのアンサンブル練習アプリスタスタというものに収録されているナンバーから、曲をピックアップしております。

1曲目がですね、まあ、ハードバップファンキージャズの名曲ザ・サイドワインダーということで、まあ、同時期のこの特に、ハードバップの中でもファンキーなものをですね1曲、取り上げようかなと思います。現代でも現役で活躍されていらっしゃいますけれども、ジャズの歴史におけるレジェンドの一人ですね、ピアニストのハービー・ハンコックという方が1962年にテイキンオフというアルバムの中でウォーターメロンマンという曲を発表しています。最初にかけたサイドワインダーが1963年なので、まあ、時期もほぼほぼ、同じで、どちらの曲もファンキーなビートの上にシンプルな曲を乗っけて、でその上で、アドリブをするみたいな、まあ、同じ似たようなコンセプトで作られたんじゃないかなと思うんですけれども、この曲も非常にかっこよくてですね、かつまあ、スタスタでは現代のミュージシャンが演奏してますので、少しこうアプローチは現代的になりますけれども、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。それではお楽しみください。ジャズアンサンブル練習アプリスタスタ収録音源より、ピアノ渡辺翔太、ベース古木圭介、ドラムス小田切和弘の演奏で Watermelon Man。

さあジャズラバも後半の時間となってまいりました、最初の1曲そして From My Music Room と、ハードバップ時代のですね、まあ、いわゆるファンキージャズと呼ばれる、まあ、ファンキーかつシンプルな、楽曲を紹

介してきました。でこのハードバップの時代はですね、このビバップの時代に体系化されたものをどうやってこう世間一般に広めていくかみたいな、まあ、そういう過渡期でもあったので、いろんな人たちがいろんな切り口で音楽を展開していったんですけれども、その中にですね、ベニー・ゴルソンというサックス奏者がいます。でこのベニー・ゴルソンはですね、モーニーをやっていたアートブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズのメンバーでもあったんですけれども、作曲家としても非常に優れていてですね、ビバップとは違い歌いやすいというか覚えやすいようなメロディーなんだけれども、実はハーモニーの方ではものすごい高度なことをやっているみたいな曲をたくさん作った方です。でこれがまあ後にまた来週以降紹介していこうかなと思いますけれども、マイルス・デイビスとか、ハービー・ハンコックとかウェイン・ショーターとかチック・コリアとか、このビバップ・ハードバップの時代のことをですね、ジャズの歴史ではモダン・ジャズと呼ぶので、それ以降のことをポストモダンって言ったりするんですけれども、このポストモダンのジャズにとても大きな影響を与えた作曲家とも言えます。今日はこのベニー・ゴルソンの書いたステーブルメイツというとても、名曲というかですね、よくできた曲なんですけれども、この曲をかけようかなと思います。で面白いのがですね、このステーブルメイツ、もちろんいろんなアーティストが取り上げてるんですけれども、おそらくこのステーブルメイツの有名なテイクといえば、マイルス・デイビスのクインテットのアルバムのやつが一番有名かなと思います。マイルス・デイビスというともう当時のね、トップアーティストというか、もう超人気を誇っていて、かつなんというか、その後こう新しい世界をどんどん切り開いて帝王と呼ばれる人なんですけれども、そういうマイルスがわざわざこのゴルソンの曲を取り上げたということでですね、まあ、マイルス・デイビス自身もこのベニー・ゴルソンの持つ曲のこのハーモニーの可能性みたいなものを、嗅ぎ取っていたというか、ちょっとこう惚れ込んでいたのかなという気がします。というわけでですね、そろそろ曲に行きたいと思いますが、一見一聴こうシンプルに聞こえるんだけれども、ちょっとこのハーモニー的に不思議な感じがするみたいなところをですね、一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。それではお楽しみください。マイルス・デイビス・クインテット、アルバム「マイルス」よりベニー・ゴルソン作曲の「ステーブル・メイツ」。

0: さあ本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。明日も素敵な一日になりますように。また来週水曜日、このミュージックエクスプレス、そしてジャズラボのコーナーでお会いいたしましょう。 Thank you for staying with me tonight. May your tomorrow be another lovely day. See you next Wednesday. Good night.
1: ミュージックエクスプレス Wednesday.

時計なりは午後11時22分を回っております。ミュージックエクスプレス水曜日お届けしております。水曜日の相手は天文館シネマパラダイステンパラの柳田博史でございます。さあ、ジャズラボ終了いたしまして、この後はですね、リスナーの皆さんから頂戴いたしましたメッセージご紹介してまいりたいと思います。

さあ、今夜もたくさん頂戴しておりますね。ご紹介していきたいと思います。まずはブルーバードさん、ありがとうございます。私はあの夏のギラギラした太陽が苦手で、どちらかというと小雨寄りの曇りが落ち着きます。そろそろ梅雨の季節、少し待ち遠しい気分なのは私だけでしょうか、ということでございます。まあそうですね、小雨寄りの曇りぐらいだったら僕もまあいいかな。はい、ザーザー降りはね、ちょっと私はいろいろと嫌だななんて思ったりするんですけども、まあ確かにね、この時期で日中気温30度を超える真夏日、一体7月、梅雨明けの7月8月どうなるんでしょうね。先が思いやられますよね、本当に。はい、ありがとうございます。あなたのニコニコビームさん、ありがとうございます。今夜は20日締めの作業をしながら、ああそうか、20日締めでございますね、拝聴しております。というか毎晩のように残業なんですけどね、ということで、今井美樹さんのオレンジの皮ありがとうございました。一人大きな声で歌っておりました、ということで、ブルーバードさんのリクエストも流れて嬉しさ2倍です、ということでね、いただいておりました。ありがとうございます。こちらはトッポジージョさんでございますね。もうすぐ梅雨でしょうか、ということで、あとお昼ごろ与論町でね、震度5、先ほど佐々木アナウンサーがニュースでも伝えてくれましたけれどもですね、ニュース、地震、あれもねちょっとびっくり しましたけどもですね、まあ、自然の力といえば熊の被害も続きますと、九州には熊はいないそうですが、これだけ被害のニュースを聞くと自然が何か警告しているような気がします、ということでね、何か大きな災害が、災いが起こらないように祈るばかりです、ということでございます。あと今夜結構いただいているのが、あのコナンのね、山崎さん、コナンの山崎さんつってわかるかな、はい、がお亡くなりになられたっていうことでね、61歳ってやっぱ お若いですよね。今現在放映中の作品が最後の作品ということになるわけですかね。ランちゃん役でございますけどもね、はい、いうことでございます。はい、うん、いうことでございますね。ジャフィービスケスさん、お元気なんでしょうかね、頑張ってますということでいただいておりますから、お姉様でございますからね、はい、あと平林さん、ありがとうございます。自分のリクエストがオンエアされるのは嬉しいんですが、他の方のリクエスト

そう聞いて自分の記憶から忘れかけていた懐かしい名曲が流れるとそれはそれで嬉しいものですねと。21時代は東の住田だ、白鳥恵美子などなど、ラジオってやっぱりいいなとしみじみしながら聞いておりましたということで、今日リクエストをいただいておりましたこの渡辺新平さん、これはさすがになかったですね。はい、なかったです。音源が今さっき赤谷ちゃんにも調べていただいたんですがなかった。これ僕は渡辺新平ってごめんなさい、僕はね名前も初めて聞いたんで、はい、ちょっとマニアックすぎたかもしれないですね。これなかったです、申し訳ございません。はい、よかったらまた番組中今日中に別な曲リクエストいただければと思います。マスカラなんたらかんたらさん、ありがとうございます。初めてトップガンマーヴェリックを鑑賞しましたと。今ね、やっておりますからですね、前作を思い起こすシーンが随所に散りばめられて思わずにやりとしまいました。今は亡きバルキルマ扮するアイスマンの存在は大きいですねと、相棒グースの息子ルースターとの和解に涙がこみ上げましたと。良い作品だと思います。また一つ好きな映画が増えましたということで、前作の恋のお相手、女性教官チャーリーが登場しなかったのはどうなったんでしょう、破局したのかなということで、なんかやっぱりもうかなりお年も召されていて出るのをお断りになられたっていう話でしたですよね。キャスティングもちろんお声をかけたみたいですが、やっぱり、まあ、見る方にしてみてもね、イメージが前と言いますか映画の中のイメージがあるんで、ちょっとっていうのがあって結局は出てこなかったんじゃないですか。あとトップガンの制作が決定したようですねって、前2作を超えるのは難しそうだけどどんな話になるんでしょうか。そうですね、前2作を超えるのもねなかなか難しいかもしれないですね。だからまあトム・クルーズがまあもちろん主演ではあるんですけども、メインはやっぱり若い俳優さんたちっていうのがね、結構メインになってくるのかなっていうそんな感じがいたします。はい、吉野伊武蔵さん、ありがとうございます。リクエスト曲もいただいていました。この頃あちこちの小中学校で運動会の練習をやっています。5月の運動会が定着しつつあるようです。5月に午前中まででお弁当ではなく給食でというのが主流になるらしいですよということでございます。もちろん熱中症対策っていうのもあったりとかもするんでしょうけれども、まあでもね5月で午前中まででお弁当ではなく給食でってなると、まあお弁当を作るお母さんたちも大変だったからあれなのかもしれませんけど、なんとなくこう味気ない感じがしないでもないですよね。まあ、5月って時期的なものは別にいいのかなとは思いますけれどもですね、まあ、この辺も時代の流れなんでございましょうでね。はい、ということでございます。海沿いの茶座坊やさん、ありがとうございます。東京都庁で始まった東京クールビズ、ハーフパンツでの業務 OK ってことですが、おじさんのハーフパンツはきついという意見が SNS を中心に巻き起こっています。私も普段からハーフパンツを愛用しているおじさん、ね、就職氷河期リーマンショックからの超不景気時代を必死で耐えてきたおじさんの一人として実に悲しい話題でしたと、いうことでございます。まあね、ハーフパンツでの通勤っていうのもね、そこまでクールビズやるかって感じはしないでもないですけどね、個人的にもね。ございます。あとこちら、浅草シネマパラダイスさん、テンパラにもコナンの映画にいっぱいお客さん来ると思いますが、長年毛利蘭の声優を担当したね、先ほど来出ておりますね、山崎、若菜さん61歳でお亡くなりになりましたということでね、必ず復帰されると信じてしていたのですが寂しい限りですということでございますね。コナンも高山みなみさんがお元気なうちに何とか原作だけでも完結してほしいなと改めて思いましたね。
あれまだまだ続きそうですもんね、多分ね、うん。

まあ、ずっとご覧になられている方はいるんですけど、私はもう全然見ていないんで、あれなんともあれはないんですけども、まあね、どこまで続くっていうか、もうやめられないって話ですよね。先だってもそういう話をしてたんですけども、うん、原作が終わったとしても映画は続くとかね、そういうふうな流れになるような気がしないでもございません。はい、赤月さん、ありがとうございます。天気予報ではお昼から雨予報でしたが、雨が降らなかった分気温が上がってめちゃ蒸し暑くなりましたね。と、降ると思って大きめの傘を持って行ったのに、ただの荷物になりました。ということで、急にジメジメしてきたので、お二人もお体を体調を崩さないように気をつけてくださいということでいただきました。ありがとうございます。はい、カジキの太っちょボーイさんでございますね。いよいよジメジメの嫌なシーズンが本土にもやってきそうな気配ですね、ということでございます。季節外れの暑さです。まだ5月なのにこれから先が思いやられますということで。私の職場の同僚は最近お腹の調子が悪いようです。今の時期は食中毒にも気をつけないといけないね。手洗いは念入りに、魚、肉などはよく火を通さないと危険ですということでございます。確かにね、手洗いとかはしっかりやっていかなきゃいけないかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。カルガモ母さんさん、ありがとうございます。初メールですかね。ありがとうございます。昨年3月、子供たちが就職し、自分も仕事を定年退職して自分の時間ができたのと同時に母の介護生活が始まりました。家にいる時間や母がデイケアに行っている時間、できる趣味を見つけているところです。その中で今年見つけたこと、映画館に足を運ぶこともあります。60歳、いわゆるシニアになると鑑賞料金が安くなることに気づいて、あれもこれもと見に行きたくなる今日この頃です。年を重ねるとあちこち痛いところもありますが、それよりもたくさん楽しみ、楽しいことを見つけていればと思います、ということでございますね。はい、まあ確かにね、お母様の介護をね、大変だと思いますけれども、ご自分での楽しみっていうのを見つけてね、お過ごしになられるのも、これもまた大切なことでございますので、ぜひ実行されてみてはいかがでしょうか。さあ、他にもたくさんいただいておりますが、またエンディングでのご紹介ということで、そろそろワイスタイルミュージック、今夜は、初夏のメローナイト。From

今夜のワイスタイルミュージックは初夏のメローナイト From Tea。 天文館にあるミュージックバー Tea から届いたミュージックメッセージをお届けする From Tea。 最初にお届けした曲はジム・フォトグロで Fool in Love with You でございました。

今夜のワイサイドミュージックは初夏のメローナイト from T 天文館のミュージックバー T からのミュージックメッセージをお届けしています。お届けした曲はアンブロージャで Biggest Part of Me、 こちらは1980年のナンバーでした。

俺に構わず幸せを見つけろだなんて、沢一さん、それはあんまりです。この世でこの人だけと、惚れて尽くすは女のまこと。辛くても好きなお方のそばにいられたら、女は嬉しいものです。あなたの涙は私の悲しみ、あなたの笑顔は私の青空、お里は一生、いえ末の世までもずっと

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 君の声を聞かせてほしいよ。
2: FM 達語は周波数 78.9MHz

体ば前後ろがち曲げり運動表紙か見つけて見返り前ち曲げて地形に役しち牙当てて後ろちすらちたぼうれ腕ば振って体ば回し運動

腕ば肩から追い勝ち曲げて伸ばしたボーレー肩ウィン肩下曲げ伸ばしたボーレー萩ば行く勝ちいじゃし体ば湯がしゃち目ばむち胸ば空ちたボーレーでばふて体ばむぐらしゅん運動串からういばむぐらしたぼれ左むぐらし右むぐらし

ばふてはぎばまげずばしよーりよーりまげずばしたぼーれふいきしたぼーれ。

0: 6時30分になりました。5月21日も木曜日のモーニングスマイルです。おはようございます。岩崎雅俊です。皆さん、どんな朝を迎えられましたか？現在の鹿児島市内はですね、どんよりと灰色の雲に覆われています。まだ雨は降っていないようで、甲突川沿いをランニングされている方、また犬の散歩をされている方もいらっしゃいます。この後ですね、県内では雨が降る予報となっていますので、レーダーを見ましてもまだ降っていないところ、降っているところと、まちまちではありますが、降っていない地域の方々、これから降る予想ですので、雨具はしっかり持ってお出かけいただきたいと思います。天気もこれからいつ梅雨入りするんだろうとか、県本土谷役地方気になるところですが、それ以上にまず気になるのは昨日の地震ではないでしょうか。与論島で最大震度5強、そして沖永良部島では5弱の地震揺れが観測されました。大子さんからメッセージいただいています。昨日の地震はびっくりしました。大丈夫だったでしょうか。与論島は数年前に仕事で半月程度夫婦で長期滞在した思い出のある場所です。島民の方は皆さんいい方ばかりでしたといただきました。大雨そして台風というのはある程度予測はできますが、地震というのはいつどんなタイミングで起こるかわからない。だからこそ怖いというのを昨日実感しました。だからこそ備えあれば憂いなし、日頃の備えというのが大切だということも強く感じたところでした。なので皆さん、今朝の様子はもちろん、あと日頃の地震とか、あとは自然災害への備えというのも今日メッセージで教えていただきたいと思います。メールは smile@mbc.co.jp、 X はハッシュタグでモニスマ、モニスマはカタカナでポストしてください。今日も皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは MBC ニュースです。昨日昼前、与論町で震度5強を観測する地震がありました。体育館の天井の一部が剥がれ落ちるなど被害が出ました。昨日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード 5.9 の地震があり、与論町で震度5強を観測しました。町内の体育館では天井の一部が剥がれ落ちたほか、スーパーでは酒の瓶などの商品が棚から落ちて通路に散乱しました。また震度5弱を観測した沖永良部島では、緊急地震速報よりも早く揺れたところもあり、高校では図書室の本が落ちました。これまでに怪我人の情報は入っていません。気象台は1週間程度、同じ程度の地震に十分注意するよう呼びかけています。高市総理は昨日の党首討論で、中東情勢を受けた今年度の補正予算案の編成の検討を進めると表明した上で、財源をめぐっては、できる限り赤字国債の発行を抑制しながら国民の生活や事業を守っていきたいと述べました。また高市総理はガソリン補助金について、中東情勢や基金残高を見ながら今後適切に対応していくと見直しに含みを持たせました。アメリカの IT 大手 Google は19日新サービスを発表しました。新たな AI モデル、ジェミニオムには、動画や画像、テキストなどを自由に組み合わせて入力し、動画を生成することができます。また、AI エージェントサービス、ジェミニスパークは、メールやスケジュールなど複数のアプリを横断し、利用者の指示に基づいて作業を代行してくれます。以上、MBC ニュースでした。
1: 農業畜産お悩みなくなる農業ウィーク
2: シェアグリ、
1: 今すぐ役立つ最新製品農業ウィーク
2: 西日本最大級。

0: 時刻は6時35分。おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
1: おいしいお茶はいい茶園から取れます。日本紙通商の茶セル内は高品質で初期生育が早い。しかも機械で植えられるから人手がかからなくて超楽ちん。ただいま茶セル苗植え付け作業無償サービス実施中。お求めはお近くの JA へ。
0: 木曜日は JA アラカルトです。 JA 関連の話題を電話インタビューでご紹介しています。豊平アナウンサーが聞いています。
2: 毎週木曜日は JA アラカルトのコーナーです。本日は教えてマミ先生、整理収納アドバイザーの山崎マミ先生に暮らしに役立つ整理収納情報を教えていただきます。山崎さん、おはようございます。
3: おはようございます。整理収納アドバイザーの山崎マミです。
2: あっという間に大型連休も過ぎましたけれども、今月はどんな暮らしの情報を教えていただけますか？
3: はい、鹿児島も日中は気温が上がり、春から夏に向かっていますね。そろそろお休みを使ってお洋服整理や衣替えに時間を取っても良いかもしれません。
2: はい、確かに昼間はもう気温が25度を超える日も増えて、仕事やお出かけをしようとすると着る洋服に迷ってしまう季節なんですよね。衣替えをするにもぴったりな季節ですね。
3: はい、そうなんです。まだ肌寒い気温の日がありますので、確実に着ない厚手のダウンとかコート、ニットなど真冬商品の整理から行い、それらをクリーニングに出すのか、洗濯するのか、処分するか、分類しながら整理をすることが大切です。
2: はい、まあ、今でも朝晩はちょっとこう羽織りたい時があるので、カーディガンや薄手のジャケットはまだ着用しますから、厚手から整理をするとクローゼットやタンスの中がすっきりとしそうですね。
3: そうですね、普段はこういう時間がかかる整理はなかなか取り掛かれませんので、ぜひお休みの時間を利用したいものです。そしてただ整理するのではなく、ボタンが外れたりほころびやシミがないか点検することも大切です。
2: ああ、そうですよね。まあ、そのままにしていたら次の季節になっていざ着たいという時にすぐ着られないかもしれませんよね。また案外畳んだままだと気がつきませんので、こう広げてみたり袖口を見たりすることも大切だと思います。さあ、山崎さん、他にも注意することはありますか？
3: はい、一番大切なことは今の自分に必要なものだけ残すということです。
2: はい、
3: 毎回衣替えのたびに出し入れするけど10年以上着ていない、痩せたら着ようと思っていたら年を重ねてデザインや色味が自分に似合わなくなる場合もございます。
2: 確かに親世代の衣類が何十年もそのままという状態は、私の実家も実はそうなんですよね。いや、そういう方多いと思います。
3: そうですね、こういうことはよくあることです。
2: はい、
3: 若い年齢の時からこのことに気をつけて衣替え収納したら、お洋服を買う時に意識的にコーディネートや自分の似合うに気をつけてお買い物ができるかもしれません。特に女性は就職、結婚、出産、育児などライフスタイルの変化が著しい時期もありますので、注意のポイントです。
2: はい、まあ、ただ季節が変わるから衣類を収納しようという、そういった行為から今の自分を輝かせてくれるものを選び抜くという行為は、第一印象を良くする意味でも大切ですよね。そしてまた見落としがちな環境の変化で不要になった衣類などを放置しないということも大切ですね。
3: はい、その通りです。新生活が始まったばかりの今は初めましてのご挨拶も多い時期です。ご自身の年齢や体型に合っているのか、今置かれている環境で必要な衣類なのか、最後に着用したのはいつかな、整理や収納する前にしっかりと向き合うことが大切ですね。
2: 私もまたクローゼットの中をしっかりと見渡したいと思います。
3: はい、
2: まあ、私もそうなんですが、ここまで考えながら衣替えをしている方っていうのも少ないかもしれません。まあ、これからこのことをインプットして衣替えに取り組んでいけたらいいなと思っています。マミ先生、今日もありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: JA アラカルトでした。代わってお天気です。

0: メダスを見てみますと、現在県内すべての観測地点で気温が20度を超えています。最も高いのは指宿市で 26.1 度と、すでに夏日となっています。今日の県本土種子島屋久島地方は前線や湿った空気の影響を受け、日中は雨が降ったり止んだりで、雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。奄美地方は朝まで晴れますが、次第に前線や湿った空気の影響を受け、午後は次第に雨が降り出し、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。落雷や急な強い雨にご注意ください。日中の最高気温は鹿児島市27度、鹿屋市26度、西之表市28度、奄美市29度の見込みです。海上波の高さは薩摩、大隅、種子島、屋久島地方では 1.5 メートルのち2メートル、奄美地方では 1.5 メートル、そして豊島村では 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。降水確率です。まずは薩摩地方、今日この後午後6時までは 90%、その後日付変わって明日22日午前0時までは 20%、 大隅地方は正午まで 70%、 午後6時までは 90%、 明日午前0時までは 40%、 そして種子島屋久島地方は正午までは 50%、 その後午後6時までは 70%、 そして明日午前0時までは 50% です。そして最後に奄美地方、今日正午までは 20%、 午後6時までは 30%、 そしてその後、降水確率上がりまして、明日午前0時までは 70% となっています。桜島の降灰予報、今日この後桜島で噴火が発生した場合は、午前9時までは火口から東の鹿屋市紀北方向、その後正午までは火口から北東の霧島市福山方向、さらにその後日付変わって22日午前0時までは、火口から再び東の鹿屋市紀北方向に降灰が予想されています。以上、天気予報でした。
1: うわー、おじいちゃん大丈夫？農作業って本当は危なくて、トラクターとかで毎年およそ300人が亡くなってるんだよ。
2: そうだね、怪我や事故、熱中症も心配だから、毎日に備えて JA で労災保険にも加入すんの。
3: あなたとつながるダンス始まるよ。
4: JA バンクはあなたにぜひ
3: ぜひぜひ
4: 使ってほしい、つながってほしい、
3: 便利な口座で鹿児島を割って元気に。メインバンクは JA バンクだ。
0: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。

時刻は6時44分になりました。皆さんからいただいているメッセージご紹介しましょう。ラジオロマンスさん、今にも雨が降りそうな灰色の空、あちらこちらからカエルの合唱が聞こえる賑やかな朝です。雨の降り方が気になります。今日は仕事日、通勤の際安全運転には十分心がけたいと思います、といただきました。ラジオロマンスさんのようにこの天気、雨の降り方が気になる方多いんですよね。柿の木愛子さん、梅雨入りも近いでしょうか、といただきました。そして米子さんからも、今朝は雨の朝となり、今日は梅雨入り宣言があるんじゃないんでしょうか、と頂戴しました。ね、奄美地方はすでに梅雨入りが発表されていますが、県本土種屋久地方、まあ総じて九州南部はまだ梅雨入りの発表はありません。今日なのかという気になるところ、週間予報を見てみますと、 MBC のホームページに上がっている週間予報を見ますと、明日薩摩大隅種屋久地方晴れマークがあるんですよね。でもその後23日、明日じゃないか、そうか明日か、

22日の、金曜日、明日は晴れマークがあるんですが、その後あさって23日土曜日以降は曇りマーク、傘マークがずらっと並んでいて晴れマークはありません。今日梅雨入りを発表するのか、それとも明日の晴れを経てあさって梅雨入りの発表があるのか気になるところ。ちなみに明日の天気ちょっと詳しくお伝えしますと、県本土種役地方は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みと、そしてでも種役地方は未明まで雨の降るところもある見込みだそうです。奄美地方は前線や湿った空気の影響で断続的に雨が降って雷を伴い激しく降るところがある見込みということです。昨日地震がありました与論町、そして沖永良部島、知名町、和泊町、梅雨入りがしていて、これまでの雨で地盤が緩んでいますので、今後またちょっとの地震でも崖崩れとか土砂崩れが起きる恐れがありますので、雨の降り方というのはこれまで以上に十分にご注意いただきたいと思います。ではここでお知らせ、プレゼントのお知らせに関して皆さんに情報をお伝えしたいと思います。今日9時10分からの910経済連生き生き園芸情報プラスでは、今日はゴーヤー3キロ5名様へのプレゼントがございます。こちらのプレゼントの応募はモーニングスマイル宛てではなくて910経済連生き生き園芸情報プラスへの応募となります。お間違いのないようご注意ください。応募方法と応募に必要なキーワード、9時10分からの番組内で発表いたしますので、番組を聞いていただいてご応募ください。それでは今日の1曲目お送りしたいと思います。くるりとユーミンでシャツを洗えば。

くるりとユーミンでシャツを洗えばお送りしました。梅雨の時期シャツを洗えばどうやって干そうって悩みますよね。皆さんどんな干し方梅雨の時期されてますか？私はですね、子供2人そして妻家族4人ですので洗濯物の量が多いので洗濯をしたら浴室乾燥機そして乾燥機本体さらにはドラム式洗濯乾燥機を使っていてそのドラム式の乾燥機3つの乾燥の仕方で毎日、服を乾かしています。一人暮らしの方とかはもしかしたらご自宅に浴室乾燥機がないとかあとは単体の乾燥機もないという方もいらっしゃると思います。そんな方は最近ね、部屋干し専用の洗剤ってありますよね。生臭くならない生臭い匂いがしない乾き方をする洗剤そんな使い方で干す方もいらっしゃるかと思います。奄美地方は梅雨入りしてますしこれから九州南部間もなく梅雨入りするかと思います。皆さんのそんな梅雨の時期の洗濯物の干し方っていうのもね今日教えていただければなと思います。多分部屋干しするときにクーラー使ったりそのクーラーエアコンの除湿機能を使ったりする方もいらっしゃると思うんですよね。ジャスミンさんからメッセージいただいています。昨夜はムシムシ暑くて今年初のクーラーをつけました。数日前に主人がエアコンの点検をしていたので全てのエアコン大丈夫です。夜中も蒸し暑かったですといただきましたね。えジャスミンさん薩摩仙台市にお住まい鹿児島市も昨日ね蒸し暑かったですよね。私も寝室で蒸し暑くて寝られなくてもう窓全開で開けました。ちょっとね夜中日付変わるか変わらないかぐらいに雨が降ったんですよ。なので部屋に入ってくる空気というのも少しひんやりした空気が入ってちょうどいい温度というか蒸し暑さをそこまで感じることなくなんとか昨夜は過ごすことができました。でもこれからどんどんどんどん暑くなって蒸し暑くなっていってエアコンまたは除湿機能を使ってなんとか夜をしのごうという方増えていくことでしょう。だからこそエアコンってねどうしても掃除とか点検ってあまりしませんよね日々。でもこれからどんどん使う時期になりますのでぜひこのタイミングでしっかりと掃除とか点検とかした上で安心してエアコンライフやっていきたいですよね。途中で壊れたらって思ったら不安になりますもんね。さあ続いてメッセージ指宿の単身赴任者さんからいただきました。昨日は突然にアラームが鳴って地震報道にはびっくりしました。時間が経つにつれて被害がいろいろと出てきますね。被害に遭われた方々にお見舞い申し上げますといただきました。これまでのところ昨日の与論島の震度5強、沖永良部島の震度5弱の揺れで人的被害はこれまでのところないということなので不幸中の幸いではありますがいつ地震というのは起きるか分かりませんので日頃の備え本当大事ですよね。例えば、家具をしっかりと固定したりあとは近くの避難場所がどこにあるのか

域の防災マップなどあると思いますので、前もった確認ぜひお願いします。あとは避難するときには食料とか水準備しておいて、それを持って出かける。あと常備薬もそうですよね。あとはもしかしたら昨日みたいに日中に大きな地震があったりすると、お子さんは学

ウェブ予約でゆっくり見学。 MBC 住宅店では MBC アプリかホームページからのご予約ご見学で31アイスクリームのデジタルギフト2000円分をプレゼント。詳しくは MBC 住宅店で検索。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: みんな遊びでね。
1: 78.9MHz。 この時間は島に関連のあるアーティストの楽曲をお送りいたします。

しまっちの皆さん、スカンマヤウガミンショーラン、おはようございます。5月21日木曜日、旧暦の4月5日、時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市エリア、大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7

78.7MHz、 龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz、 さらにはインターネット放送サイマルラジオリッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中の島っちゅにもお届けしています。朝の生ワイド番組スカンマーワイド、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も9時まで元気にお届けいたします。朝の忙しい時間だとは思いますが、ラジオキャ聞きながら忘れ物なんか専用に朝の準備していただけたらと思います。さあ今日はいいお天気の朝になりましたね。気持ちのいい朝となりましたけれども、皆さんお住まいの地域はいかがですか？なんかね、昨日あの天気予報で今日はお昼から、崩れますよっていうお話をしたんですけれども、天気予報をお伝えしたんですけれども、今日のですね天気予報をあの見てみたら、こちらもですね午前中は晴れてるっぽいですね。午後からそして、夕方夜にかけて雨が降るということですので、今日はね早めに帰って洗濯物取り込んだりした方がいいかもしれませんね。いやでも気持ちがいいこの朝、すがすがしい朝、本当ね今日はなんと観光船も入ってくるということですからね、島のこのいい景色をいっぱいいっぱい楽しんでいただけたらなと思ったりします。さあそして、昨日ですね夕方の、湯船川でですね、人を探してますということでお客様が来て呼びかけていただいたんですけれども、なんかね、見つかりそうな感じだということで情報が入ってきております。ね、無事あの会えるといいなと思いながらですけれども、どんなになりましたかね。もう本当にお二人お二方ねお越しくださって、大阪で、大阪で看護師をされている山本さんと、神奈川で看護師をされている川光さんが、沖縄の看護学校に通っていた時の先生を探しているということで、その方がね奄美の方だというのを、奄美大島にいらっしゃるっていうのを聞いて、それもその方を探しに、2人で奄美入りしたということで、明日までいらっしゃるって言ってたかな。そうで探してるっちゅう話でしたら、やっぱりねいろんな方、やっぱり島はいろんなとこでいろんな人がつながりますね。なんかもしかしたらこの人じゃないかいっていう情報とかをですねいただきながら、もしかしたら今日あたりお会いできてるんじゃないかなと思ったりするので、もしね会えてたらぜひぜひ山本さん川光さんご連絡いただけたらと思います。お待ちしております。なんかそんな素敵なつながりがまた生まれるっていうのもいいなと思ったりしながらですが、今週のですねメールファックスのテーマが言われて嬉しかった言葉っていうことでいただいてるんですけど、山本さんと川光さんはまさにこの看護学校時代の先生に、あなたは辞めなくていいのよっち、言っていただいたから今自分が看護師として働いてるっちゅうことをおっしゃっていて、これがまさに言われて嬉しかった言葉とかなんじゃないかなと思ったりしながらですね、ね本当あの言葉ってすごい大切ですよね。なんかそんな気持ちを込めて今日もですね、言葉、いい言葉がたくさんあるなと思う曲を選んできたので、まずはこの1曲、朝の1曲をお届けしたいと思います。私がまさに推し活をしております BE:FIRST で空。

0: 今日の朝の一曲をお届けしたのは BE:FIRST で空でした。皆さん今日もご機嫌にお過ごしください。時刻は7時23分。それではまずこのコーナーから参ります。
1: 効果斉唱。
0: 今日の校歌は奄美市立古宿中学校の校歌です。

の校歌、お届けしたのは奄美市立古宿中学校の校歌でした。時刻は7時26分になります。続いては奄美 FM 気象情報をお届けします。 D-WAVE Weather

0: Report. アマミ FM 気象情報です。奄美地方今日ですね21日昼前から明日明け方まで急な強い雨や落雷に注意してくださいということで注意報が出ております。外境です。奄美地方高気圧に覆われおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われ晴れますが前線や湿った空気の影響により次第に曇りや雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょうということで日中のお天気は南西の風のちやや強く晴れのち曇り夜は雨となっております。ですのでね一日の中でこう天気がぐっと変わっていく感じになるようです。降水確率午前中は 20% の予想となっております。なぜこうの満潮干潮時刻ですがまず、満潮をこの後9時1分に迎えます。そして夕方の4時4分に干潮となります。以上奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。それでは急高一日キバリンショロやしまっちの皆さん今日も元気にいってらっしゃい。さあ気持ちのいいお天気の朝となりましたけれども今日はねお昼ぐらいからちょっと天気が崩れるかもという予報なので、もしかしたらお出かけの際ね傘をお持ちいただいた方がいいのかもしれません。日傘こういう時こそ本当日傘と雨傘と兼用のやつがあったら便利かもですね。はいということで、この後一旦コマーショルを挟んで7時30分から再びお届けいたします。引き続きスカンマーワイドお楽しみください。
1: オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より。
5: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
2: 皆さん聞いてね。
6: ホロシャン天気ルリア降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から再放送は夜8時から。
7: アルミさんのゆむゆむランド。
8: お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでゆむゆむランド。
9: 奄美FM77.7 メガヘルツ。お前が勝ちよ、トレイ。

しまっちの皆さん、スカンマヤオガミンショーラン、おはようございます。時刻は7時30分になりました。ここからは宇検村の皆様にもお聞きいただいております。朝の生ワイド番組スカンマーワイド、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も9時まで元気にお届けしてまいります。どうぞゆっくりお付き合いください。さあ、今日はね、朝から天気が良くて本当気持ちがいいやち思いながら、スタジオに

0: 向かってきたんですけれども、本当天気太陽が出てきたら急に暑くはなりますよね。まだまだ朝方と夕方と涼しいかなって思ったりもしながらですけれども、でもやっぱり太陽の力ってすごいんじゃやって思いながらですが、梅雨は一体どこに行ったのかいって思いながらですね、まあ、昨日一昨日はちょっと梅雨っぽかったんですけど、なんか梅雨の時ってずっとなんか暗いこう雲がかかってね、日の光も浴びれずにって感じのイメージがずっとあったんですけど、本当あの太陽が見える日が多いような気がしますよね。でそんな中ですね、昨日は辰郷にちょびっと用事があって行ってきたんですけれども、今ね移住とかあの崑崙花とか白いお花があの山をちょっと彩っていて、なんかいいな、じゃあこの季節が来たかって思いながら見上げるんですけど、山を見るんですけれどもね、ほんとなんか、山の木々たちにはとってもあのいい季節なのかもなっち思ったりします。だからね、もうちょっと雨が降ってもらって、なんていうんですか、夏に向けてカラッカラな夏に向けて、山もね水分をこうちょっと蓄えらんばいかんのじゃないかいち思ったりもしながらですけど、崑崙花ちほんとかわいいやち思いながらね、あれがまた花ではないっちゅうのが不思議だったりもしますよね。うん、でも私は移住のあのモコモコっちした花の感じも好きなので、この季節が本当に好きなんですけれども、そんな素敵な5月この季節、昨日ですね、専門学校時代の先生を探していますという方がお二方いらっしゃって、その方々がね、情報をいろいろいただいて、で島の方に呼びかけたら、ラジオを聞いてる皆さんに呼びかけたらですね、なんかどうやらつながりそうだということになっているというお話を先ほどしたんですけども、それに対してですね、いとこわさんからメールをいただきました。みっちゃんさん、おはようございます。おはようございます。昨日の夕方の放送を聞きながらジーンとしてたんですよ。早速見つかりそうとか、島のネットワークすごすぎます。恩師と教え子のお二人の再会が叶いますようにといただきました。ほんとね、どうかどうか本当に見つかって、お会いできるといいですね。もう本当に、そしていい話をいっぱい、思い出話をね、あの時の先生の言葉が自分を今につなげてくれてるとかっていうお話いっぱいいっぱいしていただけたらなと思います。さあ、そしてそれがね、まあ、まさに本当言われて嬉しかった言葉だったんだろうなと思ったりもしますけれども、今週のメールファックスのテーマ、言われて嬉しかった言葉ということになっております。5月の18日、高等場の日ですね。言葉の日ということで、言われて嬉しかった言葉、皆さんなんかね、こう胸にグッと残っている言葉なんかあるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ皆さん、自分を励ましてくれた言葉とかね、自分が辛かった時に支えてもらったこの言葉みたいなのがあったら、ぜひぜひ教えてください、お送りください。メールアドレスが 777@npo-d.org、 777@npo-d.org。 ファックス番号が 0997-55-0770、 55-0770 番です。ぜひ皆さんの言葉、素敵な言葉お送りいただけたらと思います。お待ちしております。いや本当ね、言われて嬉しかった言葉、もうなんか数えたらキリがないかなと思ったりするんですけれどもね、どれ、まあ本当ありがとうっちゅう言葉もそうですよね。もう言われて嬉しかった、まあいろんな場面で、ありがとうのこうなんていうんですかね、ありがとうのこう深さが違ったりもするかもしれませんけれども、日常的に当たり前にありがとうってこう言われるのも本当に嬉しい言葉だったりもしますからね。皆さんそんな言葉がいろいろあるんじゃないでしょうか。いや、みんなからねこう届くその言われて嬉しかった言葉を読んで、なんかそれが嬉しくなりそうなので、ぜひぜひ皆さんお送りください。お待ちしております。さあ、ということで、今日もですね9時まで元気にお届けしてまいります。5月21日木曜日のスカンマーワイド、まずはこのコーナーからお届けします。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月21日木曜日、南海日日新聞紙面からご紹介いたします。まず一面ですね。観測開始以来最大の揺れ、与論町で震度5強、知名町でも震度5弱という昨日ね地震がありましたね。20日午前11時46分頃、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード 5.9 と推測される地震が発生し、推定される地震が発生し、与論町で震度5強、知名町で震度5弱、天城町と和泊町で震度4を観測しました。気象庁によると震源の深さは約50キロで津波は確認されていません。2007年3月に与論町で震度観測を開始して以来最大の震度となりました。県大島市長は20日午後4時半現在、災害警戒大島地区本部を設置しており、これまでに怪我人などの被害報告はありません。鹿児島地方気象台は、揺れの強かった地域では今後1週間程度は最大震度5強程度の地震に注意してほしいと呼びかけています。そして気象庁は、気象台は落石や崖崩れへの警戒とともに、奄美地方は前線や湿った空気の影響で曇りや雨が続き、21日夜から22日にかけて大雨となる可能性があるとして注意を呼びかけています。ということで、地震の後ですからね、土砂災害などの危険性が通常よりも高いということですので、注意を呼びかけております。皆さんお気をつけください。与論、そして知名でですね、起こった被害の、写真も載っておりますが、結構大変なことになっております。もう本当引き続きね、気をつけていきましょう。さあ、続いては八面ご紹介いたします。大和村では、今里小学校でハブ対策教室が行われました。大和村の今里小学校で15日、県大島市長保健福祉環境部から講師を招いたハブの対応教室が行われました。児童2人を含む教職員、住民、集落住民ら10人が参加し、講話と実技でハブ対策を学びました。この講師は、失礼しました、大島市長保健福祉環境部の衛生薬務係薬務技師の船間さんと、ハブ対策専門員のめぐみさんが務めました。講話ではまずハブの生態を説明し、毒が強く熱センサーを持っていることなどを紹介。ハブに噛まれないために、水辺や草むらといったジメジメしたところに安易に近づかない。ハブは木の上にもいるため頭上にも気をつける。噛まれた時はすぐに救急車を呼ぶなどの注意を呼びかけました。実技ではハブのどこをつかめばいいのかなどの捕獲の仕方を船間さんが実演し、生きたハブを使って教職員が体験しました。参加した福永さんは、2年生の福永琴奈さんかなは、本物のハブは大きくて動きが速くてとても怖かった。お姉さんの港さんは、ハブの種類や子供と大人のハブの違い、牙が折れてもすぐ生え変わることなど知られてとても良かった。本物のハブはとても怖かったので、遊びに行くときには服装にも気をつけようと思ったと話したということです。さあ、そして9面のこの記事を少しご紹介しますが、パイロットの夢を叶えるということで、ジャック副操縦士の立山さん、奄美市出身、この記事ご紹介しましょう。鹿児島大学と日本エアコミューター、ジャック、日本航空の3社連携による地域密着型パイロット人材創出プログラム。

隊キャンプの一期生として訓練を終えた奄美市名瀬出身の立山陸さんが20日ジャックの鹿児島奄美便で副操縦士としてデビューしました。子供の頃からの夢だったパイロットとしての初フライトを果たしたということです。スカイキャンプは離島の多い鹿児島の地域航空を支えるパイロット養成を目的に2020年度にスタートしました。立山さんは県立大島高校卒業後鹿児島大学工学部に進学、長年の夢だったパイロットを目指し3年生の時に、スカイキャンプに応募、21年3月から一期生として参加し約5年間の訓練を終え、今月15日に晴れてジャックの 副操縦士となりました。立山さんが搭乗したのは鹿児島と奄美大島を結ぶ往復便、48人乗りの ATR42600 型機に乗客38人を乗せ、午前8時46分に鹿児島空港を出発、9時51分に奄美空港に到着、折り返し鹿児島空港に到着しました。鹿児島空港を出発前、緊張した表情で機内に乗り込んだ立山さんでしたが、初フライトを終え鹿児島空港に到着し機内から降りてくると少し和らいだ表情を見せながら、緊張したが無事に飛ぶことができてほっとした、ふるさと奄美の空は青く綺麗だった、これからも離島の空の安全と島民の生活を守るパイロットを目指し頑張りたいと抱負を語ったということです。このフライトにはお父さんとお母さんも同乗していたということです。立山さんは健康な体に産んでくれて夢を応援し支えてくれた両親に感謝したいと話したということです。この日は立山さんの同期の奥さんも、鹿児島出身の奥さんも初フライトに挑み、鹿児島屋久島間の往復で 副操縦士を務めたということで、スカイキャンプは現在6期生までが参加、パイロットを目指し訓練を続けており、2人は1期生として後輩たちの道しるべとなれるよう頑張りたいと語ったということです。これからもね、島の空にいっぱいいっぱい飛んできていただけたらと思います。またね、実際どうだったかなんか本当スタジオにもし時間があったら来ていただいてお話を聞けたらいいなと思いながらご紹介させていただきました。さあ、その他にも、たくさん記事載っておりますので、ぜひぜひ本日の新聞紙面でご確認いただければと思います。以上、5月21日木曜日の南海日日新聞ご紹介いたしました。さあ、それではここで一曲お届けします。お届けするのはこれもね、言葉がとてもたくさん、綺麗な言葉がたくさん出てくる歌です。井上陽水さんで少年時代。

0: さあ、お届けしているのは井上陽水さんの少年時代。本当ね、これも言葉がいっぱい、なんかね、日本語って美しいなって思いながら聴ける曲ですよね。そんな奄美 FM のメールファックスのテーマが、言われて嬉しかった言葉、素敵な言葉、ぜひぜひ皆さん、教えていただけたらと思います。お待ちしております。ということで、お届けしたのは井上陽水さんで少年時代でした。
1: 南海ガス、太陽産業、吉田商事、私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。
2: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは、健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和、花花ビーチリゾート。
3: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み？

0: 時刻は7時48分です。続いてはこちらのコーナーです。
1: しばなかばやあまりっこ。
0: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

おがめしょうらん、島の子供たちの元気な声を紹介する島の宝あまみっこのコーナーです。今週の子供たちは

0: はい、うがみしょうらん。
1: うがりそうらん。
0: いいね、かわいいね。お名前元気よく教えてください。

0: お名前なんですか？
1: 城山キスケです。
0: いいね、キスケ、イエーイ。元気があるよ、キスケ。このお洋服も可愛い。みんな面白いお洋服着てるね。これ何？
1: エンダーマン。
0: 何？
1: エンダーマン。
0: エンダーマン？何それ？
1: 瞬間移動する。
0: 瞬間移動すんの？どっからどこに？面白いね。初めて知ったエンダーマン。で、これは何？ズボン。
1: 木。
0: これね、かわいいね。はい。キスケ、大きくなったら何になりたいの？
1: 警察官。
0: 素敵ね。警察官何する人？泥棒捕まえるんだね。ね。かっこいい警察官になってね。そしたら、どっかで見たかな、警察官。パトカーとか見たことある？どこで見たの？
1: 小港で
0: ね、お利口で。したキスケ、そのためにね、ご飯いっぱい食べて大きくならんばいかんけど、いつもご飯誰が作ってくれるの？
1: お母さんとお父さん。
0: いいね。じゃあまず、お母さんのご飯何が一番好きですか？
1: カレー。
0: いいね。じゃあお父さんのご飯何が好きですか？
1: ハンバーグ。
0: いいね。ね、いっぱい食べてね。平田保育所の給食食べてる？美味しく食べてる？何が好き？平田のお昼ご飯何が好きですか？ほら、もう運ばれてくるよ、ほら。何が好き？ラーメン？そうめん？うどん？
1: リンゴ。
0: リンゴね、いいね。ハゲキスケ、家族仲良し？お出かけとかどこに行ったりするの？みんなで。車乗ったりする？どっかに行ったりする？どこ行ったりするの？
1: イオン。
0: イオンね。イオンで何するの？お買い物かな？ゲームかな？
1: ゲーム。
0: ゲームもするの？ゲームどんなことするの？
1: スマブラ。
0: スマブラね。スマブラって何？全部わかるの、わかる。スマブラ。へえ、どんなゲーム？
1: 戦う
0: わけね。また遊んでね。さ、キスケ、キスケのうち子供はキスケと誰と誰がいるの？お姉ちゃんとかいる？妹とか弟とかいる？誰がいる？
1: 二人お兄ちゃんいる。
0: まず何兄ちゃん？
1: かなで。
0: かなでは何年生？
1: 5年生。
0: 5年生なんだね。あと一人は？
1: 4年生。
0: 何兄ちゃん？
1: 春
0: ね。かなでと春は遊んでくれるの？何して遊んでくれるの？
1: トミカ。
0: あ、トミカね。トミカのおもちゃもあるんだね。二人は何か野球とかやってない？何かスポーツしてない？サッカー？
1: サッカー。
0: サッカーしてる？じゃあキスケも一緒にサッカーもするんじゃない？ボール蹴るの？キスケも。お利口ね。あげー。じいちゃんばあちゃんおる？会いに行ったりするせん？
1: する。
0: する？ばあちゃん、じいちゃん何しとったかな、お家で。
1: ご飯作ってた。
0: ね、キスケが来たらいつも喜ぶんじゃない？喜ぶ？また会いに行ってね。はい、とってもお利口なキスケくんですけど、1年生になったらランドセル何色がいいですか？
1: 青。
0: 青ね、いいね。はい、とってもお利口な城山キスケくんでした。

0: 習ったの誰からか教えてもらったの？
1: うん、なんか自分でしてたらね、うん、なんかねできるように。
0: すごいね、お利口で、千秋かわいいよ。千秋、大きくなったら何になりたいの？
1: 警察官。
0: 素敵ね。警察官って何する人かわかるかな？
1: 泥棒を捕まえ
0: て。そうよ、かっこいい警察官になってね、うん、どっかで見たことある？どっかで、
1: うん、ない。
0: ない？パトカー見たことない？
1: あるよ。
0: ねえ、かっこいいよね。どんな色だった？パトカーは
1: 白と赤、うん、
0: ねえ、白と黒と赤ね。かっこいいおまるさんになってね、警察官ね。そのためにご飯いっぱい食べらんばいかんけど、いつも誰がご飯作ってくれるの？千秋ちゃんは。
1: ママ。
0: ママがね。ママのご飯、大好きなご飯って何かな？お料理。何が好き？
1: うん。オムライス。
0: いいね。オムライスにケチャップで字書いてるんじゃない？
1: 書いてる。
0: 何書いてるの？
1: ハートとか星。
0: 素敵ね、いいね、ハゲ。またね、いっぱい食べてね。千秋もお手伝いするのかな？
1: ご飯のお手伝いする。
0: どんなこと？
1: お野菜切ったり。
0: どんなお野菜切るの？
1: 人参とか。
0: 関心。誰か教えてくれたの？
1: うん、
0: お手手はこうするんだよって習わかった？
1: ママがね、していいよって言ったからしたの。
0: できたんだ。そしたら、
1: うん、
0: お利口ね。またお手伝いしてね。他にお家誰と住んでるの？
1: パパとママと、うん、タイガと、うん、千秋で。
0: タイガは何歳？
2: ここまでは、奄美FM の放送をお送りしました。

0: FM 達五郎公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲー玉狩り。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
3: FM 達五郎で検索。
4: お友達登録お願い。
5: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり達郷町行政情報コーナー。
1: この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大堂がご案内します。達郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え

合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子供が好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆様にお届けしています。今週は町民税務課大道のリクエスト曲で、ミセスグリーンアップルの僕のことです。

ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
1: 9時になりました。ここからご来店の方もたくさんいらっしゃいます。改めましておはようございます。ウィークデーの朝にオープンするラジオの中の小さなカフェ、朝カフェへようこそ。あなたの心にハッピーが芽生えるスプラートウィークデー、木曜日もお相手は今末誠です。ここからの時間はニュー FM、 FM 鹿児島をキーステーションに FM 達合、 FM 宇県、奄美エリアのコミュニティ FM 各局にもネットしてお送りしてまいります。奄美の皆さんもお付き合いどうぞよろしくお願いします。さて、昨日はね、与論島で最大震度5強を観測する地震がありました。沖永良部島では震度5弱、そして奄美大島でもですね、大きな揺れを、強い揺れを感じたということで、朝カフェね、この時間からネットしています。達合宇県のエリアの皆さん、いかがでしたかね。大丈夫でしたか。なんか物が落ちたりとかね、そういうのなかったですか。被害ね、どうかですね、今回が観測開始以降初めての、その世論ではですね、震度5強だったということで、やっぱりこうね、そういった大きな揺れないよっていうところでも、こういったね、地震っていうのは起きる。いつ、どこで起きるかがわからないという状況ですからね、改めて、皆さん、日頃の備えというのをね、見直してみてください。そして、ミュー FM ではですね、昨日緊急地震速報の、をですね、情報を放送しましたけれども、鹿児島県内というのがですね、区分が、いわゆる薩摩、大隅、種役地方の、そのエリアと、奄美のエリアっていうのが、こう、またがってますので、鹿児島南北600キロありますから、だから昨日の地震みたいに、